تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم، کی میدونه که شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون

تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم، کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون

0: دست برون سپاری در قبال اون عمل زده اون رو اعلام میکنه، یعنی امکان این کار رو حتی از خودش میگیره.
1: اگر ارزیابی دولت بریتانیا درست باشه، جمهوری اسلامی از طراحی حمله به پایگاهی که بمب افکن های آمریکایی در اون مستقر هستن چه هدفی رو دنبال میکنه؟
0: جمهوری اسلامی از این طریق نمیتونست بیاد به توانایی نظامی ایالات متحده یک ضربه مؤثر وارد کنه، این رو باید در نظر داشته باشیم. اما آنچه که میتونست بسیار پرتمطراق باشه برای این نظام این بود که یک پیام رو برسونه به لندن و به واشنگتن و در سطح بین الملل به جامعه جهانی که ما این امکان رو داریم که در خاک شما، در میدان شما، در زمین بازی شما ورود کنیم، نفوذ کنیم و دست به عملیات خرابکاری بزنیم و به نوعی یک شاخوشانه کشی در سطح بین الملل میتونست باشه. این رو هم باید در نظر بگیریم، با این که حتی این عملیات خونسا شد تا حدی جمهوری اسلامی سعی کرد در بعد داخلی برای راضی نگه داشتن اون اقلیتی که بدن مسلح سرکوبش رو تشکیل میدن از این مسئله استفاده کنه.
1: با کنار هم گذاشتن حادثه فرفورد، خروج بمب افکن های آمریکایی، تحریم های جدید بریتانیا و موضع‌گیری مشترک 29 کشور، آیا به سمت مهار فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه پاسداران حرکت می‌کنیم یا آغاز دور تازه‌ای از تقابل امنیتی میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی رو می‌بینیم؟
0: ببینید، سپاه تروریستی پاسداران در اون رویکرد عملیاتی و تاریخی خودش چیزی رو نشون داده. مادامی که با یک دیوار سخت برخورد نکنه، ادامه میده به شکل فزایندهی به این عملیات تروریستی و تخاصم‌آمیز خودش در سطح بین الملل. من شما رو ارجاع میدم به عنوان مثال به این که ترورهای فرامرزی سپاه در دهه های 80 و 90 میلادی که افراد بسیاری رو در خاک اروپا ترور کرد و اونجایی واقعا سپاه مجبور شد برای مدتی میشه گفتش که زیر رادار حرکت کنه و دست برداره برای مدتی، که ترور میکونوس در توسط آلمان به راحتی ازش عبور نشد و تا بالاترین سطوح جمهوری اسلامی برای اولین بار توسط یک دادگاه عالی اروپایی مسئول شناخته شدن، تا شخص رهبر نظام مسئول شناخته شد. اونجا بود که ما دیدیم سپاه برای مدتی اصطلاحاً میشه گفت غلاف کرد، در وضعیتی فرو رفت که اون اقدامات تهاجمی رو از صحنه به در کنه. حالا تو وضعیت فعلی شرایط جنگی هم هست و جمهوری اسلامی شما باید به چشم موجود زخمی ببینید که چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. تو همچین وضعیتی احتمال اینکه سپاه بخواد به شکل خود به خود پایان بده خیلی کم هست، چون ما واقعا شاهد یک سطح بالایی از جنون هستیم که اینها علارغم اینکه برون سپاری میکنن اقدام تروریستی رو، یعنی میان میدن به دست گروهای دیگه که براشون انجام بدن به نیابت، خودشون از قبل تو خبرگزاری ها و رسانه های خودشون اعلام میکنن که فلان نقطه برای ما هدف مشروعه. خب تو چنین وضعیت مادامی که برخورد سختی با سپاه صورت نگیره ادامه خواهد داد به این قضیه.
1: گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. اما صندوق بین المللی پول در تازه ترین پیشبینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال 2026 در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه آن کشور 7.6% کوچک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: جنگ باعث کوچکتر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این را صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد پیش بینی کرد و نوشت که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچک می شود. بر اساس این گزارش شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می کنند. بحرین، عراق، کویت و قطر همگی از اختلال در تجارت نفت و گاز خود به شدت آسیب دیدند و صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که انتظار می رود تولید ناخالص آنها در سال جاری با کاهش های دو رقمی روبرو شود. با این حال پیش بینی می شود که این کشورها در سال آینده همزمان با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این زیان ها را جبران کنند. این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبرو شدند. از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شدت محدود شده و عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبرو بوده است. پیشبینی صندوق بین المللی پول درباره عربستان سعودی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها تکمیل شده بود، برآورد می‌کند که اقتصاد متنوع‌تر این کشور در سال جاری 3.3% کوچکتر شود، اما سپس در سال 2027 با رشد نزدیک به 8% روبرو می‌شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که بازگشت شرایط در خلیج فارس به سطح پیش از جنگ دست کم یک سال دیگر زمان خواهد برد. در این فاصله حتی با از سرگیری تولید و تحویل نفت، کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت. از زمان آغاز جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کوشیده است کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند و بارها به کشتی‌هایی که بدون مجوز این کشور از این آبراه عبور کردند حمله کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای فقیرتر و در حال توسعه بیش از همه آسیب خواهند دید، زیرا منابع کافی برای رقابت با کشورهای ثروتمندتر بر سر تامین ذخایر محدود انرژی را در اختیار ندارند. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، گفت آنچه اکنون در حال رخ دادن است این است که همه کشورها ناگهان دریافتند که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. گزارش چشمانداز اقتصادی جهان همزمان با گرد همایی سیاستگزاران ارشد اقتصادی در بانکوک برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منتشر شد. سیلوانا تنریو، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت اقتصاد جهانی تا کنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند، اما توان اقتصاد کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است. به گفته این مقام صندوق بین المللی پول، طولانی تر شدن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه های بدهی و قرض دولت ها، رویدادهای شدید آب و هوایی و احتمال کاهش سرمایه گذاری در هوش مصنوعی از جمله خطرهایی هستند که چشمانداز اقتصاد جهانی را تهدید می کند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: خشونت‌ها و درگیری‌ها در روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان شدت یافته و درگیری گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی کشته و زخمی بر جا گذاشته. در یکی از تازه‌ترین تحولات، حالوش که اخبار این مناطق را منتشر می‌کند، از وقوع یک درگیری جدید از صبح روز سه‌شنبه 21 مهر در منطقه چاه احمد در شهرستان تفتون خبر داده. به گزارش حالبش در این درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح از سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین استفاده شده و با شدت یافتن آن نیروی کمکی نظامی بیشتری به منطقه اعزام شده است. در همین حال رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستند از وقوع درگیری در منطقه چاه احمد کورین در زاهدان خبر داده و گفتند یک خانه تیمی طی عملیاتی از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و منهدم شده. آیا این درگیری‌ها نشانه ای از شکل‌گیری ناآرامی‌های گسترده در شرق ایران است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
4: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
5: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه برای شکلگیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
4: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
5: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
4: فاطمه امان، تحلیلگر مسائل منطقه، بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
6: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری‌های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله‌ها به عملیات هماهنگ و پای دار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدیتری برای حکومت ایجاد بکنه.
4: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده‌تر هم می‌کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه‌های قاچاق و استفاده از پناهگاه‌های مرزی سابقه دارد. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارد. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین میگوید:
6: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه، باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی، افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتا میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی هم خانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
4: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
7: I do not think that there is much of foreign interference.
5: فکر نمی‌کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است: آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد، از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهراً با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
4: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
6: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الان هم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ریشه‌های این نارضایتی‌ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت‌های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
4: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
1: گزارش سعید جعفری را شنیدید. اما مسعود پزشکیان میگوید فشارهای سیاسی تغییر مدیران وابسته به مقامها را دشوار کرد و مانع تصمیم گیری بر اساس شایستگی شده. به گفته رئیس جمهور ایران، او این مشکل را با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده و پیشنهاد داده مراکزی برای انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت و پاسخگویی تعیین شوند. اما این پیشنهاد چگونه مداخلات سیاسی را مهار می کند و مرز میان مسئولیت رئیس جمهور و دخالت نهادهای دیگر در ناکارآمدی دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شده.
8: اسم رمز تعهد حذف نیروهای مختلف بود. این ربطی به نه تخصص داشت نه به تعهد. یعنی شما وقتی میخواستید در یک نظام ایدئولوژیک مجموعه ای رو حذف کنید، یکی از بهترین کارهایی بود با واژه بسیار پر ابهامی به نام تعهد به جای تخصص که در واقع یک بازنمایی بیرونی خیلی روشنی داره در واقع جایگزین کنید و این رو هم تقلیلش بدین به اون کسی که هر کسی که با من است. ببینید آقای پزشکیان، به نظر من یه اشکال خیلی بزرگ اینجا باز داره انجام میده و اونی که داره توپ رو دوباره میندازه در زمین کسانی که بازیگرای صحنه دیگری هستن نه صحنه دولت. حالا چه آقای مشتبه خامنه‌ای واقعا وجود داشته باشه یا چه نباشه، اون کسی که داره اون مجموعه این که تصمیم میگیره به هر حال نباید واگذار کرد به اونها. دولت ببین خوش سری اختیارات خیلی جدی داره و این اختیارش باید بتونه استفاده کنه. ما در دولت‌های مختلف متأسفانه این مشکل رو داشتیم، یعنی دولت‌ها بخش زیادیشون وا دادند این مسئله رو. مثلا شما در نظر بگیرید زمانی که من در وزارت ارشاد بودم، بخشی از مدیران وزارت ارشاد همچنان از کسانی بودن که نسبت به مدیران قبلی یعنی تیم احمدی نژاد و مدیران تندرو و محافظه‌کار به شدت علاقه و وابستگی داشتن و این رو پنهان هم نمی‌کردند و اینا همچنان سر کار بودن و اونقدر قدرتی وجود نداشت که بتونه خیلی از این نیروها رو جابجا کنه و نیروهای کمی جابجا میشدن و خیلی هم هزینه داشت این جابجایی ها، یعنی برای مدیران. ببینید شما اگر برگردین به مثلا خبرگزاری هایی که در اختیار نهادهای مختلف هست و در نظر بگیرین، خب این خبرگزاری ها دولت عملا فقط یک خبرگزاری رسمی جدی داره که ایرنا باشه، حالا ایسنا هم هست تا یه حدی، ولی ببینید همین ایرنا رو هم همه دارن میگن که باید باشه خبرگزاری نظام و تلاش کردن که اون رو به تبدیلش کنن به خبرگزاری نظام بیشتر تا اینکه خبرگزاری دولت باشه. به نظر من آقای پزشکان طبق معمول داره یک اشتباه استراتژیک هم در این حال انجام میده. اگر ایشون اعتقادی به این کار داره باید وایسته و نیروهایی که می فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جابجا بشن و جابجا کنن.
9: آقای دوربیکی، پیرو به پاسخ شما، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبت‌هاش به نوعی میگه که میراث‌دار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا از یه جایی مثل قوه قضاییه دستوری میاد که انجام نده. جدای از اینکه این اظهارات به نوعی این تفکیک قوا در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، آیا او داره نه از یک دولت پنهان بلکه از یک قدرت سایه گلایه میکنه که قوه مجریه مثلا باید با او همیشه هماهنگ باشه؟
8: بله، ببینید برای اینکه ما خیلی ساده درک کنیم ساختار جمهوری اسلامی، کافیه شما به تعداد خبرگزاری های داخل جمهوری اسلامی نگاه کنید، چند تا خبرگزاری ما دارید و اینا به کجا وابسته هستن و همینطور در کنار اون نهادهای انتظامی و مهمتر از همه نهادهای امنیتی. ببینید تعدد نهادهای امنیتی و تعدد در واقع رسانه ها نشون میده که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار زیر بار حرف دولت به عنوان یک نیروی منتخب، حالا نسبتاً منتخب در داخل ساختار جمهوری اسلامی، حالا ما درست به دموکراسی واقعی صحبت نمی کنیم، در داخل ساختار جمهوری اسلامی در مقابل اون قد علم کرده. خب ببینید این در طول تاریخ هم بوده، یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم این بوده، هم مشکل حقوقی داره این مسئله، یعنی بخشش به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه برمیگرده و یه بخشیش هم برمیگرده به سیاست ورزی. ببین از اونجایی که نیروهای مختلف سیاسی کشور که در واقع این امکان رو پیدا کردن که در انتخابات شرکت کنن، در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنن، معمولا از صافی‌های مختلف گذشتن، بنابراین اونها معمولا این امکان رو نداشتن که یک ساختار سیاسی، یک سازماندهی سیاسی و با برنامه سیاسی منسجم و دقیق بیان، یعنی اون نیروها قاعدتاً وارد این عرصه نخواهند شد. بجز 76 که یه اتفاق بود، در بقیه عرصه‌ها هم معمولاً رؤسای جمهور برای اجرای سری پروژه‌های نظام وارد شدن، یعنی نظام جوری سازماندهی می‌کرد که هر کدوم بیاد یک پروژه‌ای رو پیش ببره و بنابراین شما در کلان یک برنامه سیاسی منسجم از سوی سیاستمداران هم نمی‌بینید که بتونن، یا اصلاً امکانش وجود نداره در ساخت جمهوری اسلامی. اینا میشه گفت وقتی شما همچین چیزی رو ندارید، خب شما همیشه با این مشکل مواجهید، یعنی همیشه شما باید هم به لحاظ حقوقی دوچار مشکل بشید و هم به لحاظ سیاسی. و من فکر میکنم الان شرایط به مراتب بدتره، برای اینکه قبلا شما آقای خامنه‌ای رو داشتید که میتونست یک حلقه حلقه وصل بین نیروهای مختلف در توزیع منابع باشه و همینطور بالانسی که بین اونها به وجود می آورد، الان اون هم دیگه وجود نداره و بنابراین بخش زیادی از اینها بدون گذشت و بدون یک داور نهایی دارن به رقابت می پردازن و بنابراین طبیعتاً شرایط سخت‌تر هم شده قطعا نسبت به گذشته.
1: بله، و فیل کالینز چهره سرشناس موسیقی و پاپ و راک در گفتگوی با ساندی تایمز از اعتیاد به الکل و وخامت وضعیت جسمیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم الهی روان شد.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگوی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه‌ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. فخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد.

اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلاست و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز میگوید اکنون از گذشته نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز میگوید اکنون از گذشته سالم تر است. او پس از نجات

راست فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راک اند رول راه یابد، افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

0: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. صحبت از مصرف الکل شد. یک مطالعه اخیر در استرالیا نشون داده که نسل زد و هزارها نسبت به نسل‌های قبلی الکل کمتری مصرف می‌کنند.
1: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود، با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برقص پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
2: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: خب به پایان این برنامه 60 دقیقه‌ای خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. من مهران کریمی هستم و از استدیوی رادیو فردا براتون روزی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران میگوید محاصره دریایی باعث کاهش 34% تجارت خارجی ایران شده است. دادگستری اصفهان اتهام امیر سالار داوودی را انتشار فایل صوتی عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی اعلام کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تو سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایین نیست، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می‌شویم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته‌های پس از آن، رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه استریت جورنال از کمک‌های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به کمک به ایران در زمینه جنگ متهم کرده بود. تهران دریافت کمک‌های نظامی از چین و روسیه را تایید نکرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی در 6 ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه های مرزی شده است. با این حال به گفته آقای دهقان، فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای عملیات موسوم به طرد اقتصادی اعلام کرده که هدفش انزوای کامل ایران و قطع شریان‌های مالی و اقتصاد این کشور است. رئیس دادگستری اصفهان علت بازداشت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را انتشار فایل صوتی صیغه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرد. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد مهشاد کشانی و

0: علیرضا سپاهی موکلان خود در پرونده میدان علیخانی اصفهان از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود. این دو پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان روز سه‌شنبه گفت که اقدام این وکیل دادگستری موجب سوء استفاده تبلیغاتی توسط رسانه‌های معاند و تشویش اعصان عمومی شد. به گفته او اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اعصان عمومی و تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به امیر سالار داوودی تفهیم شده است. رئیس دادگستری اصفهان امیر سالار داوودی را متهم کرد که استوری‌های متعددی علیه کشور و تحریک افراد برای مقابله با نظام و ملتهب کردن جامعه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است. آقای داوودی صبح یک شنبه هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلش مهشاد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود بازداشت شد. آرجی میت بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر جونیور پسر شخصیت اصلی سریال مشهور بریکینگ بد به شهرت رسید در 34 سالگی درگذشت. نماینده این بازیگر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام از او به عنوان بازیگر محبوب، نیکوکار و مدافع پرشور حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. سخنگوی آرجی میت اعلام کرد این بازیگر بر اثر خودکشی جان باخته است. آرجی میت که خود از کودکی با فلج مغزی زندگی می‌کرد، هنگام آغاز بازی در بریکینگ بد در سال 2008 تنها 15 سال داشت. در کنار بازیگری به فعالیت برای افزایش حضور افراد دارای معلولیت در سینما و تلویزیون شهرت داشت. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی 123 صدای مشاور 148 اورژانس روانپزشکی تهران 44-50-82-00 و در آمریکا با 988 تماس بگیرید. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را از رادیو فردا.com وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. همچنان با رادیو فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر کز دی هدت

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: به به سلام به همه کافه فردایی ها.
0: خوشحالیم که کافه فردا گوش
1: میکنید. خوشحالیم که کافه فردا گوش میکنید. عرض کنم که با کافه فردایی دوشنبه 20 مهر اکو داری میکنی.
0: دقیقاً دارم اکو میکنم.
1: یه تر تبیده اینجوری.
0: مهر مهر مهر.
1: عرض کنم که در خدمتتون هستیم. چه کافه فردایی بشه امروز؟ روز حافظ و اصلا 20 مهر و چه شب. یه روز دیگه هم بود که منیدا میخواست درباره شب روز فریاد
0: روز فریاد از سر ناامیدی از فرط ناامیدی
1: آن چه به جایی نرسد فریاد است و اینا که فریاد یعنی ناامید میشی.
0: نه.
1: شعر معروفیه من بله. شنیده بودم بله. مهدی
0: تو... بله تو زن داری
1: چه زن داری جوک بیمزه چطور میگی؟
0: جوک بیمزه
1: چون جوک خوشمزه خوب میگی بری جوک بدمزه
0: نمیتونم بیمزه. در توانم نیست
1: در توان یعنی چرا؟
0: دیگه یه چیز دیگه یه قابلیتی که ندارم.
1: میدونی که یه ژانر معروفه دیگه الان تو یوتیوب و این ورام بچه‌ها داخل مملکت چیز میکنن محتوا سازی میکنن. یکی از ژانرها اینه که میشینن چهار نفر دور یه میزی و جوکای بیمزه میگن و این جوکا خیلی معمولا بیمزه هم و اصولا میدونی که وقتی یه جوکای خیلی بیمزه میشه از فرط بیمزگی خنده دار میشه و حالا اونها کلشون معمولا اینه که نخندن یعنی هر کی که نتونه یعنی بتونه نخنده چی درست میگم
0: نتونه بخنده
1: نه دیگه بتونه نخنده
0: نتونه بخنده
1: خب برنده میشه اینه اینکه اصلا جوک بیمزه اصولا میدونی که یکی از مهمترین قسمتای
0: بتونه نخنده درست گفت
1: بتونه نخنده
0: نتونه بخنده نیست
1: آره. جنس بعد دست مردم نمیدی پشت میکروفون عرض کنم که اینی که این غافلگیریشه که آدم ها رو میخندونه دیگه یعنی یه چیزی اینقدر بدیهیه. حالا من چند تا داشتم نگاه میکردم و میخواستم از همین سوء استفاده کنم از مخاطبانمونم بخوام برام بفرستم یعنی چون کار سختی هم نیست من خودم از اینترنت اینا رو پیدا کردم. اگه آدم حال داشته باشه که خودش بشینه از اینا طراحی کنه خیلی جذابه یعنی کار سختیه ولی فکر کنم برای ورزش مغزی خوبیه چون یه فکر یعنی دو بار باید فکر کنی یه جوک بسازی. خب جوک طبیعتا باید بامزه باشه ولی وقتی که تو بیمزهش میکنی باید دو بار فکر کنی بهش ولی به مغزت فشار
0: مثلا ولی باید بامزه تعریفش کنی.
1: آره که الله 50% جوک تعریف کردنشه که مثلا میگه میدونی چرا فیل کامپیوتر نمیخره؟ میگه چون موس میترسونتش.
0: آفرین.
1: آره موس کامپیوتر فیلر رو میترسونه. توضیحش هم بدی بعد مزه آره. میشه. بیا میگه مثلا میدونی چرا اسکلت دعوا نمیکنه؟ نظرت چیه به نظر؟ اسکلت تو چرا دعوا نمیکنه؟
0: نمیدونم.
1: چون جیگر نداره. آره جیگرشون درآوردن.
0: درآوردن.
1: یا مثلا میدونی چرا برق ازدواج نمیکنه؟ با مزه خودش.
0: چون که نمیدونم.
1: چون دنبال یه رابطه پایدار میگه. و همین جوری دیگه. یا مثلا چرا یخ مهمونی نمیره؟ چون خجالت آب میشه بنده خدایی بونه کی. خلاصه یا تخم مرغ چرا جوک تعریف نمیکنن؟ چون ممکنه بهتری
0: یه معمایی توشه.
1: آره که حالا یه سوالی توشه. میگم یه خلاقیت اضافه ای که تو همینجوری جوکه. خب جوک داری میگی که یک موقعیت طنز موقعیت خنده‌دار برای شنوندت برای بینندت تصویر کنی تا اون بخنده بش. ولی اینجا تو میای یه چیزی رو میگی که اصلا خنده‌دار لزوما نیست ولی یه به قول تو یه معما توشه یه سوال توشه
0: یه رندی توشه.
1: حالا میدونید چرا در همیشه مؤدبه؟
0: نمیدونم.
1: چون قبل ورود میزنم بهش. خیلی بیمزه است ولی خوبه.
0: حالا ما بخوایم از شنونده ها که
1: آره اگه برامون بگن
0: برامون جوکه بیمزه بگیم و ترجیحا برامون وایس بفرستیم.
1: دقیقاً. آره نه یا این زیر پست و اینا بنویسین از تو گوگل کپی کنیم بذارین اون زیر قبول نیست. صدا میخوایم صداتون میخوایم لازم داریم آره. بعدم لازم
0: میذاریم پشت هم یه پکیج جوکه بیمزه درست کنیم با صدا.
1: حالا
0: تلفن بیمزه. آها تلفن داریم. من خواستم شعر حافظ بخونم.
1: شعر حافظ بخون اصلا
0: یه تقویمی من دارم که هر روز من چیزا رو تقویم نگاه میکنم تاریخ و اینا رو بعد هر روز اون زیرش یه بیت شعر داره. هر روز
1: احسن
0: یعنی میتونه یه حالت فال اون روز باشه. حالا شعری که برای امروز بود این هستش که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
1: احسن.
0: دردم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند.
1: به به
0: یعنی بسپر خزانه غیب دوا
1: و اینا. آره ردیف ناصر خسرو این چیزو
0: ردیف.
1: حالا ما بیشتر در مورد حافظ سعی می‌کنیم روز حافظ به هر حال ولی تلفن داریم.
2: خدمت دوستان عزیز در کافه فردا سلام و ارادت. من نیکان هستم از ادمونتون کانادا. من راننده اوبر هم اینجا کار میکنم، هم درس میخونم. در واقع زندگی 24 ساعت هم تقسیم شده، 8 ساعت کار، 8 ساعت درس، 8 ساعت هم خواب و غذا و البته من غذامو تو پشت فرمون میخورم. در صورت من به این پادکست شما یه نوعی معتاد شدم. میدونید که پادکست هم یه حالتیه که آدم بعد مدت هرچی بیشتر گوش کنه بیشتر علاقه من میشه. دم شما گرم که انرژی به اون میدید، حال میکنی. بعد موقع پشت فرمون دارم کار میکنم، مسافر میگذرم، میخندم، میگم والله این بچه‌ها چه دیگه خودت پادکست خندم بیاد.
0: بله دم شما گرم، واقعا دم شما گرم، بسیار بسیار خوشحالم.
1: افتخار است دم شما گرم. من فکر کردم میخوان بگن 8 ساعت کار، 8 ساعت درس، 8 ساعت کافه فردا، ولی خب حالا اون 8 ساعت کار ما میگنجیم
0: ما یه ساعتی با تکرارمون 8 ساعت میشیم
1: هر برنامه با تکرار، ولی فکر کنم دوستمون به صورت روی پادگیرا گوش میکنه. هر جا گوش میکنین دمتون گرم.
3: بچه های کافه فردا، مرسی از برنامه خیلی خوب و خفنتون. بچه ها من یک تازه مادر نوشکفتم و خودتون میدونین دیگه، بچه داری همه شب تا صبح بیدار. مرسی که این شب تا صبح بیداری ها رو برای من یه خود راحت تر کردین. دارم پادکستتون رو از الان 3 شب از طریق این پلتفرم های پادگیر دارم گوش میدم، رو توپ یوگا بالا پای میشم، بچه رو بالا پای میکنم، ولی شما رو دارم گوش میدم و خلاصه دمتون گرم دیگه.
1: ای جانم مادر
0: بچه خواب و بیداره،
1: آفرین به مادر تازه گفته،
0: دم شما گرم.
1: بچه هم از طرف ما بجلون.
0: دو تا شنونده بودن، بچه هم به ما گوش میده و نمیدونیم که ما چه تأثیری میذاریم روی اخلاق اون بچه.
1: از 8 سال اومد پایین ماجرا،
0: الان بچه نوزاد
1: تازه شه گفته بود مادر،
0: 8 ماهه تا 80 ساله شنونده داریم،
1: 8 روزه شاید، حتی اینقدر تازه شه گفته گفتن میگن.
0: راست میگی، تا شاید 8 روزه شاید 8 هفته ای.
1: به هر حال ما 8 رو دوست داریم، عدد 8 رو دوست داریم. 8 شماره کی بود؟ مشتاق محرمی.
0: شماره مشتاق محرمی بود، مشتاق جباری هم بود. مشتاق جباری
1: چه رفتی داره؟
0: مشتاق خامنه‌ای،
1: امام رضا
0: هشته. یه چیز دیگه من می‌خواستم، یه کشفی دوستی کرده بود، من امتحان کردم و دیدم درسته. مثلا میگم دوست بقیه هم اگه دوست داشتن امتحان کنم. شما میدونی اگه خیار و سیب رو با هم بخوری چه مزه‌ای تولید میشه؟ کسی میدونه اونجا؟ میتونی حدس بزنی؟
1: خیار و سیب و با هم
0: نخیر، مزه آناناس میده.
1: این امتحان ثابت شده؟
0: بله بله ثابت.
1: یعنی شما خود امتحان کردی یا مثلا مقاله دانشگاهی داشتی؟
0: شنید مقاله رو خونده بودم، یک دوست محققی نوشته بود و خودم امتحان کردم، دیدم واقعا درسته.
1: خیارو
0: خیار
1: یعنی
0: رو سیب با هم بخوریم،
1: میشه آناناس مناطق محروم.
0: آفرین
1: ببین داری سوء تفاهم ایجاد می‌کنی.

0: آتیش اومد آقا، تمام شد.
1: بله بله،
0: بلد دارن میرن خیار و
1: خیار سیب بخرن. شاید اگه یه آناناس بخرن ارزون تر شد. خیار و سیب. بله دوستان عزیز، در جریان باشید که آقای مهندس میرسلیم یکی از سوء تفاهم زادترین تازه به دوران رسیده های بعد از انقلاب هستن که اخیراً هم دوباره در یک مصاحبه حرفای سوء تفاهم زا زده در رابطه با نفت.
2: 1403 گفتین که کی گفته نفت مال مردمه؟
3: بله.
2: خب نفت مال کیه؟
3: نفت انفاله، مال خدا و رسولشه، مال مردم نیست. مردم حکومت رو مشخص میکنن، ممکن است که حکومت به نیابت از اونها حواسش جمع میکنه که چگونه انفال استفاده میشن.
0: دقت کردید مردم؟ چیه ایران میرید این ورون ور میگید زیر ایران یه اقیانوس نفت و گازه، بچه رو وضع ما اینجوریه، چه خبرتونه؟ به قول احمدی‌نژاد چه خبرتونه؟ فکر کردید همین که ایرانی به حساب میایید دیگه نفت و مفت و گاز و اینا مالا شما هستمد پول شبت بابت به شما برسه؟
1: بله واقعا صاحب داره عزیزان من، همینجوری علکی نیست که مثل این کشور عربی پول بریزن به پاتون بگن برید حال کنید. نفت مال خدا و رسول و بعدم جمهوری اسلامی که براتون تصمیم بگیری که چقدر از این نفته بهتون برسه نرسه، اصلا به شما چه، بیا این که اصلا به شما نچه.
0: دقیقاً. فقط برای من جسارتا یه سوالی پیش اومده، نفت اگه مال رسول خداست پس چرا رسول خدا خودی زمانی که بود نفت کشف نکرد؟ چرا چندین قرن بعد کفار غربی اونم برای اولین بار تو آمریکا موفق شدن نفت استخراج کنن؟
1: بله دقیقاً. خب رسول یه معجزه میکرد، نفت رو به اذن خدا میزدن بیرون دیگه. حالا البته اجازه بدید مهندس میرسلیم میخواد برامون توضیحات بیشتری بده.
3: روسیه کشور ما ایرانیانه، روسیه ایرانیان از سرمایه‌شون چجوری استفاده بکنن؟ به عنوان درآمد استفاده کنن یا به عنوان سرمایه؟ خوب دقت کنیم چی دارم میگم بهتون. ما این نفت رو داریم زیر خاک هستش، این نفت ممکنه 50 سال دیگه تموم بشه. خوب نواهای ما میگن که بابا بزرگ ما چی کار کردن؟ نفتی که این همه ارزشمند بود باهاش میشد این همه کار کرد.
4: چرا چه کنیم بابا این مالی پرم زدن من؟
3: زدن در به داغونش کردن، سوزوندنش فقط ها؟ سوزوندن به قیمت مفت موشتن تو خودروهاشون هم تو غرغر گشتن، تو را بندونه گیر کردن. شما میخوای بری شما 14 سال تو را گیر میکنی؟ اینا که مسخره است.
1: بله
0: یاد اون چیز افتادم توی انتخابات، یاد تکیه میم درست شد. آی جانگیری آی مهندس نگران قضاوت آیندگان هستن که مثلا بچه های آینده و نوه نتیجه هامون نیام بگن که چرا مثلا جمهوری اسلامی پول نفت رو خرج مردم خودش نکرد، چرا با پول نفت اونجوری که لایق مردم ایرانه جاده نساخت، پل نساخت، برای بچه های مناطق محروم مدرسه و بیمارستان نساخت.
1: و اتفاقا برخلاف تفسیرات جناب مهندس تا خیرخرم نفت رو استخراج کرد، ولی پول نفت رو چیکار کرد؟
0: چیکار کرد؟
1: خرج اتم متم کرد. حوثی‌ها و حزب الله و حماس و هشت شهر همه شون هم هی جیمی دارن. هشت شهری و ست و کوفت و زهرمان دیگر چاخ کرده، البته تقریبا تمام زیر مملکت پر کرده از پهپاد و موشک.
0: بله ما حالا یه درخواست ملی داریم از مهندس میرسلیم، امیدوارم اینکه مهندس جان ببند آقا ببند، دولت اصلا شروع نشده بود که الان بخوام بگم تموم شده، ولی شما بنا رو بر این بذار که تموم شده، تموم شدی، ببند آقا اون لعنتی رو ببند. اگه ببندی کسی نمیگه اگه مهندس حرف نمیزنه مثلا به خاطر اینی که لاله. ببند. حساب نمیذارم
1: بسه. بله دوستان، دانشگاه تهران اخیراً یه خوابگاه جدید توی کوه دانشگاه افتتاح کرده و نکته جالب اینه که اسم همین رئیس فعلی دانشگاه یعنی محمد حسین امید رو گذاشتن روی ساختمون.
0: بله ظاهراً آقای دکتر امید گفته آدم کار امروزو به فردا نمیندازه. حالا کی بشه من بمیرم؟ کی بشه شما بخواید قدرمو بدونید؟ کی باشه اسمو بذارید در ساختمون؟ همین الان بزنید برید دیگه.
1: یعنی قشنگ دانشجوی از همه جا بی خبر صبح میاد دانشگاه از جوره ساختمون رد میشه، یه لحظه وای میسه میبینه اونجا رو دیوار نوشته خوابگاه دکتر محمد حسین امید. پیش خودش هم یهو ناخواسته میگه که یادش گرامی مرد بزرگی بود.
0: تازه این خیلی خطرناکه، اگه مد بشه مسئول بعدی هنوز حکم ریاستش خوش نشده میگه بچه اون آمفی‌تئاتر هم بزنید به اسم من، تندیس منم سفارش بدید تا خودم اصلاً شواهد رو تایید کنم.
1: یه تاج گلم حتما هر سال میده که بفرستم از خودش.
0: دقیقاً با روبان مشکی از طرف خودم به خودم، فقدانم را به خودم تسلیت عرض می‌کنم، راهم پر رهرو بود. تصورشم واقعا اینا سخته، یکم طرف رئیس دانشگاه میشه اون موقع میگه آخ
5: آقا جان نمی‌تونی دو تبلیغ پخش کنی؟ رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: ایما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرام واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری.
4: شماره تلفن تماس 08-2844، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده.
5: حواس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی، هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se

0: اجماع جهانی بی سابقه ای علیه جمهوری اسلامی در حال شکل گرفتن است، ولی مردان رژیم به دروغ میگویند مذاکره در جریان است. در یک روز، روز دوشنبه 20 مهر 12 اکتبر 60 کشور برای موشک پرانی های بقایای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بیانیه دادند و آن را محکوم کردند و 32 کشور حمله به پایگاه فیرفورد بریتانیا را محکوم کردند. نخست وزیر بریتانیا هم رسماً سپاه را عامل حمله تروریستی به این پایگاه اعلام کرد و گفت تحمل نمی کنیم و کارهایی انجام می دهیم از جمله تحریم های بیشتر.
1: پایگاه‌های هوایی فیرفورد و مولزورث. دوست محترم من، وزیر کشور، مجلس را درباره حادثه پایگاه فیرفورد در جریان خواهد گذاشت. اما می توانم تایید کنم که بر اساس ارزیابی ما، به احتمال بسیار زیاد این اقدام در ایران هماهنگ شده و تقریباً به طور قطع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آن را هدایت کرده است. ما این تهدیدها را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. با استفاده ایران از شبکه‌های جنایتکار قاطعانه برخورد می‌کنیم و با تمام اختیارات خود آنها و منابع مالیشان را هدف قرار می‌دهیم و تحریم‌های بیشتری وضع خواهیم کرد تا توان ایران و سپاه پاسداران برای آسیب رساندن به ما محدود شود.
0: این اعتراف نخست وزیر بریتانیا نتیجه سالها مماشات و همراهی با جمهوری اسلامی است. حالا فرزند ناخلف پستان مادر را گاز گرفته است. بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که برآمدن آخوندها در ایران، ساخته شدن جمهوری اسلامی و قدرت گرفتن آن و نزدیک به نیم قرن ماندنش بی همکاری و یاری بریتانیا امکان پذیر نمی بود. خیلی از آنها میپرسند چطور بریتانیا حالا حرف از تحریم سپاه میزند در حالی که جان میدهد اما حاضر نیست سپاه را مانند کشورهای آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا به فهرست تروریستی خود وارد کند. اما حالا که سپاه به انگلیس حمله کرده به فکر تحریم آن افتاده است. تحریم هایی که در عمل چندان هم کارآمد نیستند مگر اینکه پای اهالی جمهوری اسلامی را به کلی از بریتانیا قطع کنند. در ماه های اخیر افشا شده که مجتبی خامنه ای و پیشکارش علی انصاری مالک بانک آینده ملک و املاک فراوانی از جمله هتل و خانه و آپارتمان در انگلستان و سایر کشورهای اروپا دارند و مخالفان جمهوری اسلامی در حیرتند که چطور اینها توانستند در انگلیس تجارت کنند و ملک بخرند. آنها میگویند محال است دولت انگلیس بی اطلاع بوده باشد. گفته می شود بابک زنجانی با آن پرونده قطور غارت اموال ایرانیان در مدتی که ظاهرا در زندان بوده از کشور خارج شده و به انگلیس رفته. با چه عنوانی؟ با عنوان مسئول خرید برای زندان اوین. کسانی که این را میگویند میپرسند آیا می دانستید بابک زنجانی در دوران زندانش 9 ماه از سال را با عنوان مسئول خرید زندان اوین در انگلیس و لندن بوده و مشغول خوشگذرانی و تأسیس صرافی برای پولشویی و دور زدن تحریم ها؟ مثلا MI6 و MI5 و بقیه عمل اکره ها هم نمی دانستند که این پوفیوز کیست و چرا آنجاست؟ توف. موضوع شبکه مالی بابک زنجانی در بریتانیا صرفاً یک شایعه نیست. TRM Labs در 9 ژانویه 2026 دو صرافی در لندن کشف کرده که فردی با نام بابک مرتضی مالک آنها بوده. این تحقیقات میگویند بابک مرتضی همان بابک مرتضی زنجانی است. تحقیق OCCPR هم میگوید بر اساس اسناد زندان که خبرنگاران دیده اند زنجانی از سال 2019 اجازه خروج از زندان داشته و ارتباط او با شرکت‌های ثبت شده در لندن از طریق اسناد، ردپای دیجیتال و فعالیت نزدیکانش بررسی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در 30 ژانویه 2026 بابک زنجانی و این دو صرافی را تحریم کرد و گفت شبکه آنها در انتقال پول برای سپاه نقش داشته است. به این ترتیب نظر آن دسته از ناظران وقایع که میگویند بدون کمک انگلیس جمهوری اسلامی دوام نمی‌آورد بیشتر تایید می‌شود. وقتی معلوم می‌شود که انگلیس مرکز مهم دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی بوده و حالا که انگلیس می‌نالد که سپاه می‌خواسته پایگاهش را منفجر کند، طبیعی است که این دسته خوشحال شوند، چرا که می‌بینند سرانجام صابون سگ نازی‌آباد به رخت روباه پیر هم خورده است. سگ نازی‌آباد اصطلاحی است که تهرانی‌های قدیم درباره اشخاصی به کار می‌برند که دوست و دشمن، خودی و بیگانه نمی‌شناسند و حتی به آشنا یا کسی که به او خوبی کرده هم آزار می‌رسانند. کنایه از ناسپاسی و نمک نشناسی. و جالب است که این اصطلاح را سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای ترامپ به کار برده. روز دوشنبه وقتی از او پرسیدند نظرش درباره اینکه ترامپ گفته زلنسکی باید برود چیست، گفت ترامپ سگ نازی‌آباد است.
2: آقای رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از عملکرد زلنسکی اون رو مسئول ادامه جنگ اوکراین دانسته و گفته زمان اون رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی اختیار کنه. با توجه به اینکه قبلا ترامپ بارها با عناوین بسیار مثبت از زلنسکی یاد کرده بود، مثلا در تاریخ 22 سپتامبر گفته بود که زلنسکی مردی توانمند و رهبری با کفایت هستش و همواره طی این چند سال آمریکا خودش رو به عنوان مدافع و دوست اوکراین معرفی کرده. این چرخش 180 درجه ای رئیس جمهور آمریکا در قبال یک رئیس جمهور کشور دیگر رو چطور تحلیل میکنید؟
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ابتدا نقل قولی از هنری کیسینجر وزیر خارجه معروف آمریکا نقل می‌کند و البته در یک لغزش فرویدی می‌گوید کیسینجر می‌فرماید که نشانه احترامی ناخودآگاه به آمریکا است. و همچنین نقل قول کیسینجر را هم کامل بیان نمی‌کند و در آن نیز دروغ وارد می‌کند. و نکته دیگر اینکه حرف‌های او دقیقاً می‌تواند بر رابطه جمهوری اسلامی و انگلیس منطبق باشد، نه رابطه آمریکا و زلنسکی که دوستی با انگلیس می‌تواند برای بقای جمهوری اسلامی مرگبار باشد وقتی پا را از حد خود فراتر نهاده پایگاه آن را تهدید کرده است.
3: من این رو اجازه بفرمایید با نقل قول از یکی از متفکران آمریکایی هنری کیسینجر پاسخ بدم که فکر می‌کنم در اواخر دهه 1960 یک فرازی داره که میگه که دشمن آمریکا بودن میتواند خطرناک باشه اما دوست آمریکا بودن مرگباره.
0: اسماعیل بقایی مانند همه مردان جمهوری اسلامی دروغ میگوید. ماجرای نقل قول از هنری کیسینجر طبق معمول روال کار آنها همه واقعیت نیست. ویلیام اف باکلی در کتاب خود سفر پرفراز و نشیب یک نماینده منتشر شده در سال 1974 گفتگوی تلفنی با کیسینجر را در نوامبر 1968 نقل می کند. موضوع احتمال برکناری نگوین وان تیو رئیس جمهور ویتنام جنوبی و متحد آمریکا بوده. مضمون کامل حرف این است که کیسینجر هشدار داده و گفته باید به نیکسون بفهمانیم که اگر تیو به سرنوشت دیم رئیس جمهور پیشین ویتنام جنوبی که در کودتا کشته شد دچار شود، جهان چنین برداشت خواهد کرد که دشمن آمریکا بودن خطرناک است اما دوست آمریکا بودن مرگبار است. یعنی نباید بگذاریم جهان درباره آمریکا این طور فکر کند و باید از متحدان و دوستان خود حمایت کنیم. یعنی رها کردن متحدان آمریکا می تواند این تصور را درباره آمریکا ایجاد کند، نه اینکه کیسینجر گفته باشد قطعاً دوست آمریکا بودن مرگبار است. عقل سلیم هم نمیپذیرد که یک آمریکایی چنین حرفی بزند، هرچند که در عمل سیاست‌های اشتباه برخی از رؤسای جمهور آمریکا به دوستان آمریکا آسیب رسانده باشد، مانند مورد ایران که آمریکا طرف مخالفان شاه را گرفت و باعث پیروزی انقلاب اسلامی مارکسیستی 57 شد و حالا به شدت از آن کار پشیمان است و می‌خواهد جمهوری اسلامی را سرنگون کند، اما کاری سخت در پیش دارد زیرا جمهوری اسلامی شبیه هیچ کس و هیچ چیز و هیچ حکومتی در جهان نیست. اسماعیل بقایی سپس میگوید ترامپ سگ نازی‌آباد است که میخواهد زلنسکی دوست آمریکا کنار برود و رئیس جمهور دیگری به جای او بیاید که به پوتین امتیاز بدهد و جنگ با روسیه را تمام کند، در حالی که این تمثیل دقیقاً بر رفتار جمهوری اسلامی با انگلیس منطبق است که پس از آن همه لطف انگلیس دارند به آن آسیب میرسانند، سگی که به دوست و دشمن حمله میکند.
3: خب این دیگه خودتون میتونید ببینید که دوستی و دشمنی آمریکا با رفقاش به چه شکل هست. نمیدونم این رو بگم یا نه، مرحوم جعفر شهری یک عبارتی داره که بچه های نازی آباد باش آشنا هستن. یه عبارتی داره میگه بعضی ها مثل سگ نازی آباد هستن. حالا برید معناشو درارید ببینید معناش چی هست.
0: ملاحظه می شود که تعریف سگ نازی آباد دقیقاً وصف جمهوری اسلامی است که مانند سگی نمک نشناس به تمام کشورهایی که در این سالها با او ساخته اند و حفظش کرده اند، چه امارات و قطر و عمان در منطقه و چه انگلیس در آن سوی آبها حمله ور شده است. بسیاری از ایرانی‌ها وقتی می‌بینند که آتش جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی دارد به اروپا می‌رسد، چندان هم ناراحت نمی‌شوند. آنها می‌گویند بگذار تا ببینند که ما چه کشیدیم و چه می‌کشیم. شاید دیگر دست از مدارا و مماشات با این دیوانگان تروریست بردارند و فکری به حال جهان بکنند. جالب است که حافظه تاریخ به خاطر می‌آورد که محمد رضا شاه پهلوی بارها به غرب هشدار داده بود که همین انقلابیون مارکسیست اسلامیستی که شما از آنها حمایت می‌کنید و مرا به خاطر برخورد قاطعانه با آنها متهم می‌کنید، فردا بلای جان خودتان خواهند شد. تحلیلی که پس از 50 سال حالا کاملاً به واقعیت پیوسته است.
4: به درون امروز چه خبر است؟ در اروپا تلاش می کنند شما ناچار خواهید شد دقیقا همان کاری را بکنید که ما کردیم و شما ما را سرزنش کردید که سخت گیریم و می خواهیم در کشور خودمان نظم برقرار کنیم. شما باید این کار را در جامعه تان بکنید، وگرنه جامعه تان فرو می ریزد. و ما می دانیم تروریسم یعنی چه؟ ما میدانیم تروریسم سیاسی یعنی چه؟ یعنی استفاده از سلاح وحشت برای اهداف سیاسی.
0: عجیب است، اما جهان تازه دارد میفهمد که استفاده از سلاح ارعاب و وحشت برای رسیدن به اهداف سیاسی یعنی چه. دردی که آزادی خواهان ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی بیش از 47 سال است که آن را با تمام هستی خیش لمس کردند و هنوز دارند با آن دست و پنجه نرم می کنند، شدیدتر از گذشته حتی، زیرا بقایای جمهوری اسلامی از همیشه وحشیتر و خونریزتر شدند، به دلیل درک اینکه جهان دارد به این نتیجه میرسد که آنها دیگر نباید باشند. احمد نادری نماینده مجلس میگوید مسئله ترامپ نیست، دیپ استیت آمریکا تصمیم گرفته که باید کار جمهوری اسلامی را تمام کند.
5: اینا من بگم خدمت دوستان، این تحلیل هایی که مبتنی بر نمیدونم وضعیت روانشناختی و شخصیت سنجی ترامپ و اینا میشه، هیچ کدومشون قبول نکنید دوستان. ما با دیپ استیت ایالات متحده آمریکا درگیریم. ما اینجور نیست که با یک شخص دیوانه ای که حالا مثلا نمیدونم زنجیر پاره کرده مثلا درگیریم، این مثلا یه سری کنش ها و واکنش ها علیه ما داره انجام میده و تمام. اصلا این نیست. ما با دیپ استیت آمریکا درگیریم، با دولت پنهان، دولت عمیق آمریکا درگیر هستیم که به این نتیجه رسیده که باید کار جمهوری اسلامی رو تمام کنند. و در واقع اگه با این رویکرد نگاه بکنیم، خودمون رو بذاریم جای اون دیپ استیت، این نبرد طولانی خواهد بود.
0: احمد نادری میگوید البته ما هم آماده این نبرد طولانی هستیم، یعنی کوتاه نمی آییم و قدرت را به هیچ وجه از دست نمی دهیم.
5: به این معنی هست که واکنش ما در بحث حالا انتقام که داریم در موردش صحبت میکنیم کافی و درخور بوده که من معتقدم تا الان شاید خیلی نه. و واکنش زمانی کافی و درخور هست که ما بتونیم به یک بازدارندگی حتمی و قطعی برسیم. البته این اتفاق خواهد افتاد، ما در پروسه هستیم. پس نه، ما در موقعیتی هستیم در استیصال داریم دست و پا میزنیم به تعبیر برخی از این جریان هایی که دارن میگن که ما در واقع ناتوانیم، ناتوانی ساختاری و تاریخی، و نه در موقعیتی هستیم که تصویه حساب نهایی رو کردیم و بازدارندگی قطعی ایجاد کردیم. ما اصطلاحاً به تعبیر انگلیسیش درگیر یک ongoing war هستیم، یک در واقع جنگی که هنوز پیش روی ما هست و داریم در واقع به اون سمت حرکت میکنیم، یک نبرد اصطلاحاً فرایندی. این نبرد فرایندی بالاخره باید جریان پیدا کنه و من معتقد هستم به این زودی هم ما این نبرد رو تمام نخواهیم کرد و با ما این نبرد رو تمام نخواهند کرد.
0: اگر آمریکا و آنچه احمد نادری دیپ استیت می‌نامد بتوانند جمهوری اسلامی را در مدتی کوتاه ریشه‌کن کنند، به واقع یک معجزه سیاسی و نظامی را رقم زدند. اما کار آنها هم با این رژیم مانند کار مردم ایران با آن سخت است. جمهوری اسلامی در تمام این سالها آن روش ارعاب و وحشت را فقط برای مردم ایران به کار می برد. اما حالا دارد طعم آن را به جهان نیز می چشاند. از زدن کشتی ها در تنگه هرمز تا هواپیما ربایی در خطوط هوایی امارات و تا توطئه انفجار در پایگاه بریتانیایی. احمد نادری روز دوشنبه 20 مهر در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر گفت کشورهای حاشیه خلیج فارس باید در کنار ما قرار بگیرند، وگرنه با تکیه بر قدرت یعنی همان ارعاب و وحشت آنها را به همراهی با خود وادار خواهیم کرد. اینجاست که میتوان گفت آتش جمهوری اسلامی دارد دامن دیگران را نیز میگیرد. همان دیگرانی که در برابر سرکوب مردم ایران در این 47 سال سکوت کردند و به جای حمایت از مردم ایران با جمهوری اسلامی همراهی و همکاری کردند. آنها با این سکوت باعث شدند جمهوری اسلامی روز به روز قوی تر شود و بیشتر ریشه بدواند، به طوری که حالا که جهان خطر آن را درک کرده از ریشه کندنش کار آسانی نباشد. در حالی که اگر همان سالهای اول به گفته ترامپ کنار نمی کشیدند، امروز اعضای این حکومت که در واقع یک فرقه مافیایی هستند، اینقدر گستاخ نمی شدند. بخش زیادی از مردم ایران هم البته مانند جهان متوجه این خطر نبودند. آنها گمان می کردند عده‌ای از مردم انقلاب کردند و یک حکومت اسلامی را بر سر کار آوردند و خبر نداشتند که این حکومت چگونه بی هیچ پایبندی و تقیدی حتی به اصولی که خود را با آنها معرفی می کند در حال جنایت است. عده‌ای از مردم حتی امروز هم با وجود اطلاعات و آگاهی‌های فراوانی که به آنها داده شده، هنوز متوجه عمق فاجعه نیستند. به عنوان مثال آنها گزارش‌هایی تهیه می‌کنند از شرایط نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در پایان مسئولان حکومت را مخاطب قرار می‌دهند و از آنها می‌خواهند فکری برای این وضعیت بکنند. آنها با این انتظار خود باعث حیرت می شوند و این پرسش را پدید می آورند که چگونه هنوز ایرانیانی هستند که گمان می کنند در وجود اعضای این فرقه مافیایی ذره‌ای تمایل به سازندگی و آبادی و فضائل یک حکومت عادی یافت می شود. یکی از این شهروندان در مقابل یک جایگاه سوخت کاغذی را دیده که 15% به نیروهای بسیجی حکومت تخفیف می دهد. او با ثبت این موضوع می پرسد مگر ما آدم نیستیم؟ یعنی واقعا فکر می کند باید انتظار رفتار انسانی از حکومت داشته باشد. بعد هم می گوید به سرکوبگران مردم دارن تخفیف می دهند. یعنی جوابش را خودش به خودش می دهد، اما باز هم این پرسش را مطرح می کند.
6: آخه این چه وضعیه؟ ما مردم باید بنزین با قیمتهای سرسام‌آور بخریم، بعد کناره بخشداری و نمیدونم قرارگاه بسیج اوروه اردن تابلو زدن که برای بسیجی ها 15% تخفیفه. یعنی چی واقعا ما آدم نیستیم؟ همونه که تو اعتراضات دیما مردم رو سرکوب میکردن، حالا باید جایزه و تخفیف هم بگیرن. خوبه دیگه، ما مردم آدم نیستیم.
0: حیرت این شهروند ایرانی و تکرار این جمله که ما مردم آدم نیستیم و دارند به سرکوبگران ما جایزه می دهند شبیه کسی است که نمی تواند آنچه را می بیند باور کند. یعنی همچنان انتظار دارد حکومت میان او و کسانی که او را می کشند عدالت برقرار کند و کسانی که برای بقای حکومت آدم می کشند را با او برابر بداند. این واقعا نهایت ساده لوحی است اگر به حکم رعایت ادب گفته نشود حماقت. گویا این شهروندان در ایران زندگی نکردند و خبرها را نشنیدند و کشتار هموطنان بیگناه خود را ندیدند. آن همه جنازه در کیسه های سیاه را روی زمین در کهریزک و پزشکی های قانونی ندیدند. عکس های تیر خلاص به مجروحان را در بیمارستان ها ندیدند. مردمی که همان سرکوبگران مشمول تخفیف 15% به چشمانشان شلیک کرده اند را ندیدند و حکایت جانسوز زنان، مردان و کودکانی را نشنیدند که در دیماه در اعتراضی مسالمت‌آمیز خانوادگی بیرون آمدند و سرکوبگران از پشت بام‌ها به سر و قلبشان شلیک کردند. گویا آنها این روزها هم خبر اعدام‌ها را نمی‌شنوند. روز دوشنبه باز چند ایرانی بیگناه دیگر را بقایای رژیم به اعدام محکوم کرده به انفرادی بردند. امیر حسین اکبری منفرد، دانشجوی 23 ساله که او را به پرونده کشته شدن دو قاضی مرگ، مغیسه و رازینی مرتبط کردند، و رضا زنگنه، تعمیرکار خودروهای لوکس خارجی که سفر خارج از کشور داشته و گفتند جاسوس اسرائیل بوده و به اتهام محاربه جانش را می‌خواهند بستانند. علی زکانی 19 ساله هم در خطر اعدام است. او را طوری شکنجه کردند که دو دنده و چهار دندانش شکسته و پیش چشمش مادرش را به دار آویخته به مادر تعرض کردند با لمس اندامهای خصوصی و پسر حاضر شده هر چه می‌خواهند را بنویسد و امضا کند. او هم از متهمان پرونده شوم میدان علی خانی اصفهان است. حمید کاظمی را هم به انفرادی بردند از بازداشت شدگان دیماه و عمر درستاران را اعدام کردند. یک جوان بلوچ به اتهام عضویت در جیش العدل و قیام مسلحانه و یک زندانی سیاسی پیشین بلوچ درباره چیزی حرف زده که در جمهوری اسلامی از آن برای اعتراف گیری از دستگیر شده ها استفاده می شود. تخت معجزه، تختی که ماموران سرکوب، همان دارندگان تخفیف 15% که تعجب شهروند ایرانی را برانگیخته اند، زندانی ها را روی آن می خوابانند و کاری می کنند که به هر چیزی اعتراف کنند. به این دلیل به آن تخت معجزه می گویند. شیر احمد شیرانی، زندانی سیاسی سابق که فارسی را با لهجه شیرین بلوچی حرف می زند، روایتی تلخ از تخت معجزه جمهوری اسلامی دارد.
7: بله، تخت معجزه یک تختی تقریبا با ارتفاع 60-70 سانتی متر از سطح زمین و با طول 2 متر شخصو به رو، یعنی روی شکمش میخوابونن و یه دستو به یه قسمت تخت دستبند میزنن و دست دیگه رو به قسمت دیگه تخت و پاها رو، انگشت شست پاها رو به هم محکم با نخ مخصوصی که دارن گره میزنن به حالتی که کف پا به طرف بیرون باشه و با یک کابلی، کابل معمولی نیست، مثل حالا به تصور من یک کابلی که مثل این سیمهای تیر برق سلایه و یک نوار پلاستیکی روش روکش کردن و با اون میزنن. حالا بستگی داره به گنجایش اون شخص، و یکی میشینه روی کمر زندانی و میزنن به کف پا، تا حدی میزنن که کف پا دیگه خیلی بیش از حد ورم میکنه و دیگه گنجایش و ظرفیت کابل بعدی رو نداره. بعد دوباره از تخت بازش میکنن، یه نیم ساعت 20 دقیقه آب میپاشن رو کف سالونی هست و شخص رو به زور کشان کشان میکشونن روی اینا که ورم پاشی خورده چیز بشه بخوابه، باز مجددن میبندن به تخت و خب خواسته هایی که دارن. این دیگه توان و قدرت اون زندانی و ارادهش حقیقتا، یعنی ما اینو حقیقت رو بگیم، بگم اگر انسان میتونه به تنهایی اونو تحمل بکنه یک گزافیه، سخن گزافیه، فقط و فقط یعنی لطف خداوند بوده شامل حال هر کسی که تونست از اون مرحله نجات بکنه. افرادی بودن که ما میشناسیم و زیر تخت معجزه، زیر شکنجه جونشون از دست دادن و اتاقی که داخلش دستگاه اکسیژن هم دارن که اگر شخص از حال بره با اون بتونن احیاش بکنن، شکنجه رو ادامه بده.
0: شیر احمد شیرانی که خود از قربانیان این شکنجه قرون وسطایی است، میگوید دشخیمان حکومت نه فقط برای گرفتن اطلاعات، بلکه حتی برای انتقام جویی هم از این روش استفاده میکنند و در حالی که تصاویر کشته های خود را به دیوار آویخته اند، به این شغل کثیف خود میپردازند و افراد بیگناه را مجبور به اعترافات دروغین و غیر واقعی میکنند.
7: حس اون زدن و حس شکنجهگریشون از بین نره، این تقویت بشه با روی و انگیزه توجیه بکنن شکنجه کردن خودشونو. این شرایط گفتم تخت معجزه به این شکلیه و شخصو میزنن تا جایی و بعد حتی قسمت های دیگه بدن هم میزنن تا جایی میتونن، ولی چون شخصو میخوان زنده نگه دارن به خاطر حالا اهدافی که دارن، فشار رو خانواده باشه، رو اشخاص دیگه سیاسی که خارج از مرزها هستن فشار بیارن، اون شخصو حالا به هر دلیلی شده سعی میکنن زنده نگه دارن، ولی شکنجه ها همیشه هست و شکنجه رو بخشی از یعنی تعریف شده در بازجوییه. حالا من تو بازداشت بودین، حالا ما رو اینجوری اینو متوجه شدیم که شکنجه بخشی از بازجوییه و باید هر شخصی که من ولون که بیگناه باشه اون شکنجه رو باید روش انجام بدن و خیلی آدم های بیگناه اونجا بودن به خاطر فرار از شکنجه اتهامات رو به گردن گرفتن که اصلا نه خودشون نه هیچ شخصی میتونن. حالا من
0: شیر احمد شیرانی مثال هایی از زندانیان بیگناهی می آورد که زیر شکنجه تخت معجزه اتهام های سنگین را پذیرفتند.
7: حالا من شخصی رو مثال میدن، یک شخصی بود اسمش نمیارم چون داخل ایرانه، این یک دامداریه، امرار معاشش از شاید 20 تا 30 تا گوسفند و بز بوده تو همین منطقه که 3-4 روز پیش بمباران شد، منطقه شروع از همون طایفه است. اینو گرفته بودن زیر شکنجه، 50 تن مواد مخدر اعتراف کرده که تو عمرش اون مواد ندیده، که آدم خیلی مسکین اشایر که فقط داراییش 20 گوسفند بود. خودش خندید، گفت من گفتم چرا این کارو کردی؟ 18 سال بهش حبس دادن، هنوزم فکر میکنم داخل زندان هسته به خاطر این زیرش. یک پیرمردی بود با ما بود، اسمش عبدالکریم شهبخش اردبیل، با ما بود، این اشایر دامداری، یک گالون آب به 3 نفر آدم داده، اینو 15 سال حبس داده بودن تبعید، که گفته بودن تو چرا؟ گفت من نمیدونم اینا کیا بودن، انسان بود، از من آب خواستن، من گفته بودن نه اینا مخالف نظام بودن، تو چرا به اینا آب دادی؟ تو حتما هم دست اینایی، حتی سواد خواندن نوشتن نداشت، چشمهاش کلن ضعیف شده بود. حتی شخصی بود به اسم سلمان میایی، عالم روحانی بود، جوون بود، اینو به خاطر برادرش آوردن اعدام کردن سال 92 یا 93، جز اون 16 نفر بود و خیلی انسان بیگناهی بود واقعا، یعنی از هیچی اصلا تو مسائل حتی بگیم کوچکترین اصلا تفکر همچین چیزی رو نداره، اصلا خودش مونده بود، فکر نمی‌کرد گفت من امروز فردا آزاد میشم، ولی به خاطر اینکه برادرش تحت تعقیب بود و خارج از ایران بود، خانواده‌اش رو تحت فشار قرار دادن، اونو بردن اعدام کردن و خیلی از دوستانی که صابر اسمشون رو آورد، همه اینها تحت فشار شکنجه همون تخت معجزه. یعنی تخت معجزه، معجزهش به این معنا بود که هر انسانی که اونجا وقتی رو اون تخت شکنجه بشه به سخن میاد، معجزهش این بود و اسمشون رو حاج داوود گذاشته بودن، برگرفته از اسم حضرت داوود بوده که آهن و ذوب می‌کرده، این چیزی بود که خود از همین اشخاص اینو گفته بودن.
0: شیر احمد شیرانی یک فعال حقوق بشر از بلوچستان ایران است که نقش فعالی در اطلاع رسانی درباره مسائل بلوچستان دارد. او به دلیل مخالفت با حکومت به 22 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی به عنوان مدیر و سردبیر رسانه حالوش فعالیت می کند. شرح حالی که او از آنچه در زندانهای جمهوری اسلامی دیده ارائه می دهد تکان دهنده است و در این حال بسیار روشنگرانه، چرا که نشان می دهد چگونه زندانی های بیگناه بی آنکه نشانه ای از شکنجه بر سر و صورتشان دیده شود به مسلخ برده می شوند، زیرا قبل از آن در بازجویی فقط به کف پاهایشان با آن کابل مرگ بار زدند و پس از هر اعترافی که می خواستند آنها را به بند عمومی زندان فرستادند، بعد هم به چوبه دار سپردند. شیرانی بر اساس تجربه خود از زندانیان بلوچ حرف میزند که این روزها حکومت با توجه به شکست‌هایی که از گروه مبارزین مردمی در بلوچستان خورده به جان آنها افتاده است. شیرانی میگوید حکومت در بلوچستان از زندانی‌ها به عنوان فشار بر خانواده‌ها و افراد تحت تعقیب استفاده می‌کند و از کشتن برادر خودش میگوید.
7: سر کسایی که اونجا بودن و اعدام شدن کسانی بودن که به عنوان گروگان بهشون نگاه شده بود از طرف دستگاه‌های امنیتی، یعنی هدفشون این بود که اون خانواده اون شخص رو تحت فشار قرار بدن یا اینکه تن بده به خواسته های اونها، خواسته های اونها هم خواسته های خیلی غیر اخلاقی و غیر انسانی بود. خود من خانواده منو اینقدر تحت فشار قرار دادن، وقتی اون نکردن برادر منو در سال 2014 در کراچی پاکستان ترور کردن. اینا از هیچ چیز ابایی ندارن، یعنی این شکنجه کمترین کاری که اینا انجام میدن و جز اصولشونه، بنیادشونه، اساسشونه و کاش که اینا میتونستن بیان رو در روی حرفا رو بزنن. اینکه اظهار نظری میکنن اینا همه واهیه، فقط یک نوع اینا استاد فرار رو به جلو هن. ما همه میدونیم اینا دنیا رو دارن با سیاست هایشون، با نیرنگ هایشون دارن فریب میدن، متاسفانه دنیا هم با اینکه میدونن ولی با اینا مسامحه میکنن و شکنجه وجود داشته، وجود داره و بازم تا زمانی که اینها باشن هست. همه اشخاصی رو که اینا اعدام کردن در بلوچستان با این برچسب و مارک که اینها تروریستن، اینها وهابیان، اینها زندشین، در صورتی که هیچ وقت اینطور نبوده. اشخاصی رو اعدام کردن که اصلا سیاست رو نمیدونستن بنویسن، هیچی نمیدونستن، فقط میدونستن که جمهوری اسلامی ظالمه، اینو میدونستن، امروز روشن بود براشون. می آوردن فیلم برداری میکردن، اعترافات واهی و ساختگی براشون درست میکردن، یک ماه، دو ماه، چهار ماه قبل از اجرای حکم اعدام می آوردن اینو از شبکه های استانی یا هر چیز دیگه پخش میکردن و ذهن افکار

0: مهرالله زیر 18 سال بود زمان دستگیر شده بود. اینا یک انسان‌های فرشته بودن به خدا قسم.
1: در این جمله آخر شیرانی که اعدام شده ها فرشته بودند، یک واقعیت دردآور وجود دارد که به تمام ایران قابل تعمیم است. حکومت در تمام این سالها فرشته های بیگناهی را از میان جمعیت ایران ربوده و کشته. بهترین، زیباترین، شجاعترین و ارزشمندترین فرزندان این آب و خاک را. با روایت شیر احمد شیرانی معلوم می شود که بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و دیگر جوانهای بیگناه چه رفته و آنها چگونه به پذیرش کاری گردن نهادند که مرتکب نشدند. ضمن اینکه حکومت نیروهایی دارد که در زمان اعتراضات هم مردم را می کشند هم نیروهای خودی را، تا قتل آنها را به گردن معترضان بیاندازند و سرکوب را با شدت هرچه تمامتر انجام دهند. و همچنین طبق روایت شیر احمد شیرانی به شکنجهگرها هم خوراک انگیزشی بدهند و عکس کشته شده هایشان را روی دیوار شکنجهگاه نصب کنند تا آنها به خیال انتقام کابل را روی تخت معجزه محکمتر بر تن بیگناهان فرود بیاورند. خبرگزاری دویچه وله یک مستند تحقیقی ساخته به نام همه مردان آیت الله تضمین بقای رژیم که بقای حکومت را از دریچه سرکوبگران آن بررسی می کند. محور این مستند روایت دو سرکوبگر سابق رژیم است. با نامهای مستعار رضا، افسر سابق اطلاعات و امید فرمانده سابق نیروهای یگان ویژه. این مستند توضیح می‌دهد که چگونه رژیم با جذب نیرو در سنین پایین، آموزش ایدئولوژیک، امتیازات اقتصادی و محدود کردن ارتباط نیروها با جامعه وفاداری آنها را حفظ می‌کند.
2: من مثل خیلی از جوانهای دیگه 18 سالم بود که وارد این سیستم شدم، با یه آرزو، با یه عرق به خاک. ولی کم کم هرچی پیش رفتم دیدم اون چیزی نیست که اوائل گفته می شد. اونا از این را جلو میرن که کسی که با سن پایین به اونا پیوسته مثل دفتر سفید و خامه، هر جور که خودشون بخوان میتونن تربیتش کنن. وقتی آدم وارد دانشگاه افسری میشه 4 سال شبانه روزی در اختیار اوناست، کنار برنامه‌های آموزشی نماز و سخنرانی هم هست. اینا کم کم تو ذهن آدم نقش می‌بنده.
1: در این مستند گفته می شود که به نیروهای سرکوب امتیازات اقتصادی ویژه داده می شود، اما آنها ارتباطات محدودی با جامعه دارند و در یک محیط گلخانه ای زندگی می کنند. انزوایی که باعث می شود حس ترحم و دلسوزی نسبت به مردم نداشته باشند و راحت تر به آنها شلیک کنند یا آنها را شکنجه بدهند.
3: امید به ما میگوید به عنوان عضوی از نیروهای ویژه از امتیازاتی بهره مند شده که رژیم به نیروهای خودی اعطا میکند. آنها در محله ها و مجتمعهای مسکونی ویژه زندگی میکنند که مسجد، مدرسه و بیمارستان خودشان را دارد. آنجا از ساکنان اجرای آیین‌های مذهبی انتظار میرود. پیش از آنکه مجوز ازدواج به آنها داده شود، رژیم همسر آینده را بررسی و تایید می‌کند. دسترسی به اطلاعات بیرونی محدود و استفاده از آنتن ماهواره هم ممنوع است.
2: حتی اجازه نداشتم به همسرم هم صادقانه بگم شغلم چیه. این آدم رو دائم آزار میده.
4: میگفتند با مردم عادی جامعه ارتباط برقرار نکنید. معمولا افسران و ماموران ارشد امنیتی در جمهوری اسلامی از بقیه جامعه جدا و منزوی هستند.
2: آدم نمیتونه بدون مجوز توی عروسی شرکت کنه. حتی گذرنامه ها رو میگیرن. مدرسه بچه ها رو اونا تعیین میکنن. کلن اونجا همه چی تحت کنترله. چیزی خارج از کنترل وجود نداره.
1: در بخشی از این مستند از حلقه غیر رسمی از نیروهای امنیتی صحبت می شود. محفلی موسوم به دخمه که کار آن برنامه ریزی عملیات علیه مخالفان حکومت در داخل و خارج است.
3: امید به ما شهر ری را نشان می دهد. به گفته او یک حلقه مخفی از نیروهای ارشد امنیتی همینجا گرده هم می آید تا برای قتل و ربودن مخالفان سیاسی برنامه ریزی کند. این مردان در یک خیابان مسکونی و در نمازخانه‌ای به ظاهر عادی جمع می شوند. نام آن بیت الشهدا است. ما به عکسی تازه از این محل دست یافته ایم. مکانی که بسیاری هنوز آن را با نام قدیمی تر و شومترش یعنی دخمه می شناسند.
2: دخمه یه محل تصمیم گیری برای آدم.

0: آدمکشیه. یه ماشین کشتاره. بدون یه لحظه درنگ آدم میکشن. بدون رسیدگی قضایی، بدون سوال و جواب. فقط برای منافع رهبر و حفظ بقای جمهوری اسلامی.
1: این هیولا را چه کسی به جان ایران انداخت؟ شاید بهتر از پرسیده شود چه کسانی؟ زیرا هم مردم ساده لوح، هم نخبگان و روشنفکران چپگرا، هم چریکهای مارکسیست، هم مسجدیها و هم غربیها در ساخت این هیولا نقش داشتند. حالا همه دارند تاوان پس می‌دهند و تاوان به کشورهای غربی هم رسیده و سگ نازی‌آباد از زخمش بیرون آمده، روباه پیر را گاز گرفته تا بر تخت معجزه باقی بماند. آیا روباه پیر سرانجام به کشتن هیولایی که ساخته رضایت خواهد داد؟ هیولایی که محمد رضا شاه بارها به آنها هشدار و زنهار داده بود که نگذارید این مارکسیست های اسلامی با به هم زدن نقشه سیاسی ایران جهان را به هم بریزند. جهان اما نشنید تا امروز کار به اینجا رسید. به نظر شما پس از این چه خواهد شد؟
2: تروریست ها. بعضی ها اسمشون رو میذارن ارتش آزادی بخش، ولی واقعا چی هستن؟ فقط یه مشت وحشی توی کوها که مثل بز زندگی میکنن و مثل تروریست ها رفتار میکنن. زندانی های سیاسی اتفاقا همشون مارکسیستن. و این چی رو ثابت میکنه؟ مارکسیسم توی این کشور ممنوعه، غیر قانونیه. یکی از قوانین ما اینه که کمونیسم مجاز نیست، ممنوعه، پس نمیشه دنبالش رفت. اعلی حضرت میفرمایید که هنوز مخالفتی با شما وجود داره، چه مخالفت مذهبی، چه مخالفت کمونیستی. کمونیستی خیلی زیاد، هر روز بیشتر. و یه چیز خیلی خیلی عجیب که الان داره شکل میگیره، این سازمان مارکسیستیه که برچسب مارکس رو داره، مارکسیست های اسلامی. این یه چیز کاملا تازه است. بله قطعا. فکر میکنم هرچی ما موفق تر میشیم اونها مستأصل تر میشن و سعی میکنن هر کاری از دستشون برمیاد علیه ما بکنن.
3: فکر میکنم میشه باید گفت کوچکترین تغییری در ژئوپلیتیک ایران اصلا ممکنه که تمام نقشه دنیا رو به هم بزنیم.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی هستش، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی را تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. امروز روز سه‌شنبه 13 ماه اکتبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 21 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 42 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. شماره تلفن ها 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش. برای زنگ زدن به استودیو 070-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان هست. خب چطورید نازنینان؟ خوب هستید؟ صحیح هستید؟ سلامت هستید؟ چه میکنید با این هوای پاییزی که ابری تاریک یه ذره، ولی چیز دیگه، مدل پاییز سوئد با پاییزهای دیگه فرق میکنه، مدلهای دیگه فرق میکنه. اینه که امیدوارستم که دیگه ذره ذره که هوا زودتر تاریک میشه، یه ذره خاکستری رنگ هست و اینا، لامپای خونه ها رو تا اونجایی که میتونید از این لامپای لد استفاده کنید که مصرف بسیار کمی دارن و خب قاعدتا میتونید چند تا چراغ روشن بذارید که دلتون نگیره. اینا همه چیزهایی هستش که به قول معروف آدم باید انجام بده که دوران پاییز، مخصوصا ماه نوامبر و دسامبر، اکتبر حالا بازم خوبه، نوامبر و دسامبر یه ذره اوضاع خرابتره. به همین دلیل هستش که باید روحیه رو محکم و قشنگ و میزون نگه داریم و بریم جلوتر. من یه مشکل کوچولویی دارم با این صفحه‌ای که وضعیت هوا و اینا رو اعلام می‌کردم و تمام لینک‌ها و اینا رو که گذاشته بودم، یه جورایی یه مشکل میگم ریزی دارم. اگه اجازه بدید یه موزیک قشنگ با هم دیگه بشنویم و بعدش تا دورانی که موزیک داره پخش میشه من این صفحه ها رو آماده بکنم و بریم سراغ وضعیت هوا.

صدای اسفندیار رو شنیدیم و کار زیبایی به نام دلداده که تقدیم حضور شما نازنینان کردیم. خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و بریم جلوتر. ولی قبل از اون شنوندهی رو داریم روی خط. جانم درود بر شما. اگه ممکنه 10 دقیقه دیگه در خدمتتون خواهم بود. سپاسگزارم. خدمت شما عرض کنم که خب هوا که میدونید همینجوری ابری هستش و یه لکه های بارانی هم خواهد داشت، بعد یک جبهه هوای بارانی در حال عبور کردن هستش که بذاریم ببینم کی به ما میرسه. بله دیگه داره رد میشه میره، بعد روز چهارشنبه هم که از صبحش بارانی، بعد دیگه میره تا جمعه شب، جمعه شب هم بارانی میشه، جمعه شبی که به شنبه صبح میره و بعد دوباره همینجوری هی یه روز و نیم صافه، بعد دوباره ابری میشه، بارانی میشه. خدمت شما عرض کنم که در قسمت شمالی سوئد امشب وارنینگ زرد دادن برای بادهای شدید، هوا هم 2 درجه زیر صفر خواهد بود. یه ذره میایم پایین‌تر به کوهستان‌های سوئد میرسیم و میایم طرف‌های دالارنا و اینا پایین‌تر، یه ذره هوا بادهای بسیار شدید داره. وارنینگ زرد در قسمت غرب سوئد، اونجایی که میچسبه به نروژ و دقیقاً وسط سوئد که میشه غرب غرب دیگه، یعنی از اون بالای خط بکشیم تا پایین سوئد رو نصف بکنیم از وسط، قسمت غربیش وارنینگ زرد برای برف شدید دادن. یک جبهه هوای بارانی هستش که خودشو به طرفای یوتوبوری و مالمو میرسونه با بادهای خیلی شدید. فردا صبح سریعا از روی، یعنی در طول شب سریعا رد میشه میره، فردا صبح به ما میرسه. در استان استکهلم باران شدید خواهیم داشت، باد خواهیم داشت، هوا 10 درجه خواهد بود و تا طرفای ظهر سریع، چون بادها بسیار شدید هستن، سریعا رد میشه میره و حدود 10 درجه بالای صفر رو طرفای ساعت 1-2 بعد از ظهر خواهیم داشت. قسمت شمالی 0 درجه و قسمت جنوبی حدود 14 درجه بالای صفر خواهد بود. اما فردا شب هوا صاف خواهد بود، 8 درجه بالای صفر، تقریبا سراسر سوئد صاف خواهد بود. و برای روز پنجشنبه هوای آفتابی رو در استان استکهلم داریم، 12 درجه. قسمت شمالی ریزش شدید باران که 2 درجه بیشتر بالای صفر نخواهد بود و قسمت جنوبی هم ابری و نیمه ابری، 14 درجه بالای صفر. روز جمعه 13 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی. قسمت شمالی سوئد، یعنی 100 کیلومتر 200 کیلومتر از استکهلم بریم بالاتر، برف خواهیم داشت، میشه قسمت مرکزی سوئد. استکهلم 13 درجه، قسمت جنوبی ریزش باران 13 تا 15 درجه و قسمت شمالی هم 6 درجه برفی. بعد روز شنبه استان استکهلم یک هوای خیلی قشنگی خواهد داشت، حدود 9 درجه، تقریبا سراسر سوئد صاف خواهد بود، تقریبا 9 درجه، قسمت جنوبی 11، قسمت شمالی 2 درجه. و روز یک شنبه هم از نظر زیبایی دست کمی از روز شنبه نخواهد داشت و هوا 10 درجه بالای صفر خواهد بود، که برای همین ما بین چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و اینا همطوری که براتون گفتم یه لکه های بارانی میان و سریع میرن. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز 7 تا 10 درجه، فردا 8 تا 11 درجه، روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 4 تا 12 درجه، جمعه 10 تا 14 درجه، شنبه 7 تا 11 درجه و یک شنبه 5 تا 10 درجه بالای صفر خواهد بود. از طلوع غروب خورشید براتون بگم که خورشید ساعت 7:22 صبح طلوع کرده، 17:44 غروب خواهد کرد، 10:22 روز و 13:38 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، فردا روز بادداری خواهد بود، مخصوصا نیمه شب امشب به فردا صبح، و بعد در طول روز هم بادها کم و زیاد میشه، ولی بادهای محسوسی رو کامل خواهیم داشت. تا روز پنجشنبه که در تمامی طول روز بادی نخواهد بود، بسیار آرام، ولی بعد از ظهرش دیگه بادها یه ذره شدیدتر میشن، که جمعه هم یک روز باددار خواهد بود. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم، خوزستان ما همچنان 40 درجه هستند،
و اردبیل 26، گرگان 27، اصفهان 30، کرمان 28، خرم‌آباد 29، قزوین 28، رشت 25، ساری 27، تبریز به شدت داره باران میاد، 20 درجه فقط. ارومیه هم ابری و بارانی هسته، حدوداً همون 19 تا 20 درجه. تهران 28، شیراز 29، سنندج 28، قم 31، مشهد 24، کرمانشاه 20، کرج 27، همدان 26، بندرعباس 34 و عراق 28 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز بین المللی لباس شیک پوشیدنه. امروز روز بین المللی درست صحبت کردن هست. کلار اسپوک، قشنگ آدم یه جوری صحبت بکنه که طرف مقابل حرف آدم بشن. امروز روزی است برای خانوما که بهش میگن روز نو براده، یعنی که از سینه بند استفاده نکنن. در یه سری دلایل هم دارن برای خودشون که حال ما کاری نداریم. بعد چیز دیگه ای هم نیستش دیگه. البته این نو براده رو من براتون بگم، در واقع برای این از کانادا شروع شد، برای روز یادآوری سرطان پستان و اینا هستش که حالا دیگه به این اسم روش گذاشتن دیگه، ما دیگه وارد جزئیات نمیشیم. ساعت چنده؟ ساعت 14:48 است. من فکر میکنم قبل از این که میدونم دل تو دلتون نیست بدونید که تکلیف مجلس به کجا کشیده شد، خانم ماگدالن اندرسون چه کار کرد، چی گفت، احزاب دیگه چه گفتند، که همه اینا رو اگه اجازه بدید میذاریم بعد از آگهی‌های تجارتی و راحت با خیال راحت بشینیم یه ذره از سیاست صحبت کنیم. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800
4: 44، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده. هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنب با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنب 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنب ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086

بله، ساعت 15:06 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی همسفر هستیم. نام من نوید آزادی است و بریم ببینیم خانم مگدالن اندرسون و آقای نولین رئیس مجلس چه کار کردن. والا هیچ، کوتاه مختصر مفید، هیچی. جریان اینجوریه که خانم اندرسون دیروز، یعنی در واقع روز یکشنبه، اعلام کرد که یه روز اضافه وقت میخواد. رئیس مجلس هم بهش یه روز اضافه وقت داد که بشه در واقع امروز تمام دوشنبه رو وقت داشت. و امروز هم ازش سوال کردن که چی شد، گفت همه چی خیلی خوب پیش میره ولی هیچ، یعنی در واقع نمیتونه متقاعد بکنه احزابو که در کنار هم دیگه بیان و رأی بدن و به نخست وزیر ایشون رو دولت تشکیل بده. میگه تو وزیر فلان، تو وزیر فلان، شما وزیر فلان، شما وزیر فلان، و برن چنو. از اون طرف آقای نولن که رئیس مجلس، برگش که خسته شدیم، یه ماه گذشته، چندین دفعه با رهبرای احزاب مختلف نشستیم قهوه و چایی و نمیدونم چک و اینا خوردیم، دیگه هم به هیچ کی من دعوت نمی کنم حرف بزنه، فقط زنگ میذارم تلفنی با رهبرای احزاب صحبت میکنم که ببینیم که حالا این همین جریان سوندیرینگ رو بدیم دست کی که اون بره کدوم حزب، حالا مثلا یا احتمالا آقای اولف کریسنسون خواهد بود دیگه، که بره و سعی خودشو بکنه. از اون طرف هم اعلام کرد روز پنجشنبه سر ظهر ساعت 12 در مجلس رأی‌گیری خواهد شد که خانم مگدالن اندرسون رو آیا به عنوان نخست وزیری قبول دارید یا نه. ولی من یه چیز دیگه، یه جای دیگه شنیدم، حالا نمیدونم، من میدونم سایت استوکلمیان هم یه مطلبی در این رابطه گذاشته. اگر من فکر میکنم رأی‌گیری روز پنجشنبه رأی‌گیری جالبی میشه که خانم اندرسون به تنهایی و حزبش به تنهایی، تک حزب یعنی یک حزب، بیاد و نخست وزیری داشته باشه و وزرای مختلف هم از همین حزب بشه، آیا میان بهش رأی بدن یا نه. حالا ببینیم، میگم من تو سایت های مختلف خوندم، ببینیم که استوکلمیان چی نوشته. یک گام دیگر به انتخابات زود هنگام نزدیک شدیم. شکست مگدالن اندرسون در تشکیل دولت و نخستین رأی‌گیری پارلمانی در روز پنجشنبه. تلاش های مگدالن اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت جدید سوئد به بن‌بست رسید. اندرسون روز سه‌شنبه با آندریاس نولن رئیس پارلمان رئیس پارلمان اطلاع داد که فعلا از تلاش برای تشکیل دولت جدید دست میکشه. آندریاس نولن رئیس پارلمان در یک نشست خبری اعلام کرد که لحظاتی قبل به پادشاه که رئیس کشور هست اطلاع داده که روز پنجشنبه در پارلمان درباره انتخاب اندرسون به عنوان نخست وزیر یک دولت تک حزبی سوسیال دموکرات رأی گیری خواهد کرد. پس درست بوده اون چیزی که من شنیده بودم. حزب چپ و حزب محیط زیست اعلام کردند که به دولت تک حزبی سوسیال دموکرات رأی منفی خواهند داد. حزب مرکز نیز هنوز موضع نهایی خود را در این زمینه اعلام نکرده. آندرسون خود نیز انتظار نداره در رأی گیری روز پنجشنبه موفق بشه. او با اشاره به نتیجه احتمالی این رأی گیری گفت: من برای نخست وزیری یک دولت تک حزبی سوسیال دموکرات در پارلمان به رأی گذاشته خواهم شد، اما میدانم که شکست خواهم خورد. به این ترتیب با توجه به بن‌بست پارلمانی، مأموریت این بار من برای تشکیل دولت به پایان خواهد رسید. رئیس پارلمان سوئد هنوز مشخص نکرده که پس از این رأی‌گیری مسئولیت بعدی برای تلاش در جهت تشکیل دولت را به کدام رهبر حزبی واگذار خواهد کرد. با این حال نولن تأکید کرده که پس از رأی‌گیری درباره چگونگی ادامه روند با دیگر رهبران احزاب گفتگو خواهد کرد.
او همچنین از تغییر روش خود برای سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت خبر داد. به گفته نولین، به جای دعوت از رهبران احزاب به دفترش برای دور تازه مذاکرات، قصد دارد با آنها تماس تلفنی بگیرد تا روند سیاسی با سرعت بیشتری پیش بره. احزاب جناب جناح راست پیش از انتخابات هشدار داده بودند که جناح قرمز و سبز از توانایی کافی برای تشکیل یک دولت برخوردار نیستند. با توجه به بنبست کنونی و دشواری دستیابی به توافق میان احزاب، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام بار دیگر مطرح شده. بر اساس قانون اساسی سوئد، اگر پارلمان در 4 رأی گیری نتواند نخست وزیر جدیدی انتخاب کند، انتخابات فوق‌العاده باید ظرف 3 برگزار شود. نخستین رأی گیری از این 4 مرحله روز پنجشنبه 2 دیگه از آن برگزار خواهد شد. تا ببینیم که چطوری پیش میره. من سریع چیزها رو هم نگاه بکنم، اسمس ها رو هم نگاه بکنم. یکی از دوستان نمیشن آقا بند خدا رئیس مجلس کی گفته دیگه خسته شدم؟ چرا حرف میزه تو دهن مردم؟ بابا برگشت اینک بذارین گفتش که من اینجا دارمش. آندش نولین فرصت بیدار ریارینگ سب کنین اینجا گفتش که نولین نوار ایور نوینی تارسون دار کومری استل فرات ریارینگ پارتی را هنسه عده ویکتی در سیگنالر تمپا. خب حالا خسته شدم و نگفته، راست میگن، نه گفته برای سرعت بخشیدن این کار رو انجام میدن. راست میگه، خسته نمیشه که اون مثلا کارش اینه، نباید خسته بشه. خیلی خب، منم باید یه ذره دقت بکنم از اصطلاحات فارسی صحبت استفاده نکنم که خبرها جا به جا نشه. بسیار عالی، مرسی که چیز کردید، مرسی که اعلام کردید. با حالا در هر صورت با این شرایط میبینید که پنجشنبه پس رأی گیری اینجوری خواهد بود که خانم آندرسون رو قبولش نمی کنن به عنوان نخست وزیر، به احتمال بسیار زیاد خودش هم میدونه، به عنوان یک تک حزبی، یعنی سوسیال دموکرات ها همه وزراشون مال خودشون باشه، نخست وزیر هم از خودشون باشه و دولت تشکیل بدن، که خب نه میلیو پارتی قبول میکنه و نه حزب چپ. سنترم که از اون دوران خانم خانم آنیلوف میذاش درست نیم ساعت مونده بود اون آخر اعلام میکرد که میخوان چیکار بکنن. اینا مدل سنتریاسیه. فعلا که قدرت دستشونه دیگه، تا ببین پنجشنبه چه جوری پیش میره، که چیز اتفاق آنچنانی نخواهد بود. بعد تصمیم گیری آقای نولین رو به عنوان رهبر پارلمان بعد ببینیم چطور میشه. اما یه مسئله دیگه هم پیش میاد. حالا ما به فرض میگیریم که رأی گیری تموم میشه، میگن نه این رأی گیری با شکست چیز میشه و مواجه میشه، و حالا میاد به آقای اولف کریستسون میگه شما بیا دولت تشکیل بده. خب پدر تو چرا ماجرا میخوای بکنی؟ شما باز هم درگیر سنتریا باشی و سنتریا بیان و بگن که نه سوری دموکرات ها وزیر نداشته باشن. ببینین یه نظرسنجی شده، خب من این آمار این نظرسنجی رو من بذارم. 40% مردم سوئد، که البته اونه که ازشون صحبت شده، شرکت همین نووس زنگ زده به یه سری از مردم، 40% مردم گفتن ما انتخابات جدید نمیخوایم. 39% گفتن انتخابات جدید میخوایم. 21% هم گفتن نمیدونیم، اصلا مطمئن نیستیم که اینوری خوبه یا اونوری. خب اما این عکس رو من باید نشون بدم که خیلی عکس جالبی هست. من از برنامه تلویزیونی امروز عکس گرفتم، بذارمش اینجا که بهتونم میخوام نشون بدم بتونید ببینید. این عکس گویای یک واقعیتی است که اماکنون در
سیستم چیز سیاست سوئد به اصطلاح داره خیلی قشنگ نشون میده. این رو من توضیح میدم برای شمایی هم که از طریق تصویری با ما نیستید. این عکس از من از کانال 4 تلویزیون سوئد برداشتم. مدرات ها 58% گفتن ما راضیم که یه انتخابات جدید بشه. این چون من با خیلی از آدمایی که صحبت کردم، حالا اگه 10 تا بودن 50 تا بودن یا 100 تا زیاد فرق، بیشتر اکثریتشون یه سریا گفتن که ما مدرات بودیم ولی رفتیم به لیبرال ها رأی دادیم که اینها بمونن. خب بازم خوبه، یعنی قسمت آبیا محکمتر مونده. حالا در این رأی گیری هم 58% مدرات ها میگن خوبه، 22% میگن نمیدونیم، 16% میگن که نه رأی گیری انتخابات چیز نشه، دوباره نشه. اما اگه سوسیال دموکرات ها رو اگه بریم نگاه کنیم، نشون دهنده یک وحشتی از انتخابات مجدد و نشون دهنده اینه که 70% سوسیال دموکرات ها میگن نه ما انتخابات مجدد نمیخوایم. چون در همین یک هفته 10 روز گذشته در رابطه با همین نظرسنجی که شد در رابطه با محبوبیت و اعتماد به خانم مکدار اندرسون، دیدید که چه خلاصه گندی به بار اومد. و الان 70% سوسیال دموکرات ها میگن نه نمیخوایم، 16% سوسیال دموکرات ها میگن بله و 12%شون میگن نمیدونیم. در این مابین 80% اسفری دموکرات ها 80% اسفری دموکرات ها میگن بله ما انتخابات جدید میخوایم، 12% میگن نمیدونیم و 7% میگن نه. چرا؟ چون اینجوری که بوش میاد، آقای جیمی اوکسون با اونایی که قهر کرده بودن مثل این که یه جورایی آشتی کردن با هم دیگه، که اونایی که رأی اصلا ندادن گفتن ما به هیچ کی که رأی نمیدیم، هیچی اگه اسفری دموکرات هستیم اصلا هم نمیریم رأی میدیم، که مثلا جیم اوکسون متوجه خواسته های ما باشه. لیبرال ها 57%شون میگن انتخابات دوباره بشه. لیبرال ها، کریست دموکرات ها و مدرات ها، معذرت میخوام، لیبرال ها و کریست دموکرات ها 57%شون میگن بشه. مجموعاً یعنی اگه قسمت آبیا رو حساب بکنیم، لیبرال و کریست دموکرات و مدرات 57%شون میگن دوباره بشه، یعنی جناح آبی میگه 57% میگه بشه، 23% میگن نمیدونی و 16% میگن که نه نشه. اما قسمت سبز و قرمز ها 71%شون، یعنی ونستر و سوسیال دموکرات و میلیو پارتی و سنتر، 71%شون میگن نه انتخابات مجدد اصلا نباید باشه و 13% میگن که نمیدونیم و 13% هم میگن باید بشه. یعنی میبینید که قسمت قرمزا یک ترسی از این انتخابات مجدد دارن، به همین دلیل است حالا دارن خودشون الان لوس میکنن که با هم کنار نمیایم اینا، چون میدونن که این جریان 2-3 ماه میتونه طول بکشه و تا آخرین لحظه هم اینا هر چی بگن و هر چی هم بشه زیاد مهم نیست، اون آخرین دفعه مهمه. و همین دلیل هستش که میبینید که مدرات ها و اسفری دموکرات ها از صمیم قلب میخوان که یک بار دیگه این انتخابات انجام بشه، ولی سوسیال دموکرات ها و جناح سبز و قرمز نمیخوان که این اتفاق بیفته. گفتم این عکسو بهتون نشون داده باشم که نشون دهنده نظرات مردم. دیروز در بخش خبری رفته بودن در یکی از شهرهایی که در قسمت شمال شرقی سوئد بود، اگه اشتباه نکنم کرامفورش بود، که اصلا به عنوان یکی از شهرهای سوسیال دموکرات سوئد ازش یاد میشه، که همشون تقریبا سوسیال دموکرات هستن. دیشب بخش خبری رفته بود صحبت میکرد و میگفتش که مردمش میگفتن نه متاسفانه ما اون چیزی رو که میخواستیم نبوده و از الان از سوسیال دموکراتی اومدن، مثلا فرضاً اگه 90%شون بود الان شده مثلا 50%، اینجوری. بعد یکیشون که باهاش مصاحبه میکرد یه آقایی بود که میگو من همیشه سوسیال دموکرات بودم، ولی در رابطه با امنیت جامعه، مبارزه با خلافکارها،
همین کریمینالیتیت و اینا. و این ون رینگ طرف میگفتش که من میبینم که آبیا خیلی خوب کار کردن و به همین دلیل هستش که یواش یواش نظرم عوض میشه از این. یعنی کمکاری. ببینین یادتونه من چند دفعه وقتی صحبت میکردم میگفتم که بعضی کارها رو خانم ماگدالن اندیشو نباید انجام بده در خور مثلا رهبریت یک حزبی که بزرگترین حزب کشور هست نیست، طرز صحبت، بعضی چیزهایی که میگفت، طرز رفتار و اینا. بعضی از دوستان از دست من دلخور میشن، ولی وقتی که شما هیل هیت آدم نگاه میکنه، مردم یک رهبری رو میخوان که اولا سیاست مدار خوبی باشه، خیلی توانایی در گفتار داشته باشه، دست به قهر کردن و نمیدونم از این چیزا نزنه، تو حرف مردم نپره، دعوا را نندازه. نمیگم ایشون این کارا رو کرده، ولی خب در بسیاری از موارد اون چیزی که سوسیال دموکرات ها میخواستن نبود و دیدید که 28% با تمام قول و قرارها و اینایی که دادند و اینا، 28% این مردم که حق رأی داشتن در این مملکت بیشتر بهشون رأی ندادن. اینها زنگ خطری است که یا ما میخوایم غیرتی باشیم و خیلی غیرتی با جریان برخورد بکنیم، یعنی که باید یه مقداری یه سری حقایق رو باید چیز کرد. یکی از دوستان نوشتن اگر انتخابات از اول باید انجام بشه، فقط برای تشکیل دولت انتخاب صورت میگیره یا اینکه برای شهرداری هم انجام میشه؟ منظورم اوناست که با خریدن آرا به پارلمان راه پیدا کردن، اونها هم باید دوباره پول بدن. من بعید میدونم که انتخابات کمونالت دوباره انجام بشه. فکر میکنم فقط مال ریکستاگ هستش، چون سر کمون ها مشکلی نبوده. نمیدونم، میتونم برم تحقیق کنم، ولی من بعید میدونم که کمونال تو دوباره از اول یا مال لنستینگ یا رگیون و چیزو بکنم. ولی خب میتونم برم بپرسم. چشم، سوال بسیار قشنگی هستش که به طور کل همه چی از اول میشه یا اینکه اونایی که سر کار هستن در کمون ها و لنستینگ و اینا سر کارشون میمونن و انتخابات مجلس انجام میشه. ببینیم که چطوریه. من حتما این سوالو میرم انجام میدم. گروه بچه های نهاوا موزیک پروداکشن یه کاری رو درست کردن به نام خاطرات کوچه بی تو مهتاب شبی، از شعری که مال فریدون مشیری است و درست کردن برای ما فرستادن، یک ویدئویی هم روش گذاشتن. سپاسگزارم. بریم بشنویم ببینیم چیکار کردن تا بریم سراغ خبرهای بعدی.

0: اکشن. تشکر میکنم از این عزیزان به خاطر تهیه این کار زیبا از طریق هوش مصنوعی که کارهای زیبایی هم انجام میده و کارهای قشنگ هم میزه. اما ما شنونده ای رو بر روی خط داریم. دوست عزیز درود بر شما، بر روی خط بسیار خوش آمدید.
1: سلام آقای یازدی، خدمت شما و شنونده محترم شما.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم که روی خط اومدید. جانم بفرمایید.
1: خواهشم آقای یازدی، خواستم اطلاع رسانی کنم خدمت دوستای عزیزی که اگر که در جریان نیستن، خب خیلی از دوستان مطمئنا در جریان هستن که ماه آینده 7 نوامبر در

0: دوستان تلاش کردن که اتوبوس هایی تهیه کنن که از استکهلم روز قبل یعنی 6 نوامبر از سنترال استخون به سمت فرانکفورت حرکت میکنن که روز بعد میرسه، یعنی قبل از برنامه حدود 18-19 ساعت دارن طول میکشه تا میرسه به آلمان. و بعد از اینکه مراسم اهدای جایزه تموم شد با همون اتوبوس هایی که دوستان تشریف میبرن به سمت استکهلم برمیگردن که روز بعدش که یک شنبه باشه تخمین زدن بین ساعت 12 تا 3 بعد از ظهر اتوبوس ها به استکهلم برمیگردن. و من شما تلفنی رو آقای آزادی خدمتون عرض میکنم که اگر دوستان تمایل داشتن میتونن با این شماره تلفن جناب آقای امید حسن تماس بگیرن برای اطلاعات تکمیلی در رابطه با مسیر حرکت تهیه بلیط، و اگر سوالی در ذهنشون هست میتونن از ایشون سوال کنن.
1: خواهشون کنم بفرمایید.
0: لطف بفرمایید.
1: 0722
0: بله 53
1: 60-84 0-722-53-60-84 تلفن آقای امید برای اطلاعات در رابطه با اتوبوس.
0: بله ایشون اطلاعات کامل تکمیلی هستش که برای تهیه بلیط به چه طریقی میشه بلیط رو تهیه کرد. فکر میکنم قیمت بلیط هم حدود 2150 تا هم چیزی باشه برای کل رفت و برگشت مسیر که دوستان میتونن
1: دیگه سوال بکنند و اگه مایل هستن تهیه بکنند و
0: بره. بسیار روز بسیار مهمی است. و
1: بعد این جایزه رو کی قراره بده؟
0: بنیاد فردریش در آلمان قرار شده به مردم ایران، و خب ایشون نماینده مردم ایران هستن و به ایشون اهدا میشه. موقتا در اختیار ایشون هست تا زمانی که به زودی برگردیم ایران و به مردم ایران بازگردد.
1: یعنی خود اون سازمان تصمیم گرفته که این جایزه رو به ایشون فعلا بده. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. مرسی که روی خط اومدید.
0: سپاسگزارم از وقتی که
1: دیدین. خواهش می‌کنم. شما هم همینطور، خدا نگهدار.
0: متشکرم.
1: 0722-536-084 یا 0722-536-84 تلفن آقای حسن به نام امید که اطلاعات بیشتر در رابطه با اتوبوس ها رو میتونن داشته باشن. پس ششم ماه نوامبر حرکت میکنه، هفتم نوامبر قبل از برنامه به آلمان میرسه، بعد از اهدای جایزه و اینا دوباره بر میگردن و به استکهلم برگردن. شد بسیار عالی. این هم از این خبر. بعد دیگه واسهتون بگم لوگوی چیز اداره مهاجرت عوض شده. بعد یه مطلبی هم در رابطه باهاش نوشته شده، جالبه، بذاریم من براتون بخونمش. اداره مهاجرت سوئد از آغاز اجرای طرح استفاده از لوگوی جدید خود خبر داده. نشان تازه که شامل یک نماد رسمی با سپر و تاج سلطنتی است، با هدف تأکید بیشتر بر جایگاه این نهاد به عنوان اداره مسئول امور مهاجرت سوئد و بخشی از ساختار دولتی کشور طراحی شده. اوا کالستد، مدیر ارتباطات اداره مهاجرت سوئد، میگوید هدف از این تغییر آن است که وابستگی این نهاد به دولت و نقش آن به عنوان مرجع رسمی امور مهاجرت در سوئد روشن‌تر بشه. اجرای طرح به صورتی تدریجی انجام خواهد شد و کانال‌های دیجیتال و فیزیکی این اداره رو در بر میگیره. نخستین محل استفاده از لوگوی جدید وبسایت اداره مهاجرت است. پس از آن نشان تازه به تدریج در خدمات دیجیتال، نامه‌ها و تصمیم های رسمی این نهاد نیز جایگزین لوگوی قبلی خواهد شد. تغییر تابلوها و پرچمها در مراحل بعدی صورت میگیره و نشان قدیمی نیز به مرور از سایر مواد و اقلام موجود حذف میشه. به دلیل اجرای مرحله‌ای این طرح، لوگوی قدیمی و جدید برای مدت همزمان دیده خواهند شد. مسئولان اداره مهاجرت تاکید کردند که برای جلوگیری از هر گونه ابهام درباره هویت فرستنده نامه ها و اطلاعیه ها، به ویژه برای متقاضیان پرونده های مهاجرتی، اطلاع رسانی روشنی درباره این تغییر انجام خواهد شد. این تغییر علاوه بر برجسته کردن جایگاه دولتی اداره مهاجرت، نشان دهنده ورود این نهاد به مرحله تازه از مأموریت خود

0: و همکاری های اروپایی آن در چارچوب مقررات مشترک جدید اتحادیه اروپا در مهاجرت و پناهندگی است. بر اساس مقررات سوئد، نهادهای دولتی این کشور می توانند از نمادهای رسمی شامل سپر و تاج سلطنتی استفاده کنند. این نشانهای رسمی تحت حمایت مقررات ویژه قرار داره و به طور مشخص با فعالیت‌های عمومی و دولتی مرتبط خواهند بود. بذاریم بریم الان سایت میگراخونسورکت ببینیم از لوگوی جدیدشون استفاده کردن یا نه، که فکر میکنم کردن. آره این هاشش. بذاریم من سفر رو نشون بدم شما. در اون بالا میتونید که بله این تصویر رو ببینید که دیگه یک تاج و یک سپر. قبلا این شکلی بود، یه دونه خط بود، یه بوگه‌ای بود، نصف یه بوگه‌ای بود، یه حلالی بود که از حلال هم یه ذره کوچکتر بود ولی نمیشد نکارخون برکت. و جدیدم در کنار سویدیش میگریشن ایجنسی رو دارید میبینید. ساعت 11:35 است. آقا میدونین چیه؟ بعضی وقتا ما صحبت بعضی مشکلات رو در زندگی که میکنیم، مثلا ماهایی که مثل که در خارج از کشور هستیم، یه ذره زیادی سخت میگیریم و خیلی مطب خشخاش میذاریم. الان وزیر کار سابق دولت رئیسی اومده و اعلام کرده آه اینقدر در مورد گرانی و اینا صحبت نکنین، اگر که ما گرانی ها رو کنار بذاریم هیچ مشکل اقتصادی دیگه‌ای نداریم. به جان خدا اینا بذاریم من براتون پخشش بکنم، ببینید که این بابا چی میگه و واکنش یکی از هموطنان عزیز رو در این رابطه میتونیم که داشته باشیم. بذاریم ببینیم که ایشون چی میگه.
1: بله فقط و فقط گرانی و تورم وضعیت اقتصادی، مسئله فقط و فقط گرانی و تورم. ما این که همش میگیم آقا مسئله اقتصادی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی ندارید.
2: اتفاقاتی در کشوره
1: نه گرانی یک مسئله علاحده است، سیاست‌های مشخص خودش رو داره. ببین یه وقت شما میگید که من مشکلم در اقتصاد اینه، لیوان گیر نمیاد، خونه وجود نداره، نمیشه خونه ساخت، نمیشه ماشین نیست اصلا که من بخرم، مریض شده کسی نمیتونه منو مداوا بکنه، مشکلات هست اقتصادی این هاست. بعد یه وقت شما میگه
0: اصلا نمیدونه اقتصاد
1: یعنی چی، الحمدلله گرونه. اینجا مثلا که تو برو مسئله گرانی رو حل کن. من با خیلی دوستان که صحبت میکنیم میگن مشکل اقتصادی داریم، میگم که گرانی رو بذار کنار دیگه چه مشکل اقتصادی داریم؟ خب دیگه مشکلی نداریم. این که فکر بکنیم الان مشمول یه فاجعه اقتصادی هستیم و لذا امکان ادامه حیات
0: اصلا پول ایران بی ارزش شده و اصلا ارزش نداره و اینا اصلا مسئله اقتصادی نی. بفرمایید پول ایران دیگه میره یه دونه چیز میکنی چی بهش میگن، میری یه دونه فرغون برمیداری میری و چهار تا دونه رب گوجه میخری یه فرغون پول میدی، این مشکل اقتصادی نیست. رب کجا هست دیگه؟ بعدش هم اقتصاد و دیدی اقتصاد و چجوری میگفت. خب حالا بریم واکنشی که از عزیزان در مورد مشکلات عادی زندگی و در نظر نگرفتن اینجور مسائل که آقا وزیر اقتصاد طرف وزیر کاره، خب چیکار داری اصلا مشکلات اقتصادی رو در نظر بگیری؟ ببینیم این شنونده عزیزمون در راه حل کردن مشکلات زندگی رفیقش چی داره میگه. بفرمایید
1: گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی ندارید. من با خیلی دوستان که صحبت میکنیم میگن مشکل اقتصادی داریم، میگم که گرانی رو بذار کنار دیگه چه مشکل اقتصادی داریم؟ خب دیگه مشکلی نداریم.
3: آره خلاصه اکبر اینجوری دیگه. خودت چه خبر؟ چیکار می‌کنی؟
0: طلاق گرفته.
3: طلاق گرفتی؟
4: آره دیگه طلاق
3: گرفتیم دیگه. ببین اکبر خونسردی تو حفظ کن. یه دقیقه خونسردی. ببین طلاق رو اگه در نظر نگیریم شما با خانومت مشکلی نداری. گوش کنید دقیقا ببینید چی میگم، یه دقیقا گوش کنید. اگه طلاق رو در نظر نگیری اکبر، یه دقیقا قشنگ گوش کن، طلاق رو اگه در نظر نگیری این کلمه طلاق از ذهنت بنداز بیرون، مشکل به خانم داری. الان تو خونه نشستی داری زندگی میکنی. آقا نمیفهمی من چی میگم. مهریه‌شو گذاشته اجرا. خب آقا این که مهریه‌شو گذاشته اجرا رو شما در نظر نگیری دقیقا، بذار کنار. دیگه مشکلی نداری، مشکلی با خانمت نداری. تو الان طلاق و مهریه رو بذار کنار، در نظر نگیر. الان خوش و خورم تو خونه نشستی داری زندگی میکنی، مشکلی نیست. آقا نمیفهمی چی دارم بهت میگم، گاوی تو هستی، کلا تو فاز بدی اکبر، کلا تو فاز بدی. میگم آقا طلاق و مهریه رو در نظر نگیر، مشکلی دیگه نیست.
4: عجب گاوی هستی تو، میگم
3: طلاق. چرا طلاق گرفتی دست؟ چی شد از این طلاق؟
4: تو شغل نداشتم، بیکار بودم.
3: بیکاری؟
4: آره دیگه.
3: آقا تو این بیکاری رو در نظر نگیر یه دقیقه، یه دقیقه بیکاری رو از ذهنت بیرون در نظر نگیر. بیکاری رو تمام شد الان، شاغل ما 100 میلیون درآمد داری، تمام شد.
4: چرت و پرت داری میگی،
3: تو گاوی اکبر، ببین تو نمیفهمی، تو اصلا نمیفهمی. آقا بیکاری رو میگم در نظر نگیر، تو الان شاغلی ما 100 میلیون درآمد داری، اگه بیکاری رو در نظر نگیری.
4: تو احمق شدی، تو
3: احمق گاو نفهم. بابا احمق چرا خوش میدی نفهم؟ میگم بیکاری در نظر، میام اونجا الان دهن تو رو.
0: بله عزیزان، 98-38-43-23-98 مشکلات زندگی رو در نظر نگیرین، هیچ مشکلی نداریم. ساعت 15

0: خب ما شنونده گویا روی خط داریم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: درود فراوان خدمت شما
0: عزیز. جانم بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: من محترمتون عرض خسته نباشید.
0: قربان شما جانم.
1: عزم به خدمت شما در رابطه با این مشکلات اقتصادی، من اتفاقا دیروز بود یک کلیپی رو نگاه کردم و خیلی هم ناراحت شدم.
0: خب
1: در باغ سپهسالار تهران، بازار کهپاشا، یک خانومی فکر میکنم حالا میان سال بود، حالا فکر میکنم مثلا خانم میان سالی، یه دونه بلنگو انداخته بود گردنش، با موبایلش آهنگ و بس مثلا به حالت بلوتوث بس کرده بود و رو سریش هم در آورده بود و بعد وسط این بازار میرخصید. بعد این مغازه دارم مثلا بهش یه پولی میدادم مثلا بابته. بعد خانومی که شما چهره این خانم رو نگاه میکردی، نه انسان خرابی بود، نه مور مشکل دار بود، ولی برای چه این کارو میکنه؟ برای اینکه بتونه بره مثلا آخر شب حالا یکی رو گوش کنه، حالا یه نونی بخره و با یه تخم مرغ یا بره شکم خودش رو سیر کنه که بتونه به قول طرف گفتنی اوولوا بکنه، زندگیشو ادامه بده.
0: بله بله.
1: و این خیلی برای من که دیدم خیلی تأثیر، یعنی اصلا یه حالت خیلی بدی داشت که یک خانوم با این وضعیت توی بازار کفاشای تهران جنجی داره میرقصه و مثلا چیز میکنه، حالا یکی مد 1000 تومان، یکی مد 2000، و این با این پولا مثلا میخواد بره حالا گوشت مثلا کیلویی 1 میلیون خورده ای بخره که مطمئنن واسش نخواهد رسید، و بالاخره برای اینکه شکم سرکار و خدا لعنت کنه باعث و بانیش و کسایی که این بلا رو سر مردم، سر این کشور آوردن، که طرف به خاطر اینکه فقط بتونه زنده بمونه دیگه رفته یه بلنگو خریده و یه گوشی تلفن وصل میکنه تو خیابونه راه میره میرخصه که حداقل از این طریق بتون شکم خوش سه نگه داره. خدا لعنت کنه فقط باعث بازی شما، فقط همین میتونم.
0: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید عزیزم. قربان شما، خدا نگهدارتون. قربان شما.

البته در اینجور موارد ما خیلی چیزهای دیگه، مثالهای دیگه ای هم میتونیم بزنیم. مثلا عزیزانی که بیماری دارن، داره دلش درد میکنه میره دکتر، اگه دل درد رو در نظر نگیره مشکل دیگه ای نداره. یا اگه مثلا فرضاً کسانی که مشکلات اجتماعی دارن، نه یه چاقو کرده تو شکم مردم، اون چاقو رو در نظر نگیریم مشکلی اتفاق نمیفته. و خلاصه این دانشمندان که در ایران زندگی میکنند، اینا رو جایزه نوبل که کمه، اصلا اسکار هم باید بهشون بدن، گرامی هم باید بهشون بدن. یعنی یه همچین چیزی رو گفتن و مسئله بی‌ارزش شدن پول کشور، تورم، همه اینها رو که سالهای سال دانشمندان بزرگ میشینن تحصیلات میکنن، درس میخونن که بتونن یک مشکل، یک گره از این مشکل رو حل کنن، و طرف در عرض یک لحظه حلش کرد. ببینین، آفرین آفرین. حالا این آقای عبدالقادر، محمد عبدالقادر علی هم، این هم اگه مسئله بیماری شده در نظر نگیریم، حالا نرفته مجلس، قرار بود دیروز بیاد بره مجلس، نرفته مجلس، ها؟ 9 سال کار نکرده، حالا کاردار شده، خیلی خوب، حالا نمیشه. ما اگه مسئله بیکاری و بیپولی ایشون و این تقلبایی که احتمالاً انجام شده اینا رو در نظر نگیریم، خب مشکلی نداریم که. کرسی نمایندگی پارلمان با حقوق ماهانه 81400 کرون اولین شغل محمد عبدالقادر علی در طول 9 سال گذشته در سوئد. اما در نخستین هفته کاری خود را بیمار و ناتوان از کار اعلام کرد. محمد عبدالقادر اصالتاً اهل سومالیه. به گزارش تلویزیون کانال 4 سوئد، او در سال 2012 برای دریافت اجازه اقامت در سوئد درخواست داد و در سال 2013 اقامت دائم دریافت کرد. او خود را فردی بیکار توصیف کرد. محمد عبدالقادر علی در سال 2022 به واسطه بالا آوردن 163 هزار کرون قرض مشمول طرح پاکسازی های بدهی ها شد و در سال 2023 برای دریافت تابعیت سوئدی درخواست داد. او در درخواستش به دروغ ادعا کرده بود که هیچ بدهی ندارد، اما اداره مهاجرت پرونده او را در نزد اداره اجراییات کشف کرد و درخواستش رد شد. به گزارش روزنامه اکسپرسن، محمد عبدالقادر علی به دلیل بدهیاش نزد اداره اجراییات سوئد کرونوفوگدن، از جمله مالیات‌های پرداخت نشده، یعنی حتی مالیات هم نمی‌داده، پرداخت نشده، وام‌های دانشجویی و وام‌های شخصی، شرط داشتن رفتار و سبک زندگی شرافتمندانه را برای دریافت تابعیت سوئد برآورد نمی‌کرد. در سپتامبر 2024 ایشون شریف شدند. ببخشید، در سپتامبر سال 2024 نیز پس از تجدید نظرخواهی بار دیگر با درخواست تابعیت او مخالفت شد. اما محمد عبدالقادر علی پس از ارائه یک درخواست جدید در ماه می 2025 و ارائه اطلاعات نادرست مبنی بر اینکه قرضش را تمام و کمال پرداخت کرده، در فوریه سال 2026 بر اساس اطلاعات غلطی که ارائه کرده بود، تابعیت سوئدی دریافت کرد. تنها 6 ماه بعد در سپتامبر 2026 چنین چهره کاملا ناشناخته‌ای برای مردم با بیشترین تعداد آرای شخصی از حزب چپ وارد پارلمان شد. محمد عبدالقادر علی نماینده پارلمان از حزب چپ در طی 9 سال گذشته شغلی در سوئد نداشته و اینک اولین شغل واقعیش فعالیت به عنوان سیاستمدار و نماینده پارلمان سوئد با حقوق 81400 کرون در ماه هستش. 2 هفته پیش هنگامی که پارلمان سوئد فعالیت خود را آغاز کرد، محمد عبدالقادر علی درخواست مرخصی 2 هفته‌ای داد. دلیل این درخواست تحقیقات پلیس درباره احتمال تقلب در انتخابات بود. و همزمان مرتبا ساعات بازجویی پلیس در رابطه با این اتهام را عوض کرده و به تأخیر انداخته. یعنی پلیس هایی زنگ میزده فلان ساعت بیان میگفته نمیتونم بیان. خب کار داره نماینده مجلس بیچاره. به گزارش روزنامه هفتم بلادت، اکنون که مدت مرخصی 2 هفته‌ای درخواستی محمد عبدالباقر علی به پایان رسیده، او با دفتر اداری پارلمان تماس گرفته و این بار خود را بیمار اعلام کرده.
اگر بیماری او بیش از 8 روز ادامه پیدا کند، دفتر اداری پارلمان از او گواهی پزشکی درخواست خواهد کرد. کاربری در زیر این خبر تلویزیون اسفته نوشته احتمالاً به زودی پزشکی به نام محمد به نام محمود علی عبدالقادر هم یک گواهی پزشکی براش صادر خواهد نمود. مطلبی بود که از سایت stockholmian.com تقدیم شما کردیم که من کلی خبرهای دیگه دارم، خبرهای خیلی جالبی هم دارم که واگذار میکنیم برای بعد از نیازمندی ها. بله، پوزش منو بپذیرید. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه آخر مره کشه رنا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم
9: و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
12: خب شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو همسفر و بینندگان نازنین وب تی وی همسفر، ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم برای بخش نیازمندی ها با دو شماره تلفن 08-23-98 و 08-98-38-43. دوستان میخواین باور کنید میخواین باور نکنید، به جان خودم 38 تا اتوبوس اس ال گم شده. 38 تا اتوبوس امروز اس ال اعلام کرده که 38 تا اتوبوس هم گم شده نیستن. و حالا فعلا به عنوان که دزدی شده ازش یاد کردن تا حالا براتون دنبالش رو بگم. 23-98 درود بر شما.
13: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم.
13: سلامت. آقا نوید، یه سویت از یه ویلا توی یرفلا به اجاره است.
12: سویت از ویلا در یرفلا. تلفن تماس
13: 0736 0736 44-44-55.
12: قربان، موافق و پیروز باشید.
13: زنده باشی، خیلی ممنون.
12: خدا نگهدار. یک سویت از یک ویلا در یرفلا 0736 44-44-55. اما بریم سراغ 98-38-43. بفرمایید.
14: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
12: شما هم خسته نباشید. سپاس
14: بذارید من اشتباهی دستم خورد به موبایلتون، بعد دیدم موبایل من مزرد.
12: آه نه، به موبایل اشکالی نداره. آره، من زیاد
14: من نباید به اون زنگ بزنم.
12: خواهش میکنم.
14: نیازمندی نداشتم، ولی خواستم بگم ببین سویت به کجا داری میره که یه همچین آدمی رو بدون هیچ به قول معروف گفتنی اون در شکنی یعنی درماش تحقیق نکرده آوردن بذارم
12: نماینده مجلس نماینده
14: به خودم من بیام برم فردا من خیلی طبقه خیلی خوبی دارم هم تو کارم اخلاقم خوبه همه اسکت همه چیز هم دادم بیام برم اونجا حداقل یه کار مفیدی برای مردم بکنم چیه این اما نمیدونم واقعا سوئد به کجا داری میره هر کی از خیابون پیدا کرده میاد بشینه نماینده مجلس حالا خوبه که زن نبوده وگر اونم حامده میشد میشد ماما لیدی
12: سپاسگزارم ازتون موفق و پیروز باشید قربان شما خدا نگهدار 2398 درود بر شما
15: درود آقای جان
12: خواهش کنم قربان شما
15: یه تیوی بنگ با یه سوفت‌بورد مال میو با قیمت مناسب سولنتونا
12: یک تیوی بنگ اجازه بدین با یه چی دیگه
15: سوفت‌بورد
12: بله در کدوم منطقه؟
15: سولنتونا
12: تلفن تماس
15: 072
12: 204
15: 70 18
12: 072 204 70 18 قربان بعد از ظهر خوبی داشته باشی
15: زنده باشی همچنین
12: قربان شما خدا نگهدار یکی از دوستان نوشتن اگر ساعت 13 تا 18 رو در نظر نگیریم برنامه رادیویی نداریم دستتون در نکنه با این ذوقتون مرسی خب این هم از این 2398 و 9843 در بخش نیازمندی هستیم طرف اومده بود تو ایستگاه قطار وایستاده بود داشت آفتاب میگرفت یه سیگاری هم چاخ کرده بود و قطار رفت یکی اومد بهش گفت داداش قطار رفت گفت کجا بلیتش اینا دست منه گفت بابا چمدونات هم برد گفت کجا کلیدش دست منه حالا SL اعلام کرده که ما اینا رو نمیدونیم این 38 اتوبوس چی شدن اصلا کجان بردن ما فعلا زدیم که دزدی شدن ولی خوشبختانه این ماشین ها این 38 اتوبوس رو ما آفستل کرده بودیم یعنی اوتو آفستل که میکنی یعنی ماشین دیگه حق حرکت نداره از نظر قانونی و اینا باید یه جا پارک بشه 38 اتوبوس رو بردن شما فقط خوشحالین که آفستلش یادن آفستلن اینا عجب بساطیه به جان خدا 38 اتوبوس قرار بوده که رجیستر بشه به فروخته بشه به یک نفر دیگه نه طرف خبر داره نه اسل بعدش هم 38 اتوبوس رو مگه میشه یه ذر برد نمیدونم تو این اتفاق در ششم ماه اکتبر افتاده در ششم تا الان که 13 همه ماژینا نیستم نه 2398 درود بر شما
16: درود بر شما آقای نوید آزادی
12: قربان شما
16: سلامت باشی قربونت عزیزم خدمت شما عرض کنم که بخش نیازمندی ها
12: بله
16: خدمت شما عرض کنم که من یک نیازمندی دارم یک دونه ماشین توییتا آونسیس مانوئل هست کمبی
12: آونسیس مانوئل کمبی
16: برای خروج هست
12: ما بله. چه سالی هستش خوبا؟
16: خدمتتون عرض کنم که نول نی هست 2009
12: تلفن تماستون
16: 070
12: 77
16: دوباره 77
12: 257 257 070 77 257 یک تویوتا آونسیس کمبی دندهی 2009 آماده فروش
16: دقیقا همینطوره
12: قربان شما موفق و پیروز باشید
16: قربان
12: دایزم خیلی کنم خدا نگهدار 98 38 43 بفرمایید
17: درود بر شما نوید جان
12: خواهش میکنم درود بر شما
17: برای یه خونه دو خوابه هست برای اجاره و حد اکثر برای دو نفر
12: ببخشی کجا بود؟
17: اوپلنز وسپی
12: در وسپی چند اتاقه؟
17: دو خوابه تور و مشک
12: پس دو اتاقه
17: دو
12: اتاقه در وسپی برای دو نفر تلفن تماس
17: 07 07 07 07 48 85
12: 48 85
17: 57
12: 57 درسته؟
17: بله
12: بله 07-07-48-85-57 قربان سپاسگزارم.
17: مرسی
12: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب 23-98 و 98-38-43 دو خط ما هست. دوستی نوشتن میشه در مورد پست نود که دیگه چرا به ایران پست نمی کنه اطلاعاتی بدین؟ برای که نمیتونه بره، پرواز نیست که بسته‌های پستی رو به ایران ببرن. بعدش هم تازه مخارج مسائل پستی و تبادلات پستی رو نمیتونن پولش رو از ایران بگیرن به خاطر تحریم ها. 23-98 درود بر شما.
18: درود بر شما آقا نوید.
12: خواهش میکنم قربان شما.
18: من همین سوگی با این لاستیک های بنز آقا.
12: آه لاستیک بنز با رینگش.
18: آه رینگ AMG فابریک بنز.
12: بله.
18: شماره سایزش هم هست 345-45R18.
12: تابستانی هم هست دیگه درسته؟
18: بله تابستانی. آجش هم تقریبا 6 میلیمتر آج داره.
12: عالی. تلفن تماس قربان
18: 0722 76 86 56 26 56 26 0722 82 0722 82 56 56.
12: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنوندمون که لاستیک های بنز با رینگ اورجینال AMG دارن، لاستیک تابستونی 6 میلیمتر آج داره، 245-45-18، تلفن هم 0722-826-56. بله پست به ایران نمیتونه بره به خاطر اینکه یه سری تبادلات بین المللی و ارزی باید انجام بشه، بعدش هم که پرواز به ایران نمیتونه بره. این مشکلات همه باعث میشه که شرکت ها عقب نشینی میکنن. 98-38-43 درود بر شما. الو الو الو الو
19: الو
12: بفرمایید قربان، لطفا صدای اون رادیو، ضبط صوت، موزیک، هرچی هست رو کم کنین.
19: چیزه این من شماره این آکواریومیه رو میخواستم با اون پرده یه.
12: امروز که نبوده، دیروز بوده؟
19: نه دیروز داره آکواریومیه بود، چند روز پیشم پرده یه بود.
12: آی داده بیدار، اجازه بدید ببینم. آکواریوم رو بنویسید.
19: بله
12: 0723
19: 0723 722 94 94 86 86.
12: بعد پرده هم
19: 0770 46 46.
12: 3 تا دونه 0 3 تا دونه 0 23. بله
19: خیلی ممنون، تشکر.
12: آه رادیو کجا داشتین گوش میکردین؟ رادیو هم سفر نبودونی که گوش میکردین؟
19: چرا زدم پلی کردم رفت رو ترانه نمیدونم.
12: آخه شوخی میکنم. قربان شما، موفق و پیروز بشید، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
18: درود بر شما آقا نوید، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید
18: آقا. ما همچنان دنبال یه چیز بازار هستیم برای منطقه سولنا.
12: باگره برای منطقه سولنا. تلفن تماس
18: 0723 695.
12: ببخشید 695.
18: بله
12: 695
18: 1205
12: 1205. موفق و پیروز باشین قربان.
18: ممنونم، خدا نگهدار.
12: خدا نگهدار. خب اینم از این شنوندمون. لنز فور شکرینگار قرار شده که 400 نفر رو بیرون بکنن. آخر سال شد، کمبود بودجه آوردن، بعد میگن اسپارا باید بکنیم، بعد سال جدید که همیشه راه میفته دوباره میفتن به فکر استخدام کردن. خیلی خوب میدونید که پاپ اعظم لیو 14 به خاطر یک قده‌ای که در فکر می‌کنم در یکی از شوشاش بود، بله یکی از شوشاش پیدا کرده بودن، امروز در دیروز در بیمارستان بستری شد برای عمل جراحی که قده رو در بیارن. تا 20 اکتبر هم گفتن که ایشون هیچ کاری انجام نمیده. بسیار عالی، آرزوی سلامتی برای پاپ اعظم داریم. اینم لنز فور شکینگ هم که گفتیم، اینم بذاریمش کنار. من هنوز تعجب این چیزم، این 38 اتوبوس هم. این خانومه بود که اهل سومالی در آمریکا به از مدرات های کبیر شده بود که چیز میکرد به تو ترامپ فوش میداد و اینا. این خانم دیروز ریختن تو خونش، هرچی مدرک و پدرک و اینا بود از تو خونش در آوردن، یک پرونده گنده براش درست کردن. وزارت دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد که ماموران مهاجرتی آمریکا بامداد دوشنبه در چارچوب یک تحقیقات جاری به خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینیسوتا در مجلس نمایندگان در منطقه واشنگتن یورش بردن. رویترز به نقل از یک فرد آگاه از این تحقیقات گزارش داد که این اقدام به اتهام تقلب در امور مهاجرتی مربوط میشه. بزنید اول شنوندمون رو بگیرم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
20: خسته نباشی. میگم این یا چی میخوندی یاد نون بیار کباب ببر افتادم.
12: چطوری؟
20: یادت دفعه قبل راجع به اتوبوس صحبت کردیم، پسره تو دانمارک تو نروژ اتوبوس رو زده بود رفته بود اشغال، بهت گفتم چجوری میشه اتوبوس رو راه انداخت.
12: آها ناره، گفتین یه بچه کوچیکی این کارو کرده بود.
20: آره تو نروژ 14.
12: حالا حتما 38 هم اومدن اینجا برداشتن بردن دیگه.
20: ببین خیلی راحته، دفعه قبلا بهت گفتم اینا که مثل ماشین معمولی کلید نداره، خب یه دکمه استارت داره، همه چی هم با همون کلید الی که ما به تو اتل قدیم میگفتیم ال نیکل که در جلو رو باز میکنی، همه چی با همون آماده میشه. یعنی شما به محض اینکه در رو باز کردی اومدی تو، برق آماده است.
12: خب آقا من 38 تا اتوبوس اصلا میدم به شما، کجا میخوای ببری بذاریشون؟
20: الان بهت اونم میگم دیگه، بالاخره خود میذارم. وقتی یارو از درگوز آباد میاد دو ساله میشه نماینده، بالاخره تو این کارش ها فورن دیگه، مگه نمیدینی نصف شب میاد سسنیکل قدیم بهش میگفتی؟
12: البته من فکر کنم یه مشکلی پیش اومده، احتمالا یه سری خریدار بوده، یه سری چیز بوده رو کار، نمیدونم. واقعی 38 تا اتوبوس؟
20: آره دیگه، خب بالاخره لوازم داره، موتور داره، اینو داره اونو داره، همه اینا اسخات میشه، فروخته میشه، کلی پول ازش در میاد.
12: این ها دویدت آقا در اصلا سپاسگزارم، موفق و بیروز باشید. قربانش، خدا نگهدار. بله داشتیم در مورد این خانم ایلهان عمر صحبت میکردیم. رویترز به نقل از یک فرد آگاه از این تحقیقات گزارش داد که این اقدام به اتهام تقلب در امور مهاجرتی مربوط می شود و بخشی از تحقیقات به اسناد مهاجرتی این قانونگذار متولد سومالی اختصاص داره، اسنادی که در دوران کودکی او توسط پدرش تکمیل شده بوده. اینو میندازنش بیرون، ولی چه ثروتی زده به هم، چه ثروتی زده به هم، اصلا باور نکردنی ها. اینو دازم هم که میدونین که مشکوکن که با برادرش عروسی کرد که برادرش رو بیاره به عنوان یه فرد براش هم اقامت گرفت و اینا، که مثلا این برادرش ولی نگفته بودن، گفته بود یه مرده که من عاشقش شدم و اینا. حالا ببینیم که پرونده کارش به کجا میرسه. خیلی همه تقریبا همه سایت خبری در موردش نشون میدادن. اما در رابطه با دوباره حال ما بگیم سومالی میگن چیزن، میگن اینا راسیستن، ولی ما نمیگم اینا اتفاقی این همه سومالی پشت هم دیگه شده. سایت سامنیت یک گزارش رو اعلام کرده که بعدن حالا من دنباله این گزارش رو میگم. یک خانومی میاد میره در همین کالونیسکا، میاد میره در یک بخشی میگه که من از کالینسکا اینستیتوت مدرک چیز دارم، پزشکی دارم و مدارکش هم میده، استخدام میشه و یه چند روزی هم کار کرده، چند وقتی هم کار کرده بود اونجا، حداقل 100 تا مریض دیده بوده. حالا سایت سامنیت پرونده رو کشیده بیرون که بابا این پرونده این خانوم سومالیایی تبار دروغیه و ایشون اصلا دکتر نیست. اما ایشون همزمان دختر یکی از همین نماینده های سوسیال دموکرات هستن که خیلی هم معروفن، که بذاریم من اینو بذاریم اصلا صدای سامنیت رو بذاریم ببینیم چی میگن در مورد این خانوم.
2: Somalisk S-profils dotter åtalas. Förfalskade läkarexamen och vårdade hundratals patienter. I januari 2023 sökte Nawal Ali Salad, 28, jobb på en vårdcentral i Sundsvalls kommun. Och några veckor senare fick hon jobbet som underläkare. Hon kom sedan att arbeta på vårdcentralen fram till juni 2023. Då hörde en verksamhetschef på Region Stockholm av sig och berättade att hon hade uppgett falska uppgifter vid sin anställning där. Hon fick då omedelbart sparken från vårdcentralen i Sundsvall och en polisanmälan upprättades. Det visade sig att hela examensbeviset som hon hade använt vid anställningen var förfalskat. Hon hade i själva verket aldrig gått en dag på läkarprogrammet. Men skadan var redan skedd. Hundratals patienter hade redan drabbats av den somaliska fejkläkaren. Och i förhör med polisen försvarar sig Ali Salad genomgående med att hon inte minns någonting av händelsen. Hon är också dotter till den socialdemokratiske profilen Ahmed Ali Salad. Han kryssade sig in i landstingsfullmäktige i Stockholm 2014- sedan han i en valkrets hade fått 1600 personröster. Först nu, 3 år efter skandalerna, har kammaråklagare Katarina Bäcker valt att väcka åtal. Och det här, det läser du mer om på Samnytt.
12: طرف رفته یه دونه اینا مثلا بابا جون گفتن دیگه، چون حالا طرف رفته یه دونه کاغذ جور کرده که من دکترم، درس خوندم، پزشک شدم، کار گرفته به عنوان اوندر لکاره، صدها مریض رو دیده، قدرتی خدا یه ماه هم دکتری نرفته بخونه. بعد که حالا گرفتنش بردنش تو پلیس که این چیه، میگه من اصلا یادم نمیاد. خب چی یادت نمیاد؟ پرونده رو فول فالسکا کردی یادت نمیاد، یا رفتی به عنوان دکتر استخدام شدی یادت نمیاد، فیشای حقوقی هم برات می اومد و اینو زده بود 28,000 کن، 25,000 کن، 24,000 کن، همینطوری زده بود، اونا هم گیرت نمیاد، یادت نمیاد. چی یادت نمیاد؟ من نمیدونم، پلیس پیش نمیاد آقا شما چی یادت نمیاد. حالا بعد یه دادگاه درست حسابی هم براش آماده کنند تا ایشون متوجه بشه که البته اینا میدونی که میدونن توی مملکت یه دونه کاغذ جور کن ببر بده این ور اون ور رو، تا هم حرف بزنی برمیگردن میگن که راسیستی. راستی اون خانومه یادتونه که میگه هر کی دوست نداره اینجا مال حزب الله است و اینا، رفت آمریکا، هر کی ایران رو ترک کنه بره، رفت آمریکا، رفت ایران رو ترک کرده. هی داده بیداد. اما سایت وایس آف آمریکا هم در رابطه با این خانم ایلهان عمر مطلبی رو گذاشته. بذارین 2398 اگه صحبتی دارید خوشحال میشیم بشنویم.
21: سلام آنوید.
12: قربان شما جانم عزیزم.
21: میتونم بعد از نیازمنده یک دقیقه بعد زنگ بزنم جواب بدی یا نه؟
12: اگه گوشی دستت باشه میتونم که پشت خط جواب بدم.
21: باشه
12: گوشی خدمتون باشه. بله گوشی خدمتون باشه. شنوندگان عزیز، ساعت 16:20 دقیقه است، داشت یادم میره بریم آگهی ها رو بگیریم و بریم سراغ اخبار ایران اینترنت کنم.
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
22: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
22: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
22: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
22: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: رانوتی تو منگل کشی رانو تی قصا و خرمر کشی رانو.
23: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
24: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک گول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرنگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران

کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه را عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس

و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073 91 65 086

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 21مین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها همزمان با بیانیه مشترک 34 کشور در محکومیت نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی بریتانیا است. هشدار صدر اعظم آلمان به جمهوری اسلامی و حوثی‌ها، فریدریش مرتز خواستار پایان تنش‌ها در منطقه و بازگشت ایران به میز مذاکره شد. همزمان حوثی‌های یمن برای تأسیسات نفتی آرامکو هشدار تخلیه دادند. گسترش اعتراض دانش آموزان فرانسه در 4مین هفته، معترضان خواستار افزایش 10 میلیارد یورویی بودجه مدارس شدند. گرتا تونبرگ به تظاهرات پاریس پیوست. همزمان با محکومیت گسترده کشورها در پی اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در بریتانیا و دیگر کشورهاست. مک‌کالم گفت این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجامیده است. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که اندی برنام نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد گفت.
1: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی ها هم مانند روس ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد غذایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه میتوانم بگویم این است: کسانی که میخواهند در خیابانهای بریتانیا آشوب بپا کنند، چه عرازلی که اینجا دست به خشونت میزنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را میدهند، با پاسخی قاطع و بی تردید روبرو خواهند شد.
0: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت قاطع اتحادیه اروپا از بریتانیا در برابر فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تأکید کرد. کالاس با اشاره به نتیجه گیری بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در تهدید علیه پایگاه هوایی فرفورد اعلام کرد کارزار ارعاب و آشوب آفرینی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش یافته و اتحادیه اروپا در کنار بریتانیا به عنوان متحدی نزدیک می‌ایستد. وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده است. همزمان وزیران خارجه 34 کشور در بیانیه‌ای مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. اندی برنم نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود شواهد موجود نشان می‌دهد حمله به پایگاه فرفورد به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برنم تأکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر در اینجا همراه میشیم با همکارم تاج‌الدین سروش. تاج‌الدین خوش اومدی. تهدید تازه سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا چه هست؟ برام بیشتر توضیح بده لطفا.
2: تهدیدات متعدد

0: متوجه بریتانیاس اینو رئیس سازمان اطلاعات امنیت داخلی بریتانیا MI5 آقای سر کن ابراز می‌داشت امروز که در نشست سالانه این سازمان سخن می‌گفت. او هشدارهایی را به مردم بریتانیا داد و گفت که تهدیداتی که فعلا متوجه بریتانیاس بیشتر از زمان جنگ سرد است و این تهدید بیشتر از دو آدرس متوجه بریتانیاس، یکی روسیه و دوم جمهوری اسلامی. به قول او در یک سال گذشته اینها بیش از 50 بازداشتی مرتبط با جمهوری اسلامی داشتند که قصد داشتن این افراد یا عملیات تخریبکارانه را انجام بدن یا هم انجام دادن بعضیاشان، یا هم بعضیاشان در صدد در واقع پلانگذاری و برنامه ریزی بودن که بازداشت شدن، که با فرودگاه فرانکفورت یکی از این موارد است. حالا با توجه به این سطح تهدیدات، آقای کن میگه که در واقع همه تهدیداتی را که جمهوری اسلامی متوجه بریتانیا ساخته خلاصه نمیشه، تمام نشده، ممکن است که در آینده این تهدیدات وجود داشته باشه و بسیار بالای تأسیسات نظامی و شدت هم این امکان داره که این تهدیدات ادامه پیدا بکنن و ما جدا در واقع در صدد افزایش نیرو و مأمورانی هستیم که بتونه با این همه مقابله بکنن و تهدیدات خونسا بسازن. از طرف دیگر فراموش نکنیم که این پایگاه فرانکفورتی که در واقع مورد عملات خصمانه جمهوری اسلامی قرار گرفته یا هم تحت نظر اون بوده، نشان میده که در واقع جمهوری اسلامی خلاصه نکرده اهدافش به روزنامه نگاران یا اماکن یهودی یا جاهای نرم دیگه که در واقع اینها بتونن اون را عملی بسازن. حالا حتی با فرودگاه نظامی و اماکن فوق العاده مهم بریتانیا اینا چشم دوختن که این رو بریتانیا به شدت باهاش مقابله میکنن.
1: تا جد این واکنش اون 32 کشوری که در واقع متحد با بریتانیا هستند در رابطه با این تهدیدات چه بوده؟
0: واکنش بسیار گسترده ای که از طرف 32 کشور با یک متن بسیار مشابه در سایت های وزارت های خارجه و صفحات این کشورها منتشر شد، یک پیام بسیار بسیار واضح به جمهوری اسلامی داد که ما در همه بخش ها در واقع در مقابل تهدیدات سپاه پاسداران متحد هستیم. در این بیانیه که به صورت بسیار مفصل آمده که محکوم کرده تهدیدات یا اقدامات خرابکارانه را در پایگاه فرانکفورت و تهدید خبرنگاران ایرانی در خاک بریتانیا و همین گونه حملات یا حملات تخریبکارانه یا خرابکارانه که در اماکن یهودیان در بریتانیا جمهوری اسلامی انجام میده، همه این کشورها محکوم کردن و حمایت کردن از بریتانیا. این بسیار پیام واضح و شفاف است. از طرف دیگه همین خانم کایا کالاس که شما خبرش رو خواندین که مسئول اتحادیه اروپا است و سیاست خارجی، این میگه که جمهوری اسلامی حالا کارهای خصمانش مختص به خاورمیانه نشده، حالا فراتر رفته تا سطح اروپا آمده. این هم خودش یک هشدار است به جمهوری اسلامی که اگر شما پایتون فراتر بذارین در خاک اروپا که این کارهایی که داره آغاز کردین و انجام میدین، با واکنش این 32 کشور و جمع کشورهای دیگه که متحدین بریتانیا و اروپا هست مواجه خواهد شدین، که این واکنش میتونه که پیامدهای بسیار جدی برای جمهوری اسلامی داشته باشه که کماکان فعلا هم در انزوای بسیار شدید به سر میبرد، ناشی از عملکردهای خرابکارانه ای که در این سالهای متعدد در خاورمیانه در اروپا در کشورهای مختلف داره انجام میدن.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما و در اینجا امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن ما رو همراهی میکنن. آقای شمس درود بر شما. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته که تهدیدات جمهوری اسلامی علیه این کشور به ویژه مناطق امنیتی و نظامی به شدت افزایش پیدا کرده. دیروز هم اندی برنم نخست وزیر این کشور گفته بود که اقدامات گسترده ای علیه تهدیدهای سپاه خواهد کرد. این اقدامات احتمالی چه خواهد بود؟
2: درود بر شما. من فکر می‌کنم کسانی که با نوع فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آشنا بشن این رو می‌دونن که اقدامات امنیتی برآیند دکترین‌های امنیتی و اطلاعاتی است. مشکل اساسی در وضعیتی که امروز بریتانیا دچارش هست این اقدامات نیست، بلکه دکترین امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا دکترین درست و به جایی نیست و این باید تغییر بکنه. به این معنا که نوع رویکرد امنیتی و اطلاعاتی دولت بریتانیا در هر دو دولت محافظه‌کار و کارگر مسئله کنترل تهدید یک موضع دفاعی برای خونسا کردن تهدیدات به صورت موردی و همچنین اقدامات واکنشی پس از افشای اون تهدیدات یا خونسا کردن اون تهدیدات بوده. اینها اقدامات بازدارنده نیستن. چه که سر مک‌کالم اشاره کرد به اعتقاد من تا حدودی البته یک سخنان تا حدود سیاسی هست، به این دلیل که سعی میکنه تهدید روسیه رو در کنار جمهوری اسلامی برجسته تر بکنه تا این اتفاق اخیری که افتاده فشارش از روی دولت کاسته بشه. ما این رو در نظر باید بگیریم که دولت بریتانیا قبلا این رو بارها اعلام کردن وزرای کشورش که بزرگترین تهدید داخلی برای امنیت بریتانیا به صورت آنی و فعلی جمهوری اسلامی است. دولت روسیه اقدامات خیلی پیچیده و بلند مدتی داره، اما اون بی‌ملاحظگی و در واقع توحش در عملیاتی که جمهوری اسلامی داره نداره. این که امروز پایگاه‌های نظامی بریتانیا مورد هدف قرار می‌گیره نتیجه این است که روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها مثل رسانه ایران اینترنشنال، مثل همکاران خود شما که پیش از این تهدید شدن، واکنش بازدارنده مناسبی بهش انجام نده. وقتی که سطح تهدید یک دولت خارجی یک هست و اقدام متقابل شما صفر باشه، اون سطح تهدید به 10 میرسه و نتیجتاً اگر شما فقط بخواید رفتارهای تدافعی انجام بدید، اگر یکی از این نقشه‌ها بالاخره به موفقیت بیانجامه، بحران سیاسی برای دولت ایجاد بکنه، دولت اصلا ممکنه ساقط بشه و مجبور اقدامی بکنه مثل اقدامی که بعد از 11 سپتامبر انجام شد، یعنی واکنشش از سطح 1 برسونه به سطح 100. این کاملا غلطه. اقداماتی که الان باید انجام بشه، باید از ناتو بخواد که تشکیل جلسه بده. این واکنش 32 کشور به تنهایی به هیچ عنوان کافی نیست برای بازدارندگی، فقط یک حمایت سیاسی. باید همه این کشورها تحریم‌های مشترک و منسجم و هماهنگ علیه جمهوری اسلامی اعلام کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو باید در کلیت خودش در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدن. باید میزهای در واقع نیروی قدس و وزارت اطلاعات رو که در همه وزارت‌های خارجه در سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف هست، همه میدونه همه کشورها این رو دارن، اسامی اینها ما میدونیم کیان، مشخص هستن، سازمان‌های اطلاعاتی اینا رو میدونن، اینها باید اخراج بشن، تعداد دیپلمات ها باید کاهش پیدا کنه، باید بحرانی شبیه بحرانی که در زمان میکونوس پیش اومد برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه. ناتو باید نشون بده با یک پیام محکم که آمادگی حمایت نظامی از عضو خودش رو داره. کشورهایی مثل ترکیه باید باهاشون تماس گرفته بشه که نفوذ دارن بر جمهوری اسلامی و از اونها خواسته بشه که فشار بیشتر بیارن. با چین باید مجموعه این 32 کشور در تماس باشن برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلام. این اقدامات هست که میتونه شاید تا حدودی اقدامات بازدارنده باشه و بعد نشون بده بریتانیا که آماده اقدام نظامی هست در مقابل چنین مسائلی.
1: آقای شمس، همونطور که شما هم اشاره کردید، بیشتر از 30 کشور بینی مشترک محکومیت دادن و اتحادیه اروپا هم هشدار داده که کارزار ارعاب جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه رفته. چرا اقداماتی که تا الان این کشورها در قالب تحریم یا سازوکارهای دیپلماتیک انجام دادن نتونسته برای جمهوری اسلامی باز دارندگی ایجاد کنه؟
2: دلیلش این است که این اقدامات دیر انجام میشه و ضعیف هستند. برای مثال زمانی که روزنامه‌نگاران تحقیر شدن، همون موقع سپاه پاسداران بر لیست تروریستی قرار میگرفت. یکی از مشکلات این است که سیاستمدارها بیشتر از اینکه امنیت ملی براشون مهم باشه، سبد رأیش مهمه. همین الان بریتانیا دلیل اینکه روابطش تیره شده با اسرائیل که یکی از مهمترین شرکای امنیتی اطلاعاتیش هست، این هست که میدونه که سبد رأی دهندگان طرفدار فلسطین رو بیشتر داره در حزب کارگر، بنابراین سعی میکنه که از اونها استفاده کنه. میدونه اقدامات خیلی جدی که به تنش بسیار شدید با جمهوری اسلامی منجر بشه ممکنه برای رأی دهندگان خوشایند نباشه. این در رهبران سایر کشورهای اروپایی هم متأسفانه وجود داره. مسئله اینه که شما برای خوشایند شهروندان نباید اقدام کنی، شما منافع شهروندان و امنیت شهروندان رو باید در اولویت قرار بدید. این اقدامات چون دیر و در سطح نامتناسب اتفاق میفته، بازدارندگی نداره متأسفانه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما، امید شمس اوغدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن ما رو همراهی کردید. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در گفتگوی تلفنی خواستار پایان فوری تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب شدند. به گفته دولت آلمان، مرتز حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ریاض را تروریستی خواند و به شدیدترین شکل محکوم کرد. صدر اعظم آلمان همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا تنش آفرینی در تنگه هرمز را برای همیشه و بی هیچ محدودیتی متوقف کند و دست از برنامه هسته‌ای نظامی خود بردارد. حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه‌ای به کارکنان و غیر نظامیان هشدار دادند مناطق نزدیک به تأسیسات نفتی آرامکو را هرچه سریع‌تر تخلیه کنند. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی تأسیسات آرامکو را اهدافی مشروع برای حمله دانسته است. همزمان سخنگوی ائتلاف نیروهای نظامی به رهبری عربستان سعودی از غیر نظامیان خواست تا منطقه اطراف تأسیسات شرکت نفت یمن را فوراً ترک کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی دنجا ما رو همراهی میکنن. آقای حسنیاری درود بر شما. حوثی ها بدون توجه به موج گسترده محکومیت های جهانی دامنه تهدیدات خودشون رو گسترش دادن. به نظر شما آیا بدون شکل گیری یک ائتلاف نظامی تهدید این گروه متوقف خواهد شد؟
3: درود بر شما جناب معتقد گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید حوثی ها یک گروه تروریستی هستند، علنا این کار رو انجام میدن و میشود گفت در این باره بالاخره خمینی موفق شد که انقلاب خود رو صادر بکنه به فقیرترین کشور عرب، یعنی حوثی، یعنی یمن، و حوثی ها به اصطلاح نمایندگان این دریافت هستند. اونچه که بسیار مهم هست و در گزارش های عدید شما دیده شد این است که کشورهای غربی به طور کلی نظیر شیری میمانند که بیدندان است. این کشورها در بهترین شرایط محکوم میکنند. محکومیت اساسا معنی نداره. با یک گروه تروریستی که قدرت نامتقارن داره و اون رو به کار میبره، یعنی که از پهپادها، از موشکهای که جمهوری اسلامی بهش میده، از شناورهای بدون سرنشین استفاده میکنه، مذاکره کردن و اخطار دادن یا تحریم کردن، این هیچ گونه نتیجه عملی به دنبال نخواهد داشت. ببینید وضعیت روشن هست. یک گروه تروریستی مانع عبور و مرور کشتی ها، نفتکش ها و به طور کلی تجارت جهانی است. بایستی با این گروه تروریستی به شدت رفتار کرد، به شدت برخورد کرد. این که محکوم میکنن و از کشورهای نظیر ترکیه و پاکستان و قطر و اینها میخواهند که از جمهوری اسلامی بخواهند که جمهوری اسلامی از حوثی ها بخواهد که دست به چنین اعمالی نزنن، بسیار بسیار نابخردانه، عذر میخوام برای به زبانی که به کار میبرم، و به هیچ گونه مؤثر نیست. به خاطر اینکه شما بایستی عملیات خود رو، برخورد خود رو تنظیم بکنید بر مبنای اون چی که دشمن شما انجام میده. حتی عربستان سعودی امروز بیدار شد که با حوثی ها برخورد بکنه و این برخورد به جدی است اگر ادامه پیدا بکنه. کشورهای غربی که محکوم میکنن به کمک عربستان بیان، آمریکا از جمله، به طور فعال، حوثی ها قدرتی نیستن که بتونن به این کار خود ادامه بدن. در نتیجه بایسته است که یک اتحاد روشن، نه اتحاد سیاسی، به خاطر اینکه حوثی ها اساساً محکومیت های سیاسی برشون ارزشی نداره، حتی تحریم های اقتصادی هم. ببینید گروهی هستن که به قول ولایتی نان خشک میخورن، یک تفنگ دارن و با دمپایی و لنگ میجنگن، هرچند سپاه پاسداران اونها رو وارد عصر قرن بیستم کرده از نظر نظامی. بنابراین با این گروه نمیشود مماشات کرد، نمیشود، همونطوری که با جمهوری اسلامی کردن و امروز دودش به چشم همه میره.
1: آقای حسن یاری، همراهی حوثی ها با تهدیدات جمهوری اسلامی مشخصا کشورهای غربی رو در موقعیت دشواری قرار داده. شما تصور میکنید که با حمایت کنونی کشورهای غربی موقعیت نظامی دولت قانونی یمن میتونه تغییر کنه؟
3: مطلقا نه، به این دلیل بسیار بسیار ساده که هنوز هم، امروز هم، کشورهای اروپایی همچنان به جمهوری اسلامی به دیده دیگری می نگرن، نه به دیده یک گروه تروریستی که صاحب قدرت یک کشور شده، حکومت رو در دست داره، و این گروه تروریستی اروپا رو به نوعی می شود گفت به زانو در آورده و در منطقه این مشکلات رو به وجود میاره. کشورهای غربی بایستی از مهار به مرحله عمل برسن، از تدافع بایستی به تهاجم برسن و این چون این چیزی رو فعلا نمیبینیم، مگر اینکه اسرائیل تنها کشوری است که قادر خواهد بود به چون این کاری رو انجام بده، آمریکا رو وارد این مرحله دوم بکنه، یعنی برخورد نظامی جدی با جمهوری اسلامی. و زمانی که سر اختاپوس زده شد، این دستای اختاپوس از جمله حوثی ها خواهند افتاد، همونطور که حزب الله و حماس در حال افتادن هستند.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما، هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی که همراه ما بودید. بانک مرکزی ایران اعلام کرد ارائه بعضی از خدمات بانکی به 5 صرافی رمزارز به مدت 3 روز متوقف خواهد شد. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، ارائه خدمات برداشت غیرحضوری به 5 صرافی رمزارز نوبیتکس، بیتپین، رمزینکس، ارزینجا و تترلند تا روزهای پنجشنبه این هفته متوقف شده است. بانک مرکزی دلیل این اقدام را تخلف این صرافی ها از مقررات دسترسی به رابطهای بانکی اعلام کرده است. تصمیم بانک مرکزی اعتراض گسترده کاربران این صرافی ها را در پی داشته و بسیاری افراد از مشکل در دسترسی به دارایی های دیجیتال خود خبر می دهند. صرافی نوبیتکس با اعتراض به این محدودیت‌های بانکی اعلام کرد که بخشی از فشارها و محدودیت‌های اعمال شده به دلیل پافشاری این صرافی برای حفظ حریم خصوصی کاربران و خودداری از ارائه اطلاعات آنها به نهادهای نظارتی است. این صرافی همچنین تأکید کرد محدودیت‌ها درباره ساعات کار بازار رمزارزها را رعایت کرده و در این زمینه تخلفی انجام نداده است. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید تصمیم بانک مرکزی برای محدود کردن دسترسی افراد به دارایی‌هایشان با هدف کنترل بازار ارز انجام می‌شود.
4: در یک نقشه کلانتن کاری که داره بانک مرکزی میکنه، هدف اصلیش کنترل بازار ارزه. داره از تمام ابزاراش استفاده میکنه، به ویژه تمام تمرکزش الان روی محدود کردن دلار مجازی یا معاملات تتری هست. اومده توی این یک ماهی که گذشته 4 تا کار موازی توی این بازار انجام داده. اول اومده موضوع قیمت رو محدود کرده، اومده تماما بهشون اعلام کرده حق ندارید قیمت حجم معاملات رو نمودار بذارید. مرحله دوم اومده زمان رو محدود کرده، از 9 شب تا 9 صبح امکان معاملات ندارید. سوم اومده و دست گذاشته روی حجم معاملات، محدودیت گذاشته برای هر کاربر تا سقف 2000 تا. و آخرین کاری که الان انجام داده در مورد بحث ریال هست، اومده مسیر تبدیل هر گونه رمز ارز به ریال رو مسدود کرده. این پازل چهارگانه در راستای محدود کردن بازاره و مشتری و کاربر ایرانی نمیتونه در هر لحظه دسترسی داشته باشه و کسی که میخواد داراییش رو به غیر از ریال تبدیل بکنه کاملا توی بستری که الان وجود داره و با در محدودیتایی که بانک مرکزی گذاشته میره زیر نظر و تمام معاملاتش و تاریخچه‌اش و هر آنچه دارایی داره میره تحت کنترل. نتیجه مشخص این کار اینه که بانک مرکزی برای سرکوب قیمت داره داده‌های کاربر ایرانی رو تحت یک تهدید بسیار بزرگ قرار میده و از طرفی باعث میشه که تمام این کاربرا برای اینکه فرار بکنن از اون نظارت و ترسی که از مسدود شدن دارایی‌هاشون دارن برن به سمت معاملات غیر شفاف و غیر امن.
1: تظاهرات دانش آموزان در فرانسه وارد چهارمین هفته شده و دانشجویان در کنار مطالبات گذشته خود در تازه ترین مورد خواستار لغو روند پذیرش دانشجو از طریق سامانه پارکور سوپ شدند. این اعتراضات در هفته های اخیر به یکی از گسترده ترین جنبش های دانش آموزی و دانشجویی سالهای اخیر فرانسه تبدیل شده و هزاران معلم، دانشجو و والدین نیز از مطالبات معترضان حمایت کردند. این در حالی است که دولت فرانسه وعده داده تا پیشنهادهای مشخصی برای رسیدگی به کمبود معلمان و بهبود شرایط آموزشی ارائه کند. اما رهبران جنبش دانش آموزی میگویند تا زمان دریافت پاسخهای مستقیم و دیدار با نخست وزیر به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم میگوید خواسته های معترضان فراتر از بهبود وضعیت مدارس است و با دغدغه ها و نگرانی های گسترده تر جوانان ارتباط دارد.
5: یک سلسله اعتراض های بسیار بزرگ در سال های اخیر هستش که در این چند هفته پیش در فرانسه جاری است. البته میزان کسانی که در راهپیمایی های امروز شرکت کردن به خاطر اینکه به عنوان یک روز ملی اعلام شده بود، بنابر گزارش پلیس میزانی در واقع کاهش داشته. منتهای مراتب ما باید باز ببینیم که روز شنبه یا یه شنبه بعد هم باز تظاهراتی احتمالاً خواهد بود. ولی که اگر بخوایم به ریشه های این تظاهرات برگردیم، این استش که خب یک سلسله خواستای اونها مربوط به مسئله خواسته این هستش که معلم ها و آموزگاران افزایش پیدا بکنه. خواسته دوم در ارتباط با شرایط بهداشتی و زیستی دانش آموزان در درون مدارس هستش و همون گونه که شما اشاره کردید در ارتباط اعتراضاتی در ارتباط با نوع به اصطلاح مدل گزینش دانشجو هستش. البته در این مورد آخر این رو یادآوری بکنم، بر اساس سنجش هایی که امروز در فرانسه وجود داره حدود 67% دانش آموزان با این روش موافق هستن، ولی به هر حال یه بخش اقلیتی هم هستش که مخالفت داره. و از سوی دیگه ما باید توجه بکنیم این همه انگیزه های مربوط به این به هر حال تظاهرات نیست، برخی دیگرش بر ارتباط با نگرانی های دیگری از جانب نوجوانان هستش.
1: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از شهر پاریس. دانش آموزان و دانشجویان فرانسه امروز سه شنبه 13 اکتبر یک بار دیگه در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردن. منابع پلیس شمار شرکت کنندگان در راهپیمایی رو بین 130 تا 200 هزار نفر برآورد کردن. معترضان خواستار رسیدگی دولت به کمبود معلمان، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و بهبود شرایط مدارس و دانشگاه هستند. اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان در فرانسه روز سه شنبه وارد چهارمین هفته خود شد. به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما باشید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران .com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.nu
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
10: هوس

بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. خب بعضی کارها انقدر زیبا هستند که دیگه فرق نمیکنه هوش مصنوعی، طبیعی، هر چی که بگین ارزش شنیدن داره. سپاسگزارم از شنونده نازنینمون که این کار زیبا رو برای ما فرستاده بودن. اما بریم سراغ قوانین جدید مهاجرت خانوادگی به سوئد که از اول ماه اکتبر 2026 اجرایی شد. قوانین جدید مربوط به مهاجرت خانوادگی در سوئد از اول اکتبر سال 2026 اجرایی شد. این تغییرات هم شرایط اقامت جوانان بالای 18 سال رو تحت تأثیر قرار میده و هم مقررات مربوط به افرادی رو تغییر میده که قصد دارن به اعضای خانواده خود در سوئد بپیوندن یا اقامتشون رو تمدید کنن. بر اساس قوانین جدید برخی از جوانانی که پیشتر به دلیل وابستگی خانوادگی به والدین خود اجازه اقامت داشتند می توانند پس از رسیدن به 18 سالگی نیز برای تمدید اقامت خانوادگی درخواست بدن. همچنین در دوره انتقالی برخی از جوانانی که پیشتر حکم اخراج دریافت کردند مشمول این مقررات خواهند شد. اداره مهاجرت سوئد در ماه مارس بررسی و صدور برخی تصمیم‌های منفی در پرونده‌های این گروه را موقتاً متوقف کرده بود تا قانون جدید تصویب بشه. اکنون بررسی این پرونده‌ها از سر گرفته میشه. آقای کاری اولسون رئیس بخش اداره مهاجرت اعلام کرده که هدف این است همه جوانان فرصت ارائه درخواست و بررسی پرونده خودشون رو داشته باشن و زمان رسیدگی اداری بر نتیجه پرونده تأثیر نذاره. تغییر مهم دیگر ایجاد امکان موقت درخواست اقامت بر اساس مبانی دیگر از داخل سوئد است، بدون آنکه متقاضی ابتدا مجبور به ترک کشور بشه. این امکان تا پایان دسامبر سال 2027 برقرار خواهد بود، اما متقاضیان همچنان باید شرایط قانونی نوع اقامت مورد نظر خودشونو داشته باشن. در کنار این تسهیلات برخی شرایط مهاجرت خانوادگی نیز سختگیرانه تر شده. به طور معمول فردی که دارای اجازه اقامت موقت در سوئد است باید هنگام درخواست اقامت عضو خانوادش دست کم 2 سال در سوئد زندگی کرده باشه. البته این شرط شامل برخی گروه ها از جمله دارندگان مجوز کار، پژوهشگران، دانشجویان دوره دکترا، دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا و مجوز انتقال درون شرکتی، کودکان بدون همراه و والدین اونها نمیشه. پناهندگان نیز در برخی شرایط میتوانند از این الزام معاف بشن. همچنین حداقل مبلغی که فرد دعوت کننده باید پس از پرداخت هزینه مسکن برای تأمین زندگی در اختیار داشته باشه افزایش یافته. شرط تأمین هزینه زندگی اکنون برای تمدید اقامت اعضای خانواده نیز اعمال میشه و معمولاً درآمد اعضای خانواده هم میتونه در محاسبات لحاظ بشه. این تغییرات با هدف اصلاح شرایط مهاجرت خانوادگی اجرا شده و اداره مهاجرت سوئد اعلام کرده که برای اجرای مقررات جدید دستورالعمل‌ها و روندهای رسیدگی خود رو به روزرسانی کرد. اگه مایل هستین که بیشتر در رابطه با این مطلب بدونید یا دوباره این مطلب رو بخونید میتونید به سایت stockholmian.com برید. اما نمیدونم تصاویر رو دیدید یا نه، یک سری تصاویر از مدارس جمهوری آذربایجان اومده که بچه‌هایی که دارن، دخترانی که دارن میخوان برن مدرسه، دم در مدرسه چون حجاب دارند راشون نمیدند. ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان اجرایی شد. آزادی مذهب در کشور سکولار تنها در چهارچوب خانه هستش. مدارس دولتی آذربایجان اجرای مقررات تازه پوشش رو آغاز کردند. هیئت وزیران آذربایجان روز 21 سپتامبر این مقررات رو تصویب کرد. متن مصوبه به نام حجاب را ببخشید، متن مصوبه نام حجاب را نیاورده
ولی پوشیدن لباسی که به گفته دولت اصل سکولار کشور را نقض می کند در مدارس ممنوع است. برای نخستین بار الزاماتی برای پوشش معلمان هم گذاشته شده. خبرگزاری دولتی آپا اعلام کرد هدف تضمین یک قانون پوشش واحد است که اصل سکولار کشور رو بازتاب بده. بر اساس همین مصوبه لباسهایی که تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های ملی و اخلاقی مردم آذربایجان را نشان می‌دهند مجاز هستند. در بیانیه آمده است که یک پوشش که فاقد بار مذهبی تضمین می‌کند، ببخشید من اینو باید تصحیحش بکنم، در بیانیه آمده است که یک پوشش فاقد بار مذهبی تضمین می‌کند که معلمان استانداردهای حرفه‌ای را رعایت کنند و بر شرط عمومی مدرسه، معذرت می‌خوام بازم، و بر شهرت عمومی مدرسه اثر مثبت می‌ذاره. وزارت کشور آذربایجان از بازداشت 37 نفر در ارتباط با حوادث مربوط به این مقررات خبر داد. برخی افراد در باکو و چند شهر دیگر با پلیس درگیر شدند و تلاش برای آتش افروزی گزارش شده. بازداشت شدگان به سازماندهی اقدامات مخل نظم عمومی متهم شدند که مجازاتش تا 3 سال زندان میتونه باشه. هفته گذشته افرادی در اعتراض به تصمیم دولت آذربایجان در مقابل کنسولگری این کشور در استانبول تجمع کردند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان بدون نام بردن از ترکیه هشدار داد در سبک زندگی ما دخالت نکنند. قانون اساسی آذربایجان همزمان سکولار بودن کشور و آزادی مذهبی را تضمین کرده، اما دولت تأکید کرده است که آزادی مذهب در کشور سکولار تنها در چهارچوب خانه هستش و مذهب حق دخالت در هیچ حیطه‌ای از زندگی در جامعه را نداره. والا دست راستتون زیر سر این سوئدیا، این مقامات سوئدی. باریکلا ببینیم حالا کار به کجا کشیده میشه و چطوری قاعدتاً حالا کارشکنی هایی خواهد شد، درگیری هایی خواهد شد، نمیدونم همین چیزی که خودتون میبینین دیگه، و اینکه شماها نمیدونم فاشیستین، راسیستین، نمیدونم چیز هستین، نمیدونم فلان جوری هستین، همه این چیزها حالا خواهد اومد و بعد دعواهای دینی خواهد اومد و درگیری های و چی بگم، والا نمیذارن که آروم زندگی بکنیم. و بالاخره این جمهوری آذربایجان هم در یک جای یه مقداری مخالفت خودشو با کشور ترکیه و مخصوصا با کشور ترکیه که نه، با شخص اردوغان نشون داد که هر جایی در هر جای دنیا، در آلمان، در نمیدونم فرانسه، در انگلیس، در هر جای انگلیس که حالا شرطش جای خودشه، چیز میکنن صحبت مذهب میشه، این باید خودشو قاطی بکنه. ببینیم که حالا چطوری پیش میره. اما انتظار طولانی برای پاسخ به درخواست‌های شهروندی سوئدی مطلب دیگری هستش که برای شما در نظر گرفتیم و براتون بگم که ساعت 17 و 20 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی همسفر هستیم.

ساعت 17:22 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. خبرهای داخلی سوئد رو داریم دنبال میکنیم و بریم سراغ انتظار طولانی برای پاسخ به درخواست های شهروندی سوئد. در پی پایان دوران اعطای آسان و گسترده تابعیت سوئد، 1000 نفر در ماه آگوست در نخستین آزمون دانش اجتماعی سوئد شرکت کردند. آزمونی که بر اساس مقررات جدید برای دریافت شهروندی این کشور در نظر گرفته شده. هدف از این آزمون سنجش آگاهی متقاضیان از جامعه سوئد و جلوگیری از اعطای شهروندی به افرادی است که شناخت کافی از جامعه و آداب و رسوم این کشور ندارند. با این حال روند تصحیح برگه های آزمون به کندی پیش میره و بسیاری از شرکت کنندگان همچنان در انتظار اعلام نتایج هستند. تا زمانی که نتایج آزمون اعلام نشود، اداره مهاجرت سوئد امکان تصمیم گیری درباره درخواست شهروندی این افراد رو نخواهد داشت. در پی سختگیرانه تر شدن مقررات، اداره مهاجرت سوئد طی ماه‌های اخیر تنها به حدود 400 دست درخواست شهروندی پاسخ داده. این در حالی است که پیش از این شمار پاسخ‌های صادر شده به چند هزار مورد در ماه می‌رسید. وضعیتی که در پی سال‌ها اعطای بی‌رویه تابعیت شکل گرفته و اکنون به بحرانی جدی انجام می‌دهد. هنوز زمان برگزاری آزمون بعدی دانش اجتماعی اعلام نشده. با این حال متقاضیان می توانند به جای شرکت در آزمون با ارائه گواهی تحصیلی از مدرسه دانش خود درباره جامعه سوئد رو اثبات کنند. حالا من نمیدونم، به نظر من اگر کسی سوئدی بلد باشه حرف بزنه کافی باید باشه. دانش اجتماعی، حالا مثلا فرضاً ندونه رئیس مجلس اسمش چیه، اون کسی ضرری نمیزنه، ولی زبان سوئدی باعث میشه که طرف خبر بتونه گوش بکنه، اطلاعات اجتماعی رو بتونه ببینه، کاغذها و برگه ها رو بخونه. خب فشار بزنین روی زبان سوئدیش دیگه. حالا بالاخره حال تصمیم گیریه که شده دیگه، این وسط هم یه چند نفر بعد میلیونر بشن که میشن دیگه. احتمالاً چند وقت دیگه هم که از این کلاس‌ها تشکیل میشه و مثل کلاس‌های تعلیم رانندگی هست که با آدم رانندگی یاد میدن، حالا تعلیم آموزش مسائل اجتماعی سوئد. خوبه به جان خودم، خیلی هم اصلا چرا این مغز من این افکار به مغز من میرسه، همین جور در رادیو میگم، مردم میرن اینا رو انجام میدن، میلیونر میشن و خودمون بی پول میمونیم. مغز نیستش که. ولی جدی دارم واسهتون میگم، اگر کسی موقعیتشو داره و بتونه این کارو بکنه، به نظر من خیلی موقعیت کاری خوبی هستش که آقا ما یادتون میدیم در مورد مسائل سوئد، بیان کلاس‌های ما شرکت کنید، کلاس‌های اجتماعی همسفر. بد نیست بچه ها؟ اوکی، زیر نظر داشته باشید. اوکی، بریم سراغ حالا که دیگه دوباره در مورد سوئد صحبت کنیم. برین الان مثلا شما سایت اکسپرسنو برین الان باز کنید، اوکی، و یکی از دوستان نوشتن این فکر شما چند ساله داره انجام میشه، من خودم چند سال پیش همین شغل رو داشتم. بیا یه کارم که ما میخواستیم میلیونر بشیم تا نشد. خب باش، مرسی در صورت از اینکه شما شغلتون این بوده، خیلی جالبه برای من، آفرین. خیلی خب، بگذاریم بریم جلوتر. شما برید سایت اکسپرسن رو باز کنین، سایت افتونبلادت رو باز بکنین، از اون سر تا پایینش حداقل 5 تا 6 تا خبر پیدا میکنین که این محمد علی اومد سر کار. این محمد علی نه سر کار، محمد علی مریض شده، محمد علی مریض نشده. آقا ولمون کنیم به جان خودم، دست این محمد علی بدین بشین 80 تا رو شهر رو بکنیم بره دیگه. ما اسم ایشون نوشتن سام هلس او هکسو کمونیکاتور. واو، مرسی عزیزم، در صورت موفق و پیروز باشید. خیلی خوب، بریم ببینیم که این آقا محمد علی حالا این دفعه چیکار کرده. خدیجه خیلی خوشگل بود، آبله هم گرفت،
حزب چپ و 4 سال پر ابهام برای محمد عبدالقادر علی. انقدر که ما در این برنامه اسم محمد و علی میاریم تو مسجد نمیارن والا به جان خود. حزب چپ سوئد در سوئد استکهلم میان مطلب براتون میخوام. حزب چپ سوئد حتی پس از ماجرای محمد عبدالقادر علی نیز با افشاگری ها و جنجال های درباره اعضا و نامزدهای خود روبرو شده بود، از اظهارات یهود ستیزانه تا حاشیه های مربوط به حمایت از گروه های تروریستی. این اتفاقات پرسش های جدی درباره نظارت حزب بر کسانی برانگیخت که قرار است نماینده مردم بشن. اما ماجرای محمد عبدالقادر علی ظاهراً به فصلی تازه دردسرهای حزب تبدیل شده. او که با 648 رأی شخصی برخلاف جایگاه نهم خود در فهرست حزب در دالارنا وارد پارلمان شد، اکنون در مرکز تحقیقات مربوط به احتمال تقلب انتخاباتی در بولینگ قرار داره. البته تا کنون اتهام ارتکاب جرم به او تفهیم نشده و خودش نیز هر گونه تخلف رو رد کرده. اما گزارش روزنامه افتون بلادت حاکی از آن است که او چندین بار زمان بازجویی پلیس خود را تغییر داده. محمد عبدالباقر حتی امروز صبح، یعنی دیروز صبح، هم به پارلمان زنگ زده که مریضم و نمیتونم بیام. حزب چپ اعلام کرده که او فعلا در پارلمان فعالیت نخواهد کرد، اما این تصمیم لزوما به معنای پایان ماجرا نیست. محمد عبدالقادر علی برای حزب ستاره‌ای روی درخت کریسمس تبدیل شده، تزیینی که دیگر نمیتوان به سادگی از شهرش خلاص شد. اگر حزب او را اخراج کند، مشکل اصلی همینجا برجاست، زیرا اخراج از حزب به معنای اخراج از پارلمان نیست. نماینده که وارد پارلمان شده میتواند کرسی خود را حفظ کند، حتی اگر رابطهش با حزب مطبوعش قطع شود، یعنی میشه جزء ویلده ها. و این همان تناقض تلخ ماجراست. حزبی که میخواهد خود را آماده مشارکت در دولت نشان دهد، باید توضیح

0: دولت ندونن. البته من توضیحا این وسط بگم که یه مشکلی الان پیش اومده. میدونید که چند روز پیش براتون تعریف کردم که کمون استکهلم افتاده دست سوسیال دموکرات ها، میلیو پارتی و کریست دموکرات ها و اگه اشتباه نکنم لیبرال ها و حزب چپ رو دیگه راه ندادن داخل. حالا با این همین امروز کریست دموکرات ها اعلام کردن که بابا اصلا با اینا کنار نمیشه اومد، اصلا نمیشه یعنی برنامه ریزی کرد که مثل که حزب چپ داره خودشو از کمون استکهلم نه که کنار کریست دموکرات ها نه که کنار بکشن، ولی جلسه رو ترک کردن تا ببینن که چیکار میخوام بکنن، ولی مثل که مثلا مشکل جای دیگه است. حالا 4 سال نمایندگی پارلمان محمد عبدالقادر علی میتواند برای حزب چپ 4 سال طولانی از پاسخگویی و توضیح دادن باشد، حتی اگر محمد عبدالقادر حتی دیگر عضو حزب هم نباشد. شاید مهرنوش دادگستر رهبر حزب چپ هم شبها با این نگرانی به خواب برود که محمد عبدالقادر علی در 4 سال آینده چه دست گل تازه‌ای به آب خواهد داد و رسوایی بعدی از کجا سر بر خواهد آورد. رسانه‌های سوئد زیر هر سنگی رو به دنبال دست گل‌های پیشین و البته آینده محمد عبدالقادر برای عبدالقادر دنبال می‌کنند. وقتی هر روز ممکن است خبر تازه‌ای از راه برسد، حتی خواب راحت هم به کالای لوکس تبدیل می‌شود. حالا من این چیز این جریان خدیجه خیلی خوشحال بود، آبل هم گرفت، حالا چی هست دیگه نمیدونم، ولی احتمالا یکی از ضرب المثل است. امروز الان پلیس اعلام کرده که یعنی رو سایت های خبری اعلام کردن که 1 نفر رو دادگاهی کردند، قراره به یعنی دادگاهش تشکیل بشه مثل که پلیس کاراشو کرده، که در منطقه یروا والفوسک بوده، تقلب انتخاباتی شده. گفتن هیچ اسم و اینایی رو نمیبرن، ولی گفتن که ایدتا لگه کمر یا اینته سیا نونتینگ سیر پرشمنس فوشواش ادوکات مارتین هرگستین، گفته که من چیزی الان صحبت نمی کنم، حرف نمی زنم، ولی یه نفر رو خلاصه براش وکیل گرفتند و قراره که دادگاهیش بکنن به جرم والفوسک، تقلب انتخاباتی. یه نفر هم اینجوری که من میبینم مثل که پرونده پیدا کرده در همون بولنگه، در اونجا مثل که پروندهش داره کامل میشه به خاطر تقلب. حالا کی هست و چی هست اونم گفتن که اعلام نمی کنیم. خیلی خوب، وای همینجوری محمد علی کلی اگه الان مسابقه داده بود قهرمان جهان شده بود اینقدر چیز نبود. خب بعد دیگه براتون بگم، بذارین یک چند تا کلام هم از ترامپ بگم، بذارین اسمس ها هم نگاه بکنم که ببینم که یه چیزم. هلسو کومینیکاتور فورنی انلند، اوکی مرسی. بریم سراغ ترامپ. اجازه بدید این شنوندمونو بگیریم. 98-38-43 جانم درود بر شما.
1: خب آقا نوید، باز من مزاحمت شدم.
0: نه خواهش میکنم،
1: خب اعتبا اینا رو میخونم. اگه گفتم نون بیار کباب ببرد.
0: جانم چه
1: اون الهاجی رو یادتی که ویلده شد؟
0: اونی که مال سوسیال دموکرات ها بود،
1: و حماس و اینا بود.
0: آره مال سوسیال دموکرات ها بود.
1: آره یادت جیلی نشسته بود اونجا و پر روی چکشم ارماه میگرفت، هنوز هم داره میگیره.
0: آره دیگه، تا دولت تعیین بشه یعنی مجلس تکلیفش معلوم بشه این میگیره و بعد دیگه تموم میشه دیگه، میره کنار.
1: دقیقا. حالا این هم یه نمونه دیگه شه دیگه نوید جام دیگه، متوجهی؟ حالا به قول یارو گفتنی سوبله میگیره، الان حق بیماری هم داره میگیره فارغ از اون.
0: میدن مگه؟ هی من گفتم بریم نماینده من... آره خب اون که میدونم، ولی خب ها هی من گفتم بریم نماینده مجلس بشیم، هی این خانواده ما نذاشتم.
1: تقصیر خودت. ولی در اصلت میگم مطمئن باشم منوید، خیلی قضیه بودارتر از ایناست واقعا. یعنی اگر به هر حال اون افرادی که دارن تحقیقات رو میکنن، مثلا همین نمونه اتفاقا سامهیت میتو که گذاشتیم بسیار نمونه جالبی بود. شما ببین از همین جاها سوء استفاده و فساد وقتی توی دستگاه‌های دولتی را میفته، مگه از کجا شروع میشه؟ از همین نماینده‌ها.

0: و یواش یواش این نماینده به اون نماینده سرایت میکنه. و اگر به واقعیت میگم اینطوری بخواد پیش بره، این کشور تا 10 سال دیگه چیزی ازش نمیمونه و یه حرکت درستیست که به هر حال باید انجام بشه. ولی امیدوارم اینایی که این تحقیقات رو میکنن به تهش برسن، واقعا در بیارن چیه جریان آخه، چرا یهو در این پریود انتخاباتی یهو یه سری افرادی که حالا به هر حال از سومالی هم دیگه آقا از ایران که نبودن.
1: نه دیگه ما الان ببین، ببخشی وسط صحبتتون میام، الان اینایی که قرار وارد مجلس بشن که برن، عیسی مورسال هستش مال ونستر، همین گرگین که هستش مال میلیو پارتی، لیلا علی علمی که اگر اشتباه نکنم چون ایشون هم سومالی تبار هستم میلیو پارتی، محمد عبدوخان کانی، اینم ایشون هم اگه اشتباه نکنم مال سومالی هست از میلیو پارتی، محمد عبدالقادر علی از مال سومالی هستش از ونس پارتی، و الیاس حسن که من نمیدونم ایشون اریتریه یا سومالی هست، ولی فکر کنم چون الیاس معمولاً سومالیایی نداره، حسن از میلیو پارتی.
0: این تو این منداز پریوز بوده، درست میگم؟
1: حالا دیگه اینه که الان قرار چه؟
0: حالا یه تعداد هم از
1: البته من ببخشید من این توضیح بدم، من مخالفتی با باکگراند اینا ندارم، ولی سوال من این هستش که
0: مخالفتی با باکگراندش نداریم، ولی ببین نوید جان، مجلس کشور که بقالی نیست، شما باید ساک فروگور رو بدونی چیه که بتونی راجب ساک فروگور دیسکوشون را بندازی به عنوان یه نماینده. شما حساب بکن نماینده همین استه خودمون میاد راجب یه لایحه‌ای میخواد صحبت بکنه، اینو میخوام بذارن به شور و به رأی. این آقایی که به راحتی دارم میگم، خودت شنیدی سریاشون چطوری صحبت میکنن دیگه، نمیتونن به نظر من هنوز اسم خودشون رو بنویسن. اینا راجبه چی میخوان دیسکوتر را بکنن؟
1: خب ببین اینو بعد از حزب چپ سوال کرد. شما که میایین یک نماینده ای رو که میگین رأی گرفته و معرفی میکنید برای اینکه بره توی مجلس، آیا از این با این آدم یک مصاحبه ای نمی کنید، یک حرفی نمی زنین؟ آخه من فکر میکنم اینا فقط دکمه فشار بده احتیاج دارن.
0: آقا یعنی چقدر اینا یوریدیکس کونسکاپ دارن، چقدر
1: اطلاعات اجتماعی سیاسی فرهنگی اینا، همش
0: اساسی. شما ببین قانون اساسی سوئد که نگاه بکنی آقا نوید، یه بیلاگایی مثلا نزدیک 150-160 صفحه است که نوشته دیگه قوانین و بعد متمما و همه بسیار چه اتفاقی اینجا میفته اگر اینجا خلاف بشه چی. آقا چقدر از اینو میدونی واقعا؟ چی میتونی به اصطلاح ارائه بدی خودت؟ نمیخوام خودمون ایرانی ها رو بگیم ما نهون از نزد ایرانی ها اون از صبح، نه
1: عزیزم، این چه چیزای تخصصیه، اینا چیزای تخصصیه.
0: همین میگم ساکروگور چقدر شما ها وارد هستید، اونم وقتی راجب یک مملکت هستش، راجب یک جامعه هستش که باید این جامعه به سمت جلو پیش بره. آیا اینا فقط به دنبال این هستن که اون دکمه ها رو نشون بدن بعدم بیان داد بزنن تو خیابون؟ نماینده شهردار اون شهر رو تو پاریس دیدی که خوش داره سر به آتیش میزنه، یارو شهرداره، بچه‌ها میان داد بزنن شریعه شریعه. وای شریعه اومدین ما برگردین همون جور که شریعه داشتیم.
1: من نمیدونم قرارش، یعنی به نظر من باید اصلا سیستم سیاست این مملکت، آدمایی که میان در وارد مجلس میشن، آدمایی که به عنوان وزیر انتخاب میشن، به نظر من اینا باید یه سری تحصیلاتی رو کرده باشن. آقا بگن آقا هر کی میخواد بتونه نماینده مجلس بشه باید کورشه فلان و فلان رو گذرونده باشه.
0: آفری،
1: ولی نیستم چین چیزی آخه.
0: یه سری بگم، خود نمایی نیست نوید جان، من دنبال یه کاری بودم نوید جان. خب 18 هفته اینتنسیو من یوریدیکس کونسکاپ میخوندم،
1: متوجهم،
0: چون باید قوانین رو بلد میشدم اگر اون کار رو میگرفتم.
1: خب میگم
0: برای یه کار سطحی ها، نه کاری که مثلا بخواد به فلان جا وقت باشی، یه کار معمولی توی شرکتیه، ولی شما قوانین رو بلد باشی که بتونی وقتی به اصطلاح تو کون سرویسش هم میخوای خدمت بکنی یا رو زنگ زد 4 تا سوال ازت کرد بتونی جوابشو انلیت لایت بدی، نه اون چیزی که خودت دلت میخواد. من موندم واقعا اینا به قول شما گفتنی چه ویلنگی داری؟ الان دختر آقای نماینده سوسیال دموکرات رو دیگه گفتی دیگه، با فالسک اینتیک رفته 100 تا کار تقاضا کرده، یکیش قبول کردن، بعد یه مدت هم نشون داده که این آقا اصلا 2 ساعت هم تو مدرسه پزشکی نبوده.
1: من اصلا متعجب. شما اگه که حسابش بکنین، شما تاکسی روندین دیگه، درست؟ لگه تاکسی دارید و همه چی.
0: 38 سال من تو کار ترانسپورتم، هر چی تو بگی من
1: میدونم. مگه آدم میخواد بره تاکسی برونه؟ نباید کورش تاکسی بره، شورکورت تاکسی بگیره، لوکال شن دوم داشته باشه،
0: کونسکا بدونی، نمیدونم خب. لوکال شن دوم داشته باشی، باید همه بیمارستانا رو بلد باشی، باید تمام آدرسای به اصطلاح مهم رو بلد باشی، کسی که تو نمیتونه حالا به بولت و مولت و اینا کاری نداریم ما، متوجهی؟ چون اونا واقعا میگم خودشون هم نمیدونن کجا هستن که پیدا کنن برن برسن، اگه این جی پی اس نباشه که دیگه واقعا حسینا.
1: حالا ولی بالاخره یه کونسکاپی اینتیگی باید آدم داشته باشه، نمیشه که
0: میگم یه ایچ بیلدینگی شما باید داشته باشی. چه ایچ بیلدینگی داشتن؟ یه کس که 4 سال پیش اومده نمیدونم الان شده نماینده مجلس، چه جوریه؟ آیا جریان همون دکمه است که بهت گفتم بشینن اونجا فقط دکمه رو
1: سید؟ قاعدتا همون جریان دکمه است
0: دیگه. نبی جان میدونی این اهمیت اون کرسی ها.
1: شما الان توی کمون ها تشریف ببرین، کمون منطقه که زندگی میکنین شما، من به تو قول میدم اگه تو کمون فول مکتکاتون اگه 10 تا آدم باشه، یک دونه شون تحصیلات سیاسی و اجتماعی نداره.
0: ببین درست میگی. ما وزیر اقتصاد داشتیم که دیپلم نداشت، ما پریمیر مینیستر نخست وزیر داشتیم که جوشکار بود، متوجهی؟ اما هنوز به قول یارو گفتنی زبان خودشو که به مصرا میکرد، متوجهی؟ و لاگ رو که میخون میفهمید چی داره میگه. بدبختی اینی که اینا اونی هم که میخونن، چون ببین دایره واژگانشون انقدر سطحیه، انبار لغتشون انقدر کوچیکه که حتی یه تکست معمولی رو بهش بگی ترجمه بکن به زبان خودت نمیتونه.
1: حالا ببینیم قربان شما، سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدی. قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. اجازه بدید بریم سراغ یک خبر دیگه. میدونید که موقعی که آدم میخواد یک کاری رو سوکا بکنه، میان چیکار میکنن؟ به آدم میگن یه رفرنسی بفرست، یک رفرنسی رو چیز کن بده که ما باهاش تماس بگیریم، ببینیم که این تماس که مثلا طرف چی میگه در مورد تو، مثلا رئیست بوده، همکارت بوده. آن میگن یه نفری رو معرفی کن، یه رفرنسی رو معرفی کن. حالا این تیکه رو فقط گوش کنید، من الان فارسیشم براتون میگم و این تیکه رو گوش کنید، خیلی جالبه. اینو من از سایت
2: låtsades vara sin tidigare chef som referens. En kvinna i Sala sökte jobb, låtsades vara sin tidigare chef som referens och gav sig själv högsta betyg. Nu döms hon. När arbetsgivaren skulle ringa kvinnans tidigare chef för att ta referenser, då var det kvinnan själv som svarade på telefonnumret och passade på att hylla sig själv. Bluffen avslöjades först när hon hade fått jobbet och kvinnan fick då sparken, skriver P4 Västmanland. Kvinnan har erkänt brottet och nu döms hon till 60 dagsböter för olovlig identitet. این کلینک.
1: بله، یه خانومی در منطقه سالا میره تقاضای یه کاری رو انجام میده، تقاضانامه رو که میفرسته میگن رفرنس داری، میگه رئیس قبلیم هست، شمارهشو میدم. میگن خیلی دست شما درد نکنه. حالا فرداش پس فرداش زنگ میزنن به رئیس قبلی خانوم، خود خانوم برمیداره، در واقع رئیس قبلیش خودشو معرفی کرده بوده با یه شماره دیگه. سعی میزنن و میگن که این چطوری بوده، تعریف و تمجید، به به چه، اصلا از این بهتر نمیشه. اینا هم میگن عجب آدم، کارو میدن به طرف. بعد از این که طرف کارو میگیره، متوجه میشن که حالا چجوری متوجه میشن و نمیدونم، ولی متوجه میشن که دروغ گفته بوده و خودش بوده که تلفن رو جواب داده بوده. حالا دادگاهیش کردن و چقدر بذار ببینم، همین الان گفتشم، دادگاهیش کردند و بهش حالا داکس بوتر رو اینا دادن دیگه. به به،
3: من نمیدونم مادام چرا رئیس قبلی میدهدی دوستت جواب بده، خودت آخوادم نچکم. حالا در صورت 60 روز داکس بوتر به جرم اولوولید ایدنتیتیتس انوندینگ، اوه عجب کلمه سختی. اینم از این خانومو. بریم سراغ یک آقای مربی بوکس در شهر زیبای استکهلم. بله در شهر استکهلم یک مربی بوکس و عزیزان ورداشتن دادگاهیش کردند که کارای بدی انجام داده بوده. چیکار کرده بوده الان براتون تعریف میکنم که چه کرده.
4: Känn pulsen, hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94,9.

0: se queda después del almuerzo.
1: La edad es solo un número. سن و سال فقط یک نمره هستش، یک شماره هستش. اون چیزی که آدم در خودش احساس میکنه، در مغزش احساس میکنه، اون اصل جنسه. حالا میخواد رو عدد بنویسن 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 50 سال، فرقی نمیکنه. اون چیزی که آدم احساس میکنه اونم. بریم سراغ مربی 60 ساله بوکس در یکی از باشگاه‌های بوکس در استکهلم که حتی مربی تیم ملی هم بوده. ایشون دخترهایی که میان بوکس تمرین میکنن در اونجا رو خیلی لذت میبردن از اندام و بدنهای اینا و خیلی تفسیرهای آنچنانی میکردن، توضیحات میدادن، دست میزدن، وشگون میگرفتن، سکسوال کرکنده. ولی خب میکرده دیگه، نام اسمس هایی میفرستده، چه هیکلی داری، چقدر هیکل. آقا آدم به یه دختر مردم میگه تو هیکلت پرریگه، یعنی سکسی هم نه، از اون سکسی که پرریگ، یعنی پرفیلمی. و وشکونشون میگرفته، به پشت باستنشون میزده و پاهاشونو میگرفته و اینا. خلاصه رفتن شکایت کردن، رفتن شکایت کردن دادگاه. 7 ماه زندان برای ایشون برید، 7 ماه زندان گفتن بعد بشی و خلاصه کلی از این جریمه نقدی و فلان و بسار و اینا. و بعد کار قضیه به هوورت کشید، به دادگاه عالی کشید. دادگاه عالی هم برگشت گفتش که چیزه که ایشون زندانی احتیاج نداره بشه، ولی 7 مورد گروو سکسوال فریدانده و اینا و 6 مورد سکسوال فریدانده، یعنی 7 مورد مثل که وشکون و اینا گروو، همین بزنی و چیز بکنی و اینا، مثلا توضیح بدی و تفسیر بکنی، مثل که وانلیگ سکسوال فریدانده هستش. در صورت ایشونو به زندان محکوم کردن که هوورت تصمیم گرفت که این 7 ماه زندانو برداره، جریمه نقدی بمونه و به ویلکورلیگ ایشونو چیز بکنن دیگه، احتمالاً داکس باتر رو اینا بهش میدن که یه اسکادستوندی بده تا دیگه تفسیر نکنه. حالا بازم میتونه در این باشگاه به شغل شریف مربیگریش ادامه بده، میتونه نمازی کار رو بکنه دیگه، نمیدونم. ولی ایشون تو بوکسینگ کلوب استکهلم هار اوکسو کوچاد لانس لاگز بوکس ساره، یعنی تعلیم میداده، مربی تیم ملی میشه دیگه، میشه آره دیگه، مربی تیم ملی. خلاص این هم از اینو. امروز در نیویورک شرکت اپل یک سری چیزهای جدید آورده، نشون داده، البته پیشا پیش. خیلی جالبه، من خداییش یکیش هست، اگر بیاد من میخرم. بذاری من این عکسشو نشون بدم. اولا مثلا اپل تیوی جدید اومده، بعد اینی که سمت راسته که یه دونه خرم کوچیکه که مثلا یه دونه مینی آیپد کوچولوه، بعد بلنگو داره که من همینو مارک دیگه شو دارم، خیلی هم ارزون بود من گرفتم، که به جای ساعت ازش استفاده میکنم، جلوی روم هم هست و مال شرکت نکس هم بود اگه اشتباه نکنم، نیست، ولی چیزها زیاد حالا فرق نمی کنه. با گوگل هوم کار میکنه، باش حرف میزنم، بهش میگم مثلا هوا چنده، ساعت چنده، یه موزیک پخش بکنه و اینا، این کارا رو انجام میده، ولی من در استودیو به عنوان ساعت ازش استفاده میکنم. خیلی هم چیزای خوبیه. حالا این جدیده اومده، بعد ساعت دیواری چیزم اومده، اپل هم اومده که یه سری کارا رو انجام میده، چه چیزای خوبی. اما قیمت نگفتن چقدره. تو خود سایت اپل هم رفتم، ندیدم قفلای در اپل اومده، دوربین های مراقبتی مال اپل اومد، و خیلی هم جالب. حالا بعد ببینیم که قیمت ها چیه دیگه. شرکت اپل هم که اعلام کرد که به شرکت هایی که براش قطعات یدکی و اینا، قطعات یدکی که نه، قطعات میسازن برای تلفن های مخصوصا آیفون 18 و اینا، اعلام کرد که داداش نسازین دیگه، مشتری کمه و یه دونه آیفون 18 پرو مکس ما بین 18500 کرون تا 33000 کرون قیمتشه. کسی نخرید. اینا فکر میکردن که حالت کلاس فروگا پیدا میکنه، مردم میخرن و چیزو دیدن بخر نیستن یه جورایی. به همین دلیل امسال من فکر میکنم شرکت اپل با این کاری که کرد و این آیفون 18 شو کامپیوترها اینا رو که فرانک هم توضیح داد دیگه، قرار شده که بتونین لیسا بکنید، اجاره بکنید، اینقدر عدد و بالا 30,000 کرون 40,000 کرون برای یه دونه بربار و اینا. ولی تلفن دیگه یه ذره ناحقی بود که ما بین 18.5 تا 32,000 کرون بابت یه تلفن. نمیدونم، دنیا دنیای آدم پولدارا دیگه نیست. آدم پولدارا تعدادشون خیلی کم شده، به همین دلیل هستش که یعنی آدم میدل کلاس، اونایی که در اون وسط ها هستن، مثل بنده و جنابالی، نه فقیریم که کنار خیابون نشسته باشیم، نه پولداریم که با مایکل جکسون فالوده بخوریم، ولی در یه زندگی معمولی داریم، یه خونه قسطی و یه ماشین قسطی و یه دونه نمیدونم موتور قسطی و اینا مثلا داریم، یه زندگیمون هم میکنیم، به پول آب و برقمون هم میتونیم بدیم. اما در یه همچین حالتی شما حسابش بکن، وقتی تعداد کسانی که در میدل کلاس هستن کم میشه، فاجعه است برای جوامع مختلف، واقعا فاجعه است. یعنی اختلاف طبقاتی خب زیاد میشه دیگه، که اونم چی بگم؟ الان اگه که یه دونه آیفون 18 پرو مکس با 2 ترابایت مینه بخواین 35,495 کرون. بله، حالا شاید شما بگین خب آقا حالا 2 ترابایت مینه نداشته باش، 512 تا مینه داشته باش، چشم، میشه 21,495 کرون. خب کی داره 21,000 کرون بره پول بده؟ آخر کارم میشه یه درآمد، چون قیافه هاشون که فرقی نمیکنه که 17 و نمیدونم مثلا 17 و 18 و اینا فرق نمیکنه. 16 ها هم من یادمه توی تمو و اینا میشد یه چیزایی بود میخریدی میچسبوندی پشت دوربین مال کامرات، شبیه 17 ها مثلا میشد. اونا پول دار میشه. در اصلاحات عزیزان سپاسگزارم به خاطر برنامه امروز، تا اونجایی که تونستیم خبرهای داخلی و خارجی و فضایی و غیر فضایی و اینا رو همه رو در کنار هم دیگه گذاشتیم. بعد امیدوار هستم که فردا هم بتونیم در کنارتون باشیم. نمیدونم جناب رستمی عزیز میتونن چیز باشن، میتونن به روی خط بیان یا نه، ولی اگه باشن ساعت 5:10 ایشون روی خط خواهیم داشت، وکیل نازنینی هستن که جوابگوی سوالات شما باشن، اگرم نباشن که با خبرها در خدمتتون خواهیم بود. پس اجازه بدید در همین جا کرکره رو بکشیم پایین و یه آهنگ درخواستی داشتم، وای وای، شاید هم برسیم. آهنگ این مال بابک افرا با نام الکل، همین درست میگم الکل بود، چی بود اسمش، یه دونه در مورد الکل، نه نمیرسم امروز، چرا اینها همه راضیند. بریم حالا میشنویم بالاخره یه گوشایشی که میتونیم بشنویم. درود بدرود میگم به همتون، فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود و شمایی که صبح از صبح تکرار برنامه رو شنیدید، روز زیبایی رو براتون آرزو میکنم. پیروز باشید.
2: از کشف تو ای حضرت رازی

حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از اشک من، حرف آخر.

یادش به خیر مدرسه، چقدر دیکته نوشتیم، انشا نوشتیم، چقدر حساب و هندسه کردیم، چقدر مشق نوشتیم و هی معلم ها مشقه رو به خط زدن. من که همیشه آخر سال معدلم 15 تا از 20 تا کم داشت. 3 سال رفوزه شدم اما 1 سال مبصر نشدم. تو کلاس چقدر نوشتیم؟ علم برتر است یا ثروت؟ بخشش برتر است یا نفرت؟ چی بگم؟ چی بگم که ای کاش زمان تو همون مدرسه وای میستاد و منم همون شاگرد تنبله کلاس بودم. آخه تو مدرسه هم علم برتر از ثروت بود، هم بخشش برتر از نفرت، و تنها ممنوع کلاس عشق بود. و عجبا که همه عاشق.

گه مؤمن و گه یهود و گه ترسایی، تا این دل ما قالب هر دل گردد، هر روز به صورتی برون می آیی.

0: استارلینک به شبکه داخلی وابسته نیست، حکومت برای قطع ارتباط آن مجبور است برق یک منطقه را به طور کامل قطع کند. در گزارش نشست تابستان امسال هیئت مقررات رادیویی اتحادیه مخابرات آمده که ایران به دلیل کوچکی تجهیزات استارلینک و وسعت این کشور نمیتواند همه پایانه ها را شناسایی یا مکانیابی کند. با این حال دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شده که مقابله با استارلینک هم از سمت زمین و هم از سمت آسمان امکان پذیر است. او توضیح نداد که منظورش چه روش هایی است. استارلینک در جریان قطع گسترده اینترنت در اعتراضات دیماه سال گذشته به یکی از معدود مسیرهای انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات و سرکوب معترضان به خارج از ایران تبدیل شد. در همان دوره گزارش‌هایی از تلاش برای اخلال الکترونیکی در ارتباط این شبکه منتشر شد. از سوی دیگر و همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت کاهش عمدی سرعت اینترنت را تایید کرد. او گفت ایران همچنان در وضعیت جنگی است و دستگاه‌های مسئول گاهی برای حفاظت از پایگاه‌های داده‌ها و خدمات اینترنتی سرعت اینترنت را پایین می‌آورند. پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته، ارتباط اینترنتی ایران با جهان به شدت محدود شد. این قطع گسترده 88 روز ادامه داشت، به طوری که نت بلاکس، سازمان جهانی پایش اینترنت، آن را طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر جهان توصیف کرد.
1: شنیدید از رضا جمالی. همکنون همراه هستیم با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. اصلا این سوالو بپرسم چون دیدم که روزنامه همشهری هم تیتر اصلیش میگه که سلاح مخفی ایران علیه استارلینک. این سلاح مخفی چیه؟ چه راههایی ایران داره برای اینکه استارلینک رو محدود کنه؟ و حالا محدود کردن استارلینک چه دخلی میبره به سمت اینکه اینترنت ایران باز هم سرعتش کاسته بشه؟
2: عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو پرداب. هر شبت که جمهوری اسلامی ادعایی کرده از جمله سلاحی که فرمودید برای از کار انداختن استارلینک، نه تنها شواهد فنی مستقلی که ثابت کنه توانایی قطع سراسری استارلینک توسط جمهوری اسلامی وجود نداره، بلکه در واقع اینها ادعایی هست که جمهوری اسلامی در واقع مطرح میکنه که به شکل پروپاگاندا بتونه یک گفتمانی رو غالب بکنه. البته این که حالا جمهوری اسلامی در واقع توانایی اختلال در واقع کارکرد و عملکرد ترمینال های استارلینک رو داره چیزی هست که مستند شده، اما توانایی قطع کامل استارلینک رو نداره. برای مثال در ماه ژانویه خبرگزاری رویترز با 3 نفر در داخل ایران مصاحبه کرده که در اون زمان نشون میداده که سرعت دستگاه‌های استارلینک به شدت کاهش پیدا کرده، ولی همچنان در نقاط مختلف ایران قابل دسترسی بوده. اما حالا اگر اینکه میخواید بدونید چطور در واقع جمهوری اسلامی این کار رو انجام میده،
1: یک نکته همینو میخوام بپرسیم. ولی نکته ای هم که اگر نگاه کنیم به صحبت های دبیر شورای عالی فضای مجازی آقای آقامیری، اونجا یک نکته ای رو میگه که خیلی شاید پرسش برانگیز باشه. میگه که سامانه های اختلال عادی مانند پارازیت هایی که روی دیش های تلویزیون ماهواره ای اعمال میشه روی استارلینک بی اثره، و برای همین ایشون توی بخشی از صحبتش میگه که روش ما پارازیت یا اختلال عادی جی پی اس نیست. خب اگر این رو بذاریم کنار، چه راه دیگه‌ای باقی میمونه براشون که بخوان استفاده کنن؟ و آیا این فناوری در داخل ایران هست یا نیاز دارن این فناوری رو از مثلا کشوری مثل چین وارد کنن؟
2: عرض شود خدمت شما که حالا چند تا مقوله هست، من همه اینها رو باید خدمتتون عرض کنم. یکی این که جمهوری اسلامی احتمالاً از روشی که روسیه برای ایجاد اختلال استفاده میکنه، در واقع به گزارش ارتش اوکراین، در واقع این هم به نقل از رویترز هست، روسیه یک سامانه هایی رو تعداد 10 سامانه رو در اوکراین در واقع دیپلوی کرده در جنگ اوکراین، که کاری که اینها انجام میدن از 3 طریق هست: ایجاد جی پی اس جمینگ هست، یعنی در واقع جی پی اس رو جمع میکنن که امواج مزاحمی رو در واقع ایجاد میکنه که عملکرد سامانه موقعیت یابی و همگام سازی ترمینال استارلینک رو مختل میکنه. دومی ایجاد اختلال رادیویی یا آرف جمینگ هست که در واقع سیگنال های رادیویی مزاحم رو در واقع راه ارتباط ماهواره و دیش قرار میدن که خب خیلی مشکل میکنه ارتباط رو. و در واقع تکنیک سوم جعل سیگنال جی پی اس یا جی پی اس اسپوفینگ هست و در واقع یک سری سیگنال ارسال میکنه به ترمینال که گمراهش کنه. و نکته مهم این هست که هر کدوم از این سامانه ها تا حدود 20 شعاع 20 کیلومتری کارایی دارن و ورای اون کارایی ندارن. و جالب اینجاست که حالا در یک عملیاتی ارتش اوکراین تعدادی از این سامانه ها رو در واقع مورد اصابت قرار داده بود و بعد از اون عملکرد در واقع به حالت عادی برمیگرد و جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد همچین فناوری رو داره. و حالا میشه قبول کرد جمهوری اسلامی میتونه مختل بکنه، ولی این ادعای مختل کردن با در واقع دستیابی به فناوری که بتونه کاملا استارلینک رو قطع بکنه متفاوت هست. و یک تناقض مهمی هم در اظهارات در واقع مقامات خود جمهوری اسلامی که وجود داره. از یک طرف در واقع محمد امین آقا میری میاد میگه که ما به این تکنولوژی دست پیدا کردیم، در واقع اگه اشتباه نکنم 5 اکتبر بودش، و چند روز قبلش محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات ایران میاد میگه که در واقع گسترش استارلینک در ایران نگران کننده است و در نهایت حکومت ممکنه کنترلش رو بر روی اینترنت از دست بده. در واقع اگر جمهوری اسلامی واقعا به چنین فناوری موثری دست پیدا کرده، خب این در واقع نگرانی مقامات جمهوری اسلامی قابل تحمل است.
1: و چرا سرعت اینترنت بار دیگه گزارش هایی میرسه که کمتر شده؟ آیا این هم ارتباطی داره با مسئله استارلینک، یا باید این رو در مجموع در کل اون سامانه فیلترینگ دید و اینکه به هر حال استارلینک وجودش و این تضادهایی که شما میگین داره دامن میزنه به یک شکافی در دیوار فیلترینگ اینترنتی در ایران؟
2: من فکر میکنم بیشتر همین در واقع مورد دوم هست. و در واقع چیزی که اگر اشتباه نکنم آماری که خود مسئولین گفتن که 10% ترافیک در واقع داخل کشور به سمت داخل بر نمیگره، یعنی داره از طریق یک سامانه دیگری مثل استارلینک در واقع این ارتباطات برقرار میشه. و شاید همین موضوع هست که باعث شده جمهوری اسلامی، حالا شاید دلایل مختلفی وجود داره، این محدودیت بیشتر رو بر اینترنت اعمال بکنه.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند، که در برنامه زنده ساعت 14 پای صحبتاشون نشستیم. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، برمیگردیم و با یک موضوع دیگری در ارتباط با حقوق بشر در ایران ادامه میدیم.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: علی سینا مصطفی، یکی دیگر از اعدام شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی ماه سال گذشته در ایران، و تازه ترین مورد از این اعدام هاست که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه امروز خبرش رو اعلام کرده و فرشته قاضی جزئیات بیشتری رو براتون داره که بگه.
4: خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در خبری اعلام کرد که علی سینا مصطفی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته صبح امروز در کرمان به اتهام محاربه اعدام شده است. میزان آقای مصطفی را از عناصر مسلح دشمن آمریکایی اسرائیلی وابسته به جریان سلطنت طلبی در جریان جنگ خوانده و او را به اقدام مسلحانه در 3 مرحله در شهر کرمان متهم کرده است. ارسال عکس و ویدیو به رسانه‌های خارج از کشور هم در اعتراضات دی ماه سال گذشته و هم در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران دیگر اتهامی است که رسانه قوه قضاییه به علی سینا مصطفی نسبت داده است. رئیس دادگستری کرمان هم ادعا کرده که آقای مصطفی قصد داشته با تسخیر فرودگاه کرمان زمینه ورود رضا پهلوی به ایران را فراهم کند. از تاریخ دقیق بازداشت، شعبه رسیدگی کننده به پرونده، زمان صدور حکم اولیه و جزئیات روند دادرسی علی سینا مصطفی هیچ اطلاعاتی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست او در دوران بازداشت و محاکمه تا چه میزان به وکیل انتخابی دسترسی داشته است. در گزارش میزان به صراحت نوشته شده حکم اعدام صادر شده برای امیر سینا مصطفی با توجه به گزارش ضابطان قضایی و همچنین اقاریر صریح او بوده است. نهادهای حقوق بشری چنین اقاریری را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. علی سینا مصطفی 28 سال داشت و کاربران شبکه‌های اجتماعی او را کوهنورد و نوازنده اهل شهر بم معرفی کردند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. هفته گذشته هم 46 کشور در بیانیه مشترکی ادامه و گسترش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه علیه معترضان را محکوم کرده و با استناد به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده بودند که مجازات اعدام در ایران برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفت و بازداشتن مردم از بیان مسالمت‌آمیز و تجمع به کار گرفته می‌شود.
1: شنیدید از فرشته قاضی. و اما در ادامه باز هم با یک موضوع حقوق بشری و یک گفتگو با شما هستیم، گفتگویی که همکارم هانا کاویانی انجام داده با جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان، که 21 مهر ماه در اقدامی دست به اعتصاب قضا زد در همبستگی با کسانی که کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام رو راه انداختن و در زندان به این مناسبت اقدام به حرکات مدنی می کنند. بشنویم گفتگوی هانا رو.
5: Yeah, mainly through the work that I received
6: من از طریق گزارش هایی که از همکارم میساتو، گزارشگر ویژه ایران، دریافت کردم و همچنین یک سری اطلاعات آنلاین درباره این کارزار شنیدم. از سال گذشته دارم همه چیزهایی که در مورد اعتراضات اتفاق افتاده رو دنبال میکنم، به خصوص اعتراضاتی که اوایل امسال اتفاق افتاد و اینکه چقدر آدم بازداشت شدن و بعضی هاشون کشته شدن. بعد فهمیدم که بعضی از افرادی که اعدام شدن در واقع از همه معترضان مسالمت آمیزی بودن که اوایل امسال بازداشت شدند. بعضی هاشون واقعا جوانن. من همچنین در حال ارائه گزارشی در مورد این کنشگری جوانان هستم. به همین دلیله که وقتی با این کارزار مواجه شدم، تصمیم گرفتم به اون بپیوندم.
7: و چه احساسی داره که آدم در کولومبیا نشسته باشه و در این روز در اعتصاب قضا باشه، همراه با کسانی که در زندانهای در ایران اعتصاب میکنن و به احکام اعدام اعتراض میکنن؟
6: خیلی دور هستم، اما از صمیم قلب با همه این افرادی که رنج میبرن ارتباط دارم. من همیشه در هر صورت با مجازات اعدام مخالفم، در واقع با استفاده از مجازات اعدام به هر دلیلی مخالفم، به خصوص زمانی که از مجازات اعدام برای سرکوب یک نسل و محدود کردن حقوق استفاده میشه. اینکه اینجا در کولومبیا هستم و با این اختلاف ساعت زیاد اعتصاب قضا میکنم، برای من یک راه تا ارتباطی رو که ما فعالان جامعه بین المللی میتونیم با افرادی که در این زمینه رنج میبرن و با قربانیان نقض حقوق بشر داشته باشن نشون بدم. این هدف اصلی من برای پیوستن به این کمپینه. البته نمیتونم همه زندانیان سیاسی که اعدام میشن رو از هم جدا کنم، اما تمرکز من و افرادی که در قلبم دارم این جوانان و خانواده های اونها و جوامع اونهاست.
7: آیا فکر میکنید که ادامه خواهید داد در هفته های آینده؟
6: مطمئن نیستم، اما مثلا امروز هم در سفر هستم و گاهی اوقات در سفر دشواره. ما سفرهای زیادی داریم، اما اگر در مقطعی بتونم همکاران دیگه از گزارشگران ویژه رو متقاعد کنم که به ما بپیوندن، خب خوب خواهد بود. فکر نمی کنم بتونم هر هفته این کار رو انجام بدم، اما اگر بتونم بعضی روزها حمایت کنم، مطمئنم این کار رو خواهم کرد.
7: وقتی دیروز تصمیم خودتون رو اعلام کردید، چه نوع واکنشی از طرف همکارانتون به ویژه در سازمان‌های بین‌المللی دریافت کردید؟ چون این چیزی که ما از فعالان حقوق بشر در داخل ایران میشنویم اینه که این توجه بین المللی در واقع بسیار برای اونها برای رسیدن به هدفشون مهمه.
6: بله، بعضی از همکاران پاسخ دادن و میخواستن بپیوندن، اما مثلا دو نفر از اونها در سفر بودند و نتونستن. وضعیت وقتی مثلا در سفر هستید با وقتی که یک جا هستید فرق میکنه، اما بعضی از اونها میخواستن بپیوندن و شاید تا یک هفته دیگه هم به ما بپیوندند. اما باید به شما بگم که من واقعا تحت تأثیر تمام افرادی قرار گرفتم که در شبکه‌های اجتماعی ایمیل ها و پیام های در مورد اهمیت این موضوع برای خودشون و مبارزاتشون نوشتن و واقعا تحت تأثیر قرار گرفتن. سعی میکنم همکارانم رو بیشتر به پیوستن به این جمع در هفته آینده ترغیب کنم، چون واقعا امیدوارم که این موضوع به نحوی برای توقف حکم اعدام مفید باشه.
7: شاید در داخل زندان‌های ایران کسانی که همراه این کارزار هستند صدای شما رو بشنون. پیامتون برای اونها چیه؟
5: Well, that I'm with them. I mean, for me,
6: من با اونها هستم. منظورم اینه که برای من اعدام و مجازات اعدام در همه موارد اساساً اشتباهه. میدونم که گاهی اوقات اتفاقات زیادی همزمان رخ میده و بعد ما بخشی از سیستم‌های حقوق بشری هستیم که همیشه سعی میکنن اولویت بندی کنن یا توجه رو به برخی از بحران‌های بزرگتری که داریم معطوف کنن. من معتقدم که باید برگردیم و به ایران نگاه کنیم. به همین دلیل که من این کار رو کردم. اما من غالباً با اونها هستم و امیدوارم که این مجازات متوقف بشه و این هم سهم من از کار منه که سعی میکنه توجه رو به این وضعیت در کشور جلب کنه.
1: شنیدید این گفتگو رو که هانا کاویانی انجام داده بود با یکی از مدافعان حقوق بشر. اما اجازه بدید که در ادامهش بریم سراغ خشونت ها و درگیری هایی که در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته و در این درگیری ها اونطور که گفته شده منطقه درگیری منطقه چاه احمد در شهرستان تفتان بوده و گروه های مسلح با نیروهای حکومتی درگیریشون به گونه‌ای بوده که کشته و زخمی بر جای گذاشته و در کنارش گزارش شده که سلاح‌های سبک نیمه سنگین و سنگین هم استفاده شده در این درگیری ها. بشنویم از سعید جعفری.
8: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک. همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
9: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه‌ای برای شکل‌گیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
8: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است. And the peculiar form of the Islamic Republic.
9: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می‌رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می‌گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
10: فاطمه امان تحلیلگر مسائل منطقه بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
11: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری‌های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستن. یعنی اگر این حمله‌ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدی‌تری برای حکومت ایجاد بکنه.
8: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده‌تر هم می‌کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه‌های قاچاق و استفاده از پناهگاه‌های مرزی سابقه دارد. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارد. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید.
11: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتاً میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
8: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
9: فکر نمی کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهراً با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
10: Doesn't have any beef or boys with Iran, but more with Pakistan.
8: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه‌گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
11: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الانم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نمیدونم ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامز به صلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
10: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونتهای روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
1: از وضعیت حاکم بر سیستان و بلوچستان سعید جعفری براتون گفت. یک خبر تکمیلی رو هم به آگاهیتون برسونم که یک پلیس و یک فرمانده بسیج در مهرستان سیستان و بلوچستان کشته شدن. خبرگزاری های ایران این خبر رو مخابره کردن. این مأمور پلیس ازش به عنوان محمد علی شهریاری نام برده شده که پس از انتقال به بیمارستان بر سر شدت جراحات وارده جان خودش رو از دست داده و البته هنوز اطلاعات تکمیلی بیشتری درباره این حمله منتشر نشده که اگر که منتشر شد قطعا ما در بخش‌های بعدی بیشتر بهش خواهیم پرداخت. هویت فرماندهی بسیج هم افسانه عقیلا معرفی شده. گفته شده که مقابل منزل خودش کشته شده. خانم عقیلا اهل زابل و فرماندهی بسیج زنان حوزه افضل مهرستان بوده.
12: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 20420-725-970-30.
1: ادب یک فضیلته و در گفتگوی سیاسی هم به همین ترتیب. اما خب پرسش اساسی گاهی اوقات اینه که آیا این میتونه یک قاعده باشه و این قاعده برای همه یکسانه یا نه این قاعده میتونه استثناهایی هم داشته باشه. مثلا چطوری میشه که اعتراض تند صاحبان قدرت پذیرفته میشه اما اگر مثلا یک مخالف و یا حتی گروه محروم از قدرت با همون لحن صحبت کنه که نمیپسندیم اون نشانه افراط و بیادبی به حساب میاد. یک پژوهشگر فلسفه سیاسی با بازخوانی جدالهای دو زن متفکر در قرن 18 نشون داده که چطوری دعوت به ادب و اعتدال گاهی به ابزاری برای محدود کردن صدای اعتراض هم تبدیل شده. وحید پوراستاد نگاهی داشته به این پژوهش.
14: سال 1706 مری استل نویسنده و فیلسوف سیاسی انگلیسی متن موعظه یک اسقف را خواند و با انتقادهای فراوان به او بازگردان. اسقف به جای استقبال از نقدها استل را زنی بی‌ادب و توهین‌آمیز خواند و گفت از بحث با او می‌ترسد. چند دهه بعد کاترین مکالی تاریخ‌نگار و متفکر جمهوری‌خواه بریتانیایی با واکنشی مشابه روبرو شد. او دیدگاه‌های ادموند برک سیاستمدار و اندیشمند محافظه‌کار را نقد کرده بود اما برک به جای پرداخت داختن به استدلال‌هایش او را به تمسخر گرفت. خرتی بول پژوهشگر نظریه سیاسی دانشگاه خنت بلژیک در مقاله‌ای در نشریه ایان سرگذشت این دو زن را بررسی کرده و پرسیده است آیا ادب و اعتدال همیشه فضیلت سیاسی اند؟ استر طرفدار سلطنت بود و مکالی از جمهوری خواهی دفاع می کرد. اختلافشان بنیادی بود اما تجربه مشترکی داشتند. هر دو در جامعه‌ای زندگی می کردند که زنان از حقوق سیاسی برابر برخوردار نبودند و ورودشان به بحث‌های عمومی اغلب با قضاوت درباره لحن و رفتارشان همراه می شد. بول نشان می داد که قواعد ادب همیشه بی‌طرف نیستند. کسانی که قدرت و اعتبار اجتماعی دارند می توانند درباره شیوه درست گفتگو تصمیم بگیرند در حالی که اعتراض افراد محروم از قدرت به سادگی افراطی یا نامؤدبانه توصیف می شود. از نگاه این دو متفکر پافشاری بر عقیده و مخالفت قاطع با بی‌عدالتی لزوما نشانه تعصب کورکورانه نیست. گاهی همین سرسختی راه ورود دیدگاه‌های کنار گذاشته شده به عرصه عمومی است. اما نویسنده میان مخالفت شدید و دشمنی سیاسی تفاوت می‌گذارد. اختلاف عمیق به خودی خود گفتگو را ناممکن نمی‌کند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که مخالفان دیگر حاضر نباشند استدلال یکدیگر را بشنوند یا حق حضور طرف مقابل را به رسمیت بشناسند. اسر و مکالی در دفاع از عقایدشان سرسخت بودند، اما همچنان وارد بحث می‌شدند و برای پاسخ دادن به مخالفانشان استدلال می‌آوردند. پرسشی که از تجربه آنها باقی می‌ماند این است: وقتی از معترضان می‌خواهیم آرام‌تر و مؤدب‌تر حرف بزنند، آیا واقعاً به دنبال گفتگوی بهتری هستیم یا می‌خواهیم اعتراضشان کمتر شنیده شود؟
1: گزارش وحید فروستاد رو شنیدید که با این گزارش به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم میرسیم. صحبت از ادب شد، شعری از مولانا رو دیدم گفتم با اتون در میون بزنم که میگه از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. سپاسگزارم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. ما برمیگردیم رأس ساعت 7 شب به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19.
13: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایران نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. یکی دیگر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه در کرمان اعدام شد. سپاه پاسداران میگوید یک کشتی باربری بر اثر برخورد با مین دریایی غرق شد. دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرده که ایران نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای ترامپ که در جریان یک کارزار انتخاباتی در آلاسکا سخنرانی میکرد گفت موضوع مهم این است که آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند و تأسیساتشان در زیر هزاران تن سنگ مدفون شده است. روز سه‌شنبه آقای ترامپ هنگام ترک کاخ سفید به خبرنگاران گفت ایران کشوری شکست خورده است و او به زودی درباره گام بعدی خود درباره آن تصمیم خواهد گرفت. بامداد چهارشنبه حکم اعدام علی سینا مصطفوی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در کرمان اجرا شد. میزان رسانه قوه قضاییه علی سینا مصطفوی را تروریست مسلح و عامل آمریکا و اسرائیل و وابسته به جریان سلطنت طلبی معرفی کرده که به ادعای قوه قضاییه اقدام به عملیات مسلحانه در کرمان کرده بود. یکی دیگر از اتهامات او ارسال فیلم و تصویر برای شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور عنوان شده است. او در اردیبهشت 1405 در خانه‌اش دستگیر شد و در ششم مهر ماه 1405 دیوان عالی حکم اعدامش را تایید کرد. دوستان و سازمان‌های حقوق بشری علی سینا مصطفوی را موزیسین و کوهنوردی حرفه‌ای معرفی کردند که قله اورست و چندین قله دیگر در رشته کوه‌های هیمالیا را فتح کرده بود. نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد یک کشتی کانتینر بر که بر اثر اصابت مین دریایی آتش گرفته بود، صبح چهارشنبه با بیش از 2500 کانتینر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز غرق شد. به ادعای سپاه پاسداران این کشتی قصد عبور از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت. روز گذشته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی کانتینر بر در تنگه هرمز توسط یک پرتابی ناشناس خبر داده بود. به گزارش این نهاد بریتانیایی در ماه جاری میلادی دست کم 18 نفت که

که کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید بر اساس محاسبات ارائه شده تا مرداد امسال میزان ارز بازنگشته از صادرات غیرنفتی بیش از 128 میلیارد دلار بود. دادستان تهران گفته است تا کنون 8 میلیارد و 500 میلیون دلار رفع تعهد ارزی انجام شده و 25 میلیارد دلار تعیین تکلیف شده است. بانک آف امریکا، دومین بانک بزرگ آمریکا، به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه، چین و ایران به پرداخت بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این بانک در شناسایی و گزارش بیش از 5 میلیارد دلار تراکنش مشکوک کوتاهی کرده است. بخش اصلی این جریمه از سوی شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه داری تعیین شده است. این مبلغ شامل جریمه 750 میلیون دلاری دفتر نظارت بر ارز می شود که یکی از نهادهای اصلی ناظر بر بانک های آمریکایی است. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک اعلام کرده است که بانک آف آمریکا برای حل و فصل پرونده نقض احتمالی برنامه های تحریمی با پرداخت بیش از 11 میلیون 600 هزار دلار موافقت کرده است. بر اساس اعلام این نهاد، پرونده یاد شده شامل 475 مورد نقض احتمالی تحریم‌های مرتبط با ایران، روسیه، بلاروس، میانمار و سومالی و همچنین تحریم‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین‌المللی است.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول 21مین روز از مهر ماه با من محمد زرقامی. این برنامه رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق تارنمای رادیو فردا، ماهواره و همچنین امواج کوتاه و متوسط و شبکه پیام رسان تلگرام ما دنبال کنید. تاریخ در گذشته جا نمانده است. گاهی قرنها بعد در متن منازعات سیاسی سر بر می آورد و به ابزاری برای تعریف هویت، بازسازی دشمنی ها و توجیه تصمیم های امروز تبدیل می شود. ارجاع به تمدن ها و رویدادهای تاریخی بخشی از شیوه ای است که سیاستمداران از طریق آن به تحولات زمانه معنا می دهند و جایگاه کشورها و ملت ها را در تصویری بزرگتر از تاریخ تعریف می کنند. اما گذشته آنگونه که امروز به یاد آورده می شود همیشه تمام پیچیدگی های زمان خود را بازتاب نمی دهد. برخی رویدادها برجسته می شوند، برخی زمینه ها به حاشیه می روند و تجربه های تاریخی در پرتو نیازها و دغدغه های هر دوره معنایی تازه پیدا می کند. به این ترتیب تاریخ باستان نه فقط موضوع مطالعه مبرخان بلکه بخشی از زبان سیاست و ابزاری برای صورتبندی برداشت‌های معاصر از هویت، قدرت و روابط میان ملت هاست. چگونگی حضور تاریخ باستان در گفتمان سیاسی امروز، نقش میراث تمدن‌های کهن در شکل‌گیری هویت‌های ملی تا شیوهی که سیاستمداران با ارجاع به گذشته رویدادهای معاصر را معنا می کنند موضوعی است که در همسایگی با میهمانان پاراگراف اول امروز به آن خواهیم پرداخت. تورج دریایی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران باستان و دوره ساسانی، استاد تاریخ و فرهنگ ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا و رئیس مرکز ایران شناسی ساموئل مارتین جوردن است. او همچنین همکنون سرویراستار دانشنامه ایرانی است. دیگر مهمان من خداداد رضاخانی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران و آسیای غربی و مرکزی در دوران باستان متأخر، پژوهشگر مؤسسه مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه پرینستون است. او دانش آموخته تاریخ ایران در اواخر دوران باستان از دانشگاه کالیفرنیا است. میهمانان من در همکاری با یکدیگر دو کتاب از جیهون تا فرات، ایران شهر و دنیای ساسانی و شاهنشاهی ساسانی و تمدن‌های همجوار را منتشر کردند.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای دریایی، اجازه بدید دست شما آغاز کنم با این پرسش کلی که بتونیم سمت و سوی بحث رو مشخص کنیم، اینکه به هر حال چه رابطه‌ای وجود داره بین تاریخ، هویت و سیاست، و آیا وقتی سیاستمداران وارد روایت‌های تاریخی میشن در هر جای دنیا، حالا به ویژه در کشور ما ایران اگر در نظر بگیریم، بیشتر در حال یادآوری میراث تاریخی هستند یا این تاریخ به کمکشون میاد برای اینکه هویت سیاسی امروز رو تعریف کنن؟
1: بله، عرض شود که من فکر میکنم هر سیاستمداری سعی میکنه از گذشته و تاریخ خود استفاده کنه برای حالا اونچه که میخواد به کرسی بنشونه امروزه. آمریکایی‌ها 250 سال تاریخ دارن و اونها هم همین کار رو میکنن، ولی جوامعی مثل ایران که سنتی طولانی داره، تاریخی طولانی داره، یاد طولانی داره، خب به خصوص بیشتر شاید رفرانس بده به این گذشته و همیشه به استفاده مثبت هم نیست، گاه برای استفاده حالا در مقابل حرفهای دیگران یا کشورهای دیگران هست، یا اینکه بعضی وقتا ما میدیدیم که دشمنی هم با گذشته خودمون هم داشتیم. یعنی استفاده از هر دوبار انجام میشه.
0: آقای رضاخانی، شما چگونه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید آیا تاریخ اصولا وسیله‌ای هست، ابزاری هست در دست سیاستمداران؟ و اگر در دست سیاستمداران ابزار هست، با توجه به صحبت آقای دریایی که اشاره کردند به حالا سابقه تاریخی ما در برابر حالا تمدن‌های نوپاتر یا کشورهایی که تاریخ حالا طولانی تری نسبت به ما ندارن، ما چگونه از این ابزار استفاده کردیم؟ چقدر این ابزار واقعا بهمون کمک کرده؟
2: اولا سلام، میخواستم بگم که متاسفانه مثل که تهیه کنندتون بنده رو اشتباه معرفی کردن. من در مؤسسه علوم اتریش هستم، نه دیگه در پرینستون. مثلا اینو تصدیق کنم در جواب سوالتون. ببینید، سوالی که دارید میکنید سوال به فهم حقیقته. بله، طبیعتا سیاستمداران همیشه سعی میکنن از هر چیزی که هویت رو تعریف میکنه استفاده کنن. تاریخ هم یک کدوم از اوناست. در تاریخ نگاری ایران در حدود 100 سال گذشته به خصوص به شدت از تاریخ باستان استفاده شده برای تعریف هویت ایرانی، و حالا این اثرات خوب یا بد یا هر جور دیگه‌ای داشته که بحث جداگانه، ولی متاسفانه به نظر میاد که همین استفاده سیاستمداران تا حالا بیشتر خوانش محبوب بوده و صحبت طبق معمول صحبت تاریخ‌دان‌ها رو کسی گوش نکرده.
0: آقای دریایی، وقتی نگاه میکنیم به استفاده هایی که از تاریخ شده، حالا چه در کشور خودمون چه بیرون از کشور خودمون، درباره ایران آنچه که گفته شده، خب خیلی از این قضاوت ها به ویژه از طریق تحقیقاتی بیرون اومده که خب دیگران در مورد حتی ما انجام دادن، وقتی نگاه میکنیم ما چگونه ازش استفاده کردیم؟ یعنی ما چقدر واقعا این تاریخ رو میشناسیم؟ چون شما به هر ایرانی که برسید خیلی ساده اولین چیزی که به شما بگه میگه که ما 2500 سال حالا گذشته داریم، تاریخ داریم، و خب یک سری اسم ها رو هم میدونیم، ولی واقعا آیا ما تمام این تاریخ رو بهش آگاهیم؟ همش رو خوندیم، نقاط ضعف و قوتش رو به یکسان میدونیم، یا برداشتمون درست بوده ازش در بازسازی تصویری که از ایران داریم؟
1: خیر، من فکر میکنم نه آشنایی درستی داریم، و من برای همین فکر میکنم ایران شناسی و رشته ایران شناسی و تاریخ ایران بسیار مهمه. چون ما تو تهران نشستیم یا کاشان یا جای دیگه، فکر نکنیم که ایران میدونیم چیه و تاریخش چیه. به خصوص در این 100 سال گذشته، همونجا که آقای رضاخانی گفتن، مشکلات عدیدی بوده، مشکلات ایدئولوژیک، استفاده و سوء استفاده در از تاریخ برای کشور خودمون. ما یک زمانی میگفتیم 6000 سال تاریخ داریم، یک بار صحبت از 10000 سال بود، در دوران پهلوی صحبت از 2500 سال شد که از دوران کوروش کبیر به 1970 میلادی برسیم. اینی که تاریخ ایران چقدر پول داره و غیره، مستلزم اینه که بازنگری و مرتب که بتونه از این مسائل خودشو دور کنه و نگاه بهتر و سالمتری برای جامعه به وجود بیاره. یه مشکل مهم هم این هست که ما انگاری که با تاریخ خودمون مشکل داریم و همش در حال نبرد هستیم. این کاملا باعث من فهم میکنم مشکل میشه برای جامعه.
0: آقای رضاخانی، در تکمیل صحبت های آقای دریایی میتونیم بپرسیم به این که این نبردی که آقای دریایی میگن رو شما چگونه نگاه میکنید؟ آیا این نبرد رو شما هم ملاحظه کردید در ارتباط با رابطه ایرانیان و تاریخ خودشون؟
2: ببینید، کلن برخورد هر کسی یا هر ملتی با تاریخ یک نوع در واقع کشمکش و درآوردن از تاریخ چیزیه که میخواد. فرق تاریخدان با کس دیگه اینه که تاریخدان حالا به هر دلیلی، بیشتر به دلیل کنجکاوی و حالا میشه گفت بیکاری، در حال پیدا کردن جزئیات تاریخه، ولی نگاه بقیه به تاریخ طبیعتا اون کشمکش و درآوردن جواب سوال هاست از زمینه تاریخ. ما هم ایرانی ها هم مثل همه اونای دیگه به تاریخمون این رو نگاه رو داریم، استفاده ابزاری رو به تاریخ داریم و برامون تاریخ در واقع یه جعبه پر جواب میدونیمش که میریم دست میکنیم توش و هر موقع که دنبال جواب یه سوالی میگردیم از توی تاریخ هم براش یه دونه گذشته در میاریم. مشکل اساسی ما احتمالاً اینه که هم به تاریخ خیلی علاقه داریم و مرتباً بهش ارجاع میدیم، ولی در ضمن از خوندنش هم بسیار بری هستیم. یعنی تاریخ دانی در ایران همه تاریخ رو اون روایت تاریخ دبیرستانه که خوندن میدونن و هر چیزی که از اون تاریخ جدا باشه رو میخوان بهش برسن، به این که فرق براشون. اون موقع کشمکش میشه. مشکل اصلی ندانستن تاریخ و خب طبیعتا مثل بقیه دنیا مشکل اصلی نگاه نکردن به طرف کسانی که خب کارشون بکنه تخصصی اینه. بلکه بله، یک رزمه، یک کشمکشه که باعث هرچه بیشتر بد فهمیدن ها و خب امروزه میبینیم دیگه تصمیم گیری های مثل این که فلان تمدن خوبه، فلان تمدن بعد دسته که اصلا تعریف این تمدن ها خودشون از بیخوبون مشکل داره.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
15: 4 موضوع مهم در مجموعه خبرهای 24 ساعت گذشته قابل بررسی است که نشان از تغییر اوضاع دارد. اول اینکه سفر پزشکیان به تبریز لغو شده که میگویند به دلیل ترس از حملات بوده و حکومتی ها در نوعی آماده باش به سر میبرند.
16: همونطوری که مردم عزیز آذربایجان مطلع هستن، آقای دکتر پزشکیان برنامه‌ریزی کردیم که امروز در خدمت مردم آذربایجان باشن و شهر تبریز، ولی به دلیل پاره مسائل و مسائل خاصی که پیش آمد فعلا سفر به بعد موکول شد و انشاءالله در اولین فرصت.
15: موضوع دوم نشانه های زیادی است که حکایت از انتظار برای حملات دارد. سرعت اینترنت را در ایران پایین آوردند و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته عمدی است و در شرایط جنگی باید این کار را بکنیم.
17: بدیهی است که در شرایطی که ما در میانه یک جنگ هستیم، بدیهی است که دستگاه‌های متولی در این زمینه به جهت اهمیتی که به خصوص پایگاه‌های داده ما و خدماتی که مبتنی بر اینترنت هست داره، یا وقتایی مجبور بشن که سرعت اینترنت رو پایین بیارن. این موضوع رو اصلا انکار نمی‌کنیم، اتفاقاً اعلام می‌کنیم که در راستای صیانت از موضوعات دارایی کشور.
15: خبرگزاری اکسیوس هم گزارش داده که ترامپ و نتانیاهو درباره از سرگیری حملات به ایران پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند و به نظر می رسد که نتانیاهو مشتاق آغاز حملات است. ترامپ هم به او گفته برو و آماده شو. به گفته یک مقام اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو در جریان این تماس تلفنی نگرانی خود را از اطلاعاتی ابراز کرده که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل به دست آورده‌اند و نشان می‌دهد که رژیم ایران دست به اقدامات نگران کننده‌ای برای بازسازی برنامه هسته‌ای زده است. بسیاری از چهره‌های درون رژیم هم تحلیل می‌کنند که حملات شدید و گسترده‌ای در راه است. ابوالفضل زهره‌وند نماینده مجلس حتی با جزئیات میگوید 3 روز زیر ساخت‌ها را میزنند و بعد میآیند برای مذاکره که اصلاح طلب‌ها آماده آن هستند.
18: 3 روز برای زدن زیر ساخت ایران برنامه ریختن و بعد هم این میشه دستاورد. در واقع نتانیاهو حتما واکنش‌هایی رو پیش‌بینی کرده از ایران که به استناد اون میتونه انتخابات به دور و تأخیر بندازه. ترامپ هم میتونه بگه که خب الان دیگه میریم مذاکره. این تیم مذاکراتی ما هم که همیشه آماده است دیگه، میگه خب ببینید الان من دیگه دستاورد دارم، ایران هم تموم شد و یه امتیازی رو و بالاخره اینو جمع جور کنه. این کف ماجراست که دارم میبینم که من پیش میرم کنم مثلا توی یه هفته در آینده این اتفاق واقع بشه، حالا یا با ترامپ یا بی ترامپ.
15: آنچه این نماینده اصولگرای حکومت میگوید دو بخش دارد. یکی بخش قطعی بودن حملات و مرحله بعدی جنگ و دیگری این که قرار است ضربات سختی وارد شود و دوباره وارد مذاکره شوند، به این امید که شاید بقایای حکومت این بار تسلیم شوند. یک مقام آمریکایی هم درباره وضعیت مذاکرات به اکسیوس گفته مذاکرات واقعا نمرده، اما واقعا هم زنده نیست. فعلا همینجا هستیم، فشارها را افزایش می‌دهیم و این باور وجود دارد که در نهایت افراد عاقل‌تر در آن طرف تصمیم درست را خواهند گرفت. او افزوده ایرانی‌ها یعنی بقایای رژیم فکر می‌کردند این رئیس جمهوری به دلیل فشارها و انتخابات میاندوره‌ای عقب نشینی خواهد کرد، اما او نشان داده که محاسباتشان اشتباه بوده است. این یعنی هدف همچنان فشار آوردن به بقایای جمهوری اسلامی است تا بدون از هم پاشیده شدن شیرازه امور تغییرات انجام شود و ایران از جمهوری اسلامی به سوی حکومتی عادی حرکت کند. موضوع سوم و چهارم درباره جریان اصلاح طلب، ظریف و خاتمی است که البته شاید بهتر باشد این روزها به آنها جریان تسلیم طلب گفته شود. محمد جواد ظریف به شدت فعال شده و در یک خاطره‌گویی عجیب از مشاور شاهزاده رضا پهلوی نام برده است. یک گرای معنادار در این شرایط که میتواند نشانه‌ای باشد از درخواست همکاری و نوعی ائتلاف برای کنار زدن تندروها و مدیریت جریان گذار با حضور شاهزاده پهلوی. ظریف گفته سعید قاسمی نژاد مشاور شاهزاده رضا پهلوی مانع انتشار کتاب من در وبسایت آمازون شده است.
19: دوشنبه گذشته با یک صحنه سورئالی من مواجه بودم و اون این بود که یا جماعتی از FDD، همین بیدین FDD چیه دیگه، بنیاد حمایت از دموکراسی ها، Foundation for Defense of Democracies، که آقای دوبویکس رئیسشه و جماعت سلطنت طلب به سرکردگی آقای سعید قاسمی نژاد یک کارزاری رو راه انداختن که چرا آمازون کتاب من رو برای فروش گذاشته، و این کارزار این بود که چرا کتاب یک مزدور سپاه پاسداران رو دارید منتشر.
15: ظاهراً ظریف دارد درباره دشمنی مخالفان جمهوری اسلامی با خودش حرف می‌زند. اما چرا او به طور ناگهانی و بی‌مقدمه از مشاور شاهزاده رضا پهلوی نام می‌برد؟ در اولین لایه تحلیل به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که فعالیت آنها را مؤثر می‌داند و آنها را به رسمیت می‌شناسد. هم مارک دوبویتس که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی است و هم تیم شاهزاده رضا پهلوی را. مارک دوبویتس رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها، همسویی سیاسی با شاهزاده پهلوی و رابطه مثبت و همکاری علنی با او دارد. یعنی ظریف به پهلوی و به همکاران پهلوی اشاره می کند. آیا این می تواند یک چشمک سیاسی به پهلوی باشد؟ یک گرای سیاسی در این شرایط که اصلاح طلبها به شدت تمایل به تسلیم دارند. همان عقلانیتی که آمریکایی ها منتظرش هستند، اما مسئله این است که آنها مشروعیت لازم برای چنین چرخش و چنین تسلیمی را ندارند. نام بردن ظریف از جریان پادشاهی خواه خارج از کشور به تنهایی شاید دلیل این گرای سیاسی نباشد، اما اگر کنار چند نشانه دیگر گذاشته شود احتمال پیام غیر مستقیم بالا می رود. در فضای پرخطر سیاسی امروز داخل ایران چنین پیام‌هایی ممکن هستند و لازم نیست هر پیشنهاد اولیه‌ای علنی و صریح باشد. یک نشانه گزارشی است که 19 ژانویه 2026 منتشر شد از کانال 14 اسرائیل 29 دی 1404، یعنی حدود 10 روز پس از قتل عام خونین دی ماه و حدود 40 روز قبل از کشته شدن علی خامنه ای. در این گزارش ادعا شد که ظریف با شاهزاده رضا پهلوی تماس‌هایی برقرار کرده و حسن روحانی را در جریان این تماس‌ها قرار داده است. دفتر ظریف گزارش را تکذیب کرد و کانال 14 اسرائیل هم تکذیبیه را منتشر کرد. اما نه تکذیب ظریف گزارش را رد می کند و نه گزارش تماس را تایید می کند. ولی پرسش این است که چرا باید اصلا چنین گزارشی منتشر شود و آیا این گزارش از اساس نادرست بوده یا واقعا ظریف تلاش کرده با شاهزاده پهلوی ارتباط برقرار کند؟ و چرا حالا ظریف دارد به جریان پادشاهی خواهی با اینکه مانع انتشار کتابش شده اند اعتبار و رسمیت می دهد؟ آیا این مصداق آن تمایلی نیست که در فارسی با این مصرع بازگو می شود که اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ و چرا ظرف دیگران را نشکست؟ و چرا ظریف از دیگر جریانات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حرفی نزد؟ در این باره یک نشانه دیگر هم وجود دارد و آن حرف‌های حسام الدین آشناس درباره پهلوی. او گفته یک کهنه سرباز جنگ ایران و عراق که ظاهراً باید حامی رژیم باشد، طرفدار پهلوی شده، اما گفته از لج جمهوری اسلامی و نامردی‌ها و نامردمی‌های آن. آشنا مثلا می‌خواهد بگوید اقبال مردم به پهلوی از بغضی است که از ما دارند، اما او هم در واقع دارد می‌گوید که مردم به سوی پهلوی چرخیدند و به این ترتیب او هم به پهلوی رسمیت داده است.
20: از اینجا که کولر مشکل داره شروع شد، رسید به رضا پهلوی و رسید به این که اون بیاد بهتر از ایناست. من داشتم میگفتم که آخه این بچه که خودش هم نمیتونه اداره کنه، زندگیش هم به مامانش نمیدونم چی، از این حرفا زدیم و اینا. بعد که رفیق شدیم خوب با هم، گفتش که آقای محترم، من شما رو شناختم کی هستی، اسمت که اومد من فهمیدم کی هستی، برای همین دارم باهات بحث میکنم. خب ما کنف شدیم و دیگه تسلیم شدیم. اصل حرفش این بود، خواهش میکنم یه دقیقه عنایت بفرمایید. اصل حرف این آقای محترم این بود، گفت من رزمنده دفاع مقدسم، من بازنشسته سپاهم، یه صفتهای گفت، اونا رو دیگه کاری ندارم. گفت الان من دارم به شما میگم، از لج شماست که من دارم میگم رضا پهلوی، نه اینکه من میگم رضا پهلوی آدمه. ببین با من چیکار کردید که میگم رضا پهلوی، شما انقدر نامردید که من رزمنده رو به لج انداختید. کی میتونستی همچی کاری بکنه که شماها کردید؟
15: حسام الدین آشنا پیش از ظریف پهلوی را به عنوان یک واقعیت سیاسی مهم پذیرفته بود، در حالی که تا پیش از این مردان جمهوری اسلامی هرگز فکر نمی کردند که زمانی لازم باشد حتی نام پهلوی را بر زبان بیاورند، چه رسد به این که اعتراف کنند که افرادی با سابقه حضور در سپاه و در جنگ ایران و عراق هم طرفدار پهلوی هستند. حرف‌های آشنا و ظریف نشان می‌دهد که پهلوی دیگر نامی قابل حذف از بحث ایران و آینده ایران نیست و ماجرا به گونه‌ای پیش رفته که چهره‌های امنیتی رژیم ناچارند نام شاهزاده پهلوی را ببرند و اثرگذاری او را توضیح بدهند. وجه مشترک حرف‌های آشنا و ظریف ورود پهلوی به محاسبات و روایات آنهاست. به این ترتیب آیا آنها به این نمی‌اندیشند که اگر با پهلوی ائتلافی حاصل کنند و از مشروعیت او استفاده کنند، شاید بتوانند ترامپ و نتانیاهو را راضی کنند که ایران را به چنین ائتلافی بسپارند و مهمتر از آنها مردم ایران را، همان اتحاد تاجزاده و شاهزاده که زمانی مهدی نصیری مطرح کرده بود. نام تاجزاده کنار شاهزاده در برنامه مهدی مهدوی آزاد هم آمد وقتی آرش عزیزی به عنوان یک مخالف سرسخت پهلوی در پاسخ که اگر شاهزاده نه چه کسی، گفت تاجزاده و اسباب خشم و خنده را فراهم کرد، زیرا روشن است که تاجزاده را در برابر شاهزاده و به جای شاهزاده نمیتوان گذاشت، حتی در ائتلاف با شاهزاده هم بسیاری او را نمیخواهند.
1: آقای عزیز شما چه فکر میکنید؟ کمتر از یک دقیقه آقای عزیزی.
21: ببینید آقای پهلوی رو مطرح کردن، من خب ایشونو به چهره جدی سیاسی نمیبینم و خب همینجوری که مثلا کسان یعنی اونم به معنی که بگفتن اعتبار بین المللی دارن، هیچ آدمی که جدی باشه
1: خب چهره سیاسی جدی کیه به نظر آقای عزیزی؟
21: حتماً آقای
1: پهلوی کیه؟
21: آقای پهلوی همه ما هم میدونیم، همه شما هم خود آقای مهدوی آزاد شما هم خود میدونید، آقای نوری‌زاده شما هم تو قلب خودتون میدونید، احتمالی که مثلا سال آینده آقای پهلوی رهبر ایران باشه از این که مثلا من جایزه نوبل در ادبیات ببرم هم احتمالاً احتمالش کمتره. برای اینکه آقای پهلوی
22: مگه اون میخواد رهبر باشه؟ میگه دوران گذار،
21: هر چی
22: بابا اینقدر حسینی
21: برای دوران گذار
22: باشین.
21: ببینید نه حالا اولا حالا بگذاریم که اطرافیان آقای پهلوی که اصلا نه تنها دوران گذار نمیگن، همش میگن کینگ رضا پهلوی فرام، اون بحثای مثلا نیاز اسم اینا رو مطرح بکنید. ببینید واقعیتش اینه که شما باید قدرت داشته باشید آقای نوری‌زاده، طرف من نپین، باید قدرت داشته باشین. صحبت اینه آقای پهلوی با چه اهرم قدرتی قراره به قدرت برسه. آرزوی ایشون این بود که اسرائیل و آمریکا تخت قدرت رو بگیرن. اسرائیل و آمریکا هم عقل بیشتر از این دارن که این کارو کنن. آقای پهلوی به هیچ وجه نه ظرفیت این رو داره.
1: آقای نوری‌زاده عکس چی زدیه؟ متشکرم. آقای نوری‌زاده
22: مردم رو تو خیابون زدن، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، اون قدرتش نه
1: بسیار خوب. متشکرم. ولی آقای عزیزی یه سوال سراتون نمیاد آقای عزیزی دیگه. آره دیگه آخر ثانیه‌های برنامه من سوالتون، من فرمایشتون نشنیدم، عذرخواهی می‌کنم اگه چیز مهمی بوده جواب ندادم، یعنی نشنیدم واقعا ثانیه آخرتون نشنیدم. مثلا نفس اینی که به نظر بخش از نیروهای سیاسی و توی هر جریان سری میرسن به ایشون شروع می‌کنن حمله کردن، نشون میده که اون قدرتی که شما میگید واقعا داره دیگه، یه چیزی هست که همه
15: مخالفت گروه‌ها و جریانات پهلوی ستیز با شاهزاده پهلوی دیگر حالتی شبیه طنز و شوخی به خود گرفته، زیرا مردم با انتخاب پهلوی آنقدر به او اعتبار دادند که هر که با او به مخالفت برخیزد عرض خود می‌برد و زحمت هواداران می‌دارد که باید با شعار جاوید شاه به عنوان اساره همه جهانبینی سیاسی خود نشان بدهند که جریان اصلی مخالف جمهوری اسلامی پهلوی است و باقی خورده جریانند.
23: خانم محمدی جاوید شاه.
24: خانم نرگس محمدی هستن، حالا پول دور گرفتم. جاوید شاه.
15: در خارج از کشور در کنسرت نصرالله معین در هیوستن تگزاس هم مردم با شعار جاوید شاه نشان دادند که اجازه حذف این صدا را به کسی نمی دهند، حتی به خواننده محبوبشان که برای شنیدن صدایش آمده اند.
25: خوشحالم که شما رو بعد از مدت ها می بینم. امسال سال بسیار سختی گذراندیم.

0: شهرهای خودمون نجف آباد از همه جا نسبت به جمعیتش بیشتر.
1: به این ترتیب معلوم می شود که چرا محمد جواد ظریف به پهلوی اشاره می کند. اشاره ظریف که حتی اگر چشمک سیاسی نباشد، اعتراف به بازگشت پهلوی است. جالب است که کتاب ظریف همچنان در سایت آمازون برای فروش موجود است و به این ترتیب ظریف دروغ گفته و فقط خواسته حرف پهلوی را به میان بیاورد و در واقع برای شاهزاده پهلوی و تیمش تبلیغ کرده است. موضوع چهارم محمد خاتمی است که با عصای زیر بغل ظاهر شده و حرف از رها کردن موضوع فلسطین زده است. بعضی از مردم به گرایی که او داده توجه کردند و بعضی به کنار گذاشتن ناگهانی عصا و گفتند محمد خاتمی به سختی داشت با عصا راه می رفت که یک دفعه معجزه شد، شفا یافت و عصا را گذاشت کنار. بعضی ها از اینکه خاتمی ناگهان عصاها را کنار می‌گذارد و معلوم می‌شود که پایش مشکلی ندارد، به این نتیجه رسیدند که عصا قطعاً یک کد است. در توضیح اینکه چرا اینطور است، بعضی ها آمدند گفتند شاید جالب باشه بدونید که بعد از اینکه دانشجوها در دی ماه پرچم جمهوری اسلامی را آتیش زدن، خاتمی در روز 7 اسفند اومد یه عکس رو از خودش منتشر کرد که مشغول روزنامه خوندن بود و پشت روزنامه نوشته شده بود پرچم چرا، یعنی باید یه جای دیگر رو آتش بزنید، و دقیقاً 2 روز بعد بیت رهبری رو زدن. حالا امروز اومده دوباره تو همون آسانسور یه عکسی رو از خودش منتشر کرده که عصا گرفته دستش و خیلی‌ها معتقدند بازم داره کد میفرسته. بعضی ها هم گفتند برخی معتقدند که داره کد میفرسته که حکومت به شدت آسیب دیده و داره با عصا راه میره، یا اینکه داره کد میده که مجتبی خامنه ای زنده است و آسیب دیده. فارغ از اینکه چقدر این گمان زنی ها درباره کد و عصا و آسانسور و پرچم درست است یا نه، این حرف ها درباره خاتمی نشان میدهد که بسیاری از مردم به پیام های غیر مستقیم سیاسیون باور دارند و البته به پیام‌های کلامی کمتر توجه می‌کنند. محمد خاتمی پس از اینکه ناگهان شفا یافت، در سخنانی گفت باید دست از سر اسرائیل برداریم.
2: انسان نمی‌تواند بپذیرد این اصل اخلاقی بشریت پسندی که هممون هم قبول داریم که اشغال منشأ مشروعیت نیست، بیا بدن اشغال منشأ مشروعیت جزور آمده بکنه. اما دخالت در اونجا من حق ندارم اون به حق خود مهلت فلسطینی که انجام بده و ما هم دخالت نمی کنیم. حالا نمیدونم میکردیم یا نمیدونم به حرف دیگه
1: واضح هست که محمد خاتمی هم دارد پیام می دهد. پیام به آمریکا و اسرائیل که اگر ما را بپذیرید که در لایه برداری بعدی قدرت به ما برسد، ما دیگر در منطقه دخالت نخواهیم کرد و به اسرائیل کاری نخواهیم داشت. این حرف شاید چند سال پیش آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و حتی مردم مخالف جمهوری اسلامی را در داخل خوشحال می کرد. اما حالا دیگر اینطور نیست. حالا اصلاح طلب ها بخش عمده مشروعیت مردمی خود را از دست دادند. آمریکا و اسرائیل هم ضربات سختی به جمهوری اسلامی زدند و خود خاتمی هم نه با عصا که با کلام اعتراف می کند که زیان زدند به ما و همچنین جریان پهلوی خواه سر برآورده است. جریان ملیگرایی که همه چیز را برای ایران و در ایران می خواهد و به نظر می رسد به همین دلیل است که ظریف از پهلوی حرف می زند، زیرا می داند که قولهای خاتمی مبنی بر عدم دخالت در منطقه دیگر به تنهایی کافی نیست. امروز 22 مهر زادروز شهبانو فرح پهلوی است. او امسال 88 ساله می شود. عمری دراز در دوره پرفراز و نشیب از تاریخ ایران. اما عجیب است که نوجوانان ایران او را می شناسند و دوست می دارند با آنکه دهه ها پس از خروج او از ایران به دنیا آمدند. دختری در مدرسه لباسی دوخته به سبک یکی از لباسهای او و در مدرسه تحت نظارت و سلطه جمهوری اسلامی آن را برتن کرده است. نمادی گویا از بازگشت پهلوی و نفوذ شهبانوی آن در قلب ایرانیان نسل جدید. زندانی‌های سیاسی هم برای زادروز او پیام دادند از دل زندان‌های جمهوری اسلامی و او را نماد فرهنگ و هنر ایران خواندند. این عشق و احترام آنقدر بزرگ و عمیق است که محمد جواد ظریف را به سخن واداشته و بسیاری از مخالفان پهلوی را نیز به اعتراف آورده. مردم روی بیلبوردهای تبلیغاتی از پهلوی می نویسند. روی این بیلبورد تبلیغ محصولی است که تبلیغ کننده نوشته یه ایران دوستش داره و مردم نوشتند رضا پهلوی رو، یعنی یک ایران رضا پهلوی را دوست دارد. دلایل محبت ایرانیان به پهلوی بسیار است و این دلایل را جمهوری اسلامی فقط زمانی میتواند حذف کند که خود مانند پهلوی شود. به همین دلیل است که کم کم نشانه های چرخش مردان جمهوری اسلامی به سمت پهلوی مشاهده میشود.
3: یکی از این ارزشی ها آمده برام کامنت گذاشته که از پهلوی چه خیری دیدی. اول از همه پهلوی به کشور من اسم خودش رو داد تا به نام بیگانه شناخته نشه، پرشیا. پهلوی برای من شناسنامه و هویت آورد، مدرسه و دانشگاه آورد، بیمارستان و پزشکی نوین آورد، ارتش نوین آورد، راه و پل و راه آهن آورد. مملکتی ساخت که در دوران پهلوی ما چیزی به نام پناهنده نداشتیم، چون دلیلی نداشت که کسی خونه و کشور و مملکت خودش رو ول کنه بره یه جای دیگه دنیا زندگی کنه. پاسپورتی به ما داد که آواره این سفارت و اون سفارت برای ویزا نباشیم، اراده کنیم هر جای دنیا که بخوایم بریم. اقتصادی ساخت که لازم نباشه کسی بره جای دیگری کار بکنه، بلکه از کشورهای دیگه میمدن تو مملکت ما کار میکردن. پهلوی به من چی داد؟ پهلوی چه خیری به من داد؟ ما از پهلوی چیزی ندیدیم جز خیر و خیری ندیدیم از کسی جز پهلوی. تو برو به این فکر کن که از جمهوری اسلامی چی دیدی؟ جز اعدام و ظلم و بدبختی و فحشا و اعتیاد و هزار درد دیگه. برو به این فکر کن.
1: محمد جواد ظریف همچنین گفته ما به دنبال بقا هستیم و این طبیعی است و در این راه باید تصمیم‌های سخت بگیریم. ترکمانچای را مثال زده که احتمالاً منظورش دادن هسته‌ای و اورانیوم هاست.
4: حتما بقا مهمترین منفعت ملیه. هر کی به شما گفت توسعه مهمترین منفعت ملیه، بدونید که هیچ وقت درد بقا نداشته. برای هر موجود زندهی هیچی اولویتش بیشتر از بقا نید. بی خودی نخواییم همدیگر رو تخطئه بکنیم بگیم اینا دنبال بقا. همه دنبال بقا. خداوند متعال میخواد ما رو به شهادت دعوت کنه، چی میفرماد؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا. چرا عهدنامه گلستان ترکمانچای امضا میشه؟ چون اومده پشت قزوین داره میاد تهران رو بگیره. موجودیت کشور در خطره. میری یه توافقی میکنی که بقا رو حفظ بکنی. خدای نکرده یه نفر که مرض قند میگیره وقتی پاش سیاه میشه میخواد این بیماری بزنه به قلبش، چیکار میکنن؟ پاشو میبرن که زنده بمونه دیگه. این تا تصمیمای سختیه، ولی در هر روزی یک مسئول مجبور این تصمیما رو بگیره.
1: این حرفهای ظریف نشان میدهد که تحلیل او این است که اگر تسلیم نشویم بقایی در کار نخواهد بود. او عملگراتر از سایر بقایای جمهوری اسلامی است. به این دلیل است که حتی حاضر است به شاهزاده پهلوی هم پیام و درخواست همکاری بدهد. ترامپ ساعتی پیش طی سخنرانی در کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در آلاسکا حسابی تهدیدشان کرد. او گفت ببینید با رژیم ایران چه می کنیم. دمار از روزگارشان در می آوریم.
5: تا همین چند وقت پیش کشورتون مرده بود. فکر نمی کردیم شانسی داشته باشه. نداشت. به ما بی احترامی می کردن. به ما می خندیدن. دیگه نمی خندن. حالا می گن اوربان شما داغترین کشور دنیا هستید. ما داغترین کشور دنیاییم. آه صبر کنید ببینید با ایران چی کار میکنیم. یه کاری میکنیم کارستون. صبر کنید ببینید. اونا منتظرن. منتظرن. صبر کنید ببینید با ایران چی کار میکنیم. چون دیگه حوصله‌مون سر رفته. میدونید خسته شدیم. ولی مهم نیست. مهم اینه که قرار نبود سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت. اون زیر هزاران تن سنگ دفن شده. ولی ما دوباره محترم شدیم.
1: ترامپ ساعتی قبل از این تهدید در تروث سوشال نوشت که حوثی‌ها به دستور رژیم ایران با هدف بالا بردن قیمت نفت پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان حمله کرده‌اند. لحن ترامپ آشکارا از صبر و تحمل به سوی تهدید گراییده است و معلوم نیست آیا او در این 20 روز باقی مانده تا انتخابات به آنها حمله می کند یا صبر می کند تا انتخابات برگزار شود. در هر حال بسیاری از ناظران می گویند این بار ضربه او بسیار شدیدتر خواهد بود.
6: دعوا سر لحاف ملاست. موضوع حماس نیست، مقصد تهران است. پاهاشونو میزنه، بازوش حزب الله رو میزنه، سوریه رو چکار میکنه، ستون فقرات قطع میکنه، میاد عراق قلب کلیر میکنه، جردن یمن رو میگیره، بعد تیرو میذاره اینجای ماکس، میگه یا تسلیم یا شلیک. پس جنگ های بزرگتر هنوز مونده. جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به باور من چه دینم؟ این هنوز جنگ نیست. این فشار دیپلماتیک و اقتصادی که الان به سند فشار میاره، محاصره دریایی، محاصره هوایی، محاصره زمینی. چرا آمریکایی‌ها نذاشتن نوع اسفند کار تموم بشه؟ برای اینکه اگر تمام میشد چی تنگه هرمز رو میبست که الان آمریکایی‌ها رو تنگه هرمز سوار شدن؟ باید تحلیلشون کرد که بدن سر وقت تنگه او. رضا آمریکایی‌ها یه جمله دارن، میگن ما به آینده‌ای که برامون ساختن نمی‌رویم، ما آینده را میسازیم و به آنجا مهاجرت می‌کنیم.
1: وال استریت جورنال به نقل از منابع خود خبر داده که بقایای جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت از سرگیری جنگ توسط آمریکا ممکن است حمله زمینی به کشورهای همسایه انجام دهند و تحلیلگران میگویند باید حمله آمریکا ضربتی و سریع باشد تا به آنها این فرصت داده نشود.
7: باشه این جنگ 40 روزه یک روند آرام بر یک بازه زمانی طولانی به اون شکل بخواد به جنگه، این زمان در اختیار جمهوری اسلامی هست که طرح‌های متفاوتی رو اجرا بکنه. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امری هست میسر. برخی از اون موشک ها حتی نه فقط 10-15% هم حتی به هدف اصابت بکنن، در یه بازه 30-40 روزه تعداد زیادی میشه و ضربه خیلی سنگینی میتونه به بازارهای جهانی نفت بزنه. اگر بخواد اون شکلی به جنگه این فرصت هست. در مورد حمله زمینی هم همینطور است. اگر آمریکایی ها بخوان مثلا یک جزیره اکتفا بکنن، برن سمت یک جزیره اون اشغال بکنن با هدف اینکه اعمال فشار بکنن برای اینکه حکومت رو بیارن پای میز مذاکره، متقابلا جمهوری اسلامی میخواد در یک جغرافیای دیگر که اونجا تجمع نیروهای آمریکایی کمتر است، مثلا مثل کویت، به اونجا حمله بکنه. آمریکایی ها برای اعزام نیرو پخش کردن نیروهاشون مشکل خواهند داشت. اما اگر آمریکایی ها بخوان خیلی سریع بر غزه حمله بکنن، هر گونه آماده سازی نیروی زمینی برای حمله رو از پیش شناسایی بکنن، از بین ببرن، در واقع به شکلی که بسیار گسترده شبیه آن چیزی که در مورد حمله به عراق در سال 2003 شاهد بودیم، اون شکلی هم خواهن عمل بکنن، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود که قبل از آن که بتونه حمله بکنه بخش زیادی از نیروهای آفریج از کار میفته. اما اگر بخواد بشی به جنگ 40 روزه باشه، این زمان در اختیار حکومت.
1: بقایای جمهوری اسلامی در خارج تهدید به حمله زمینی به کشورهای همسایه می‌کنند و در داخل همچنان در صدد مصادره نمادهای ملی هستند. پس از جنجال‌ها بر سر خشایارشاه و حرف‌های مارکو روبیو، آنها حالا در صدا و سیما نام دریای مازندران را که همیشه دریای خزر می‌نوشتند، کاسپیان نوشتند. کاسپیان نام مورد نظر ملی‌گرایان و حامیان پهلوی است برای این دریاچه. این بخش از بقایای رژیم می‌خواهند نمادها و زبان ایرانگرایی را به خدمت بگیرند تا جذابیت پهلوی را برای مردم به خیال خود کم کنند. آنها می‌بینند که رقیب دارد از احساس تعلق به ایران و تاریخ ایران نیرو می‌گیرد. پس خیال می‌کنند که می‌توانند خودشان را نماینده همان احساس معرفی کنند و انحصار آن را از رقیب بگیرند. هیچ بعید نیست که آنها در همین روزها پرچمشان را هم عوض کنند و پرچم شیر و خورشید را به جای پرچم خرچنگ نشان بگذارند. اما احتمالاً هرگز جاوید شاه نخواهند گفت. به همین دلیل پهلوی خواهان اینقدر بر شعار جاوید شاه تاکید دارند. شاید هم بگویند حالا که ظریف اینطور به شاهزاده پهلوی چشمک میزند، دریای خزر را به دریای کاسپیان تغییر نام میدهند و بر سر پادشاهان هخامنشی غیرتی میشوند. با این وجود اما آنها به جایگاه پهلوی در قلب مردم نزدیک هم نمیتوانند بشوند، زیرا پهلوی برای مردم ایران خاطره کارآمدی و آینده درخشان است و تاریخ نشان داده که ملت‌ها بارها این کار را کردند و ایرانیان هم خواهند کرد. بازگشت به گذشته با شکوه خود. تحلیل شما در این باره چیست؟
8: ایران قطعاً به پهلوی برمیگردد، اما چرا؟ برای اینکه پهلوی برای ما ایرانیان صرفاً یک دوره تاریخی نیست، بلکه تصویری است از کرامت انسانی، از مدنیت، از مدرنیت، از رشد اقتصادی، از حقوق زنان، از رشد رفاه و زندگی انسانی، از آزادی‌های فردی و در یک کلام از اعتلا و تعالی جایگاه انسان ایرانی در جهان معاصر. ببینید در لحظات گسست میان حکومت و مردم، مردم برای اینکه آینده رو بسازن معمولا بر میگردن به گذشته، به خاطرات جمعی خودشون، و در بین اون خاطرات جمعی به جایی رجوع میکنن که بالاترین کارآمدی و مثبتترین معنا را داشته و یا امکان سعادت جمعی و رشد فردی بیشتر میسر بوده. همه کسانی که به من و شما میگویند بازگشت به پهلوی، بازگشت به گذشته و یک امر ارتجایی است، یا نادانند یا بی سواد هستند و یا فریبکار. خود چپ‌ها و کمونیست‌ها وعده جامعه بی طبقه میدادند، یعنی بازگشت به دوران پیشا سرمایه‌داری. چه تاریخیه؟ چند قرن از اون میگذره؟ هیچ کس خبر نداره. شورشیان سال 57 وعده تشیع علوی میدادند، یعنی بازگشت به 1400 سال قبل. اینها گذشته بود و اینها ارتجاییه، نه دوره پهلوی که برای 50 سال قبل است و سرشار از کارآمدی بود. آنهایی که میگویند بازگشت به پهلوی یک امر ارتجایی است، در نهایت نادانی و در نهایت بیسوادی نمیدانند که جامعه به گذشته بر نمیگردد، اما برای ساختن آینده خودش در خلاء هم گام بر نمیداره، بلکه رجوع میکنه به کارآمدترین خاطره خود، به کارآمدترین دوره خود، و همان دوره را برای آینده احیا میکنه. درست مانند اروپاییان که در زمان رنسانس به 1000 سال قبل، یعنی یونان باستان، بازگشتن و موجب تولد مجدد خودشون بودن. آیا این ارتجاعی بود؟ بنابراین پاسخ به این پرسش که فردای ایران و آینده ایران چگونه خواهد بود تقریبا روشن و واضحه، و ایرانیان برای ساختن فردا و آینده خودشون به بهترین قسمت خاطرات جمعی خودشون رجوع میکنن، و این هم منطقی است و هم طبیعی است، و هیچ کس نمیتواند منکر این مسئله شود که در جهان معاصر بهترین خاطره جمعی ایرانیان از پهلوی است، و قطعاً در آینده ایران پهلوی احیا خواهد شد.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است
9: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر. اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم در کنار هم برنامه خوبی رو داشته باشیم. امروز روز چهارشنبه 14 ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 22 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. بله، هفته 42 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-2398 08-9843 برای استودیو زنگ زدن، 07-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل، و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان هستش. امیدوار هستم که در این روز بارانی روز قشنگی رو شروع کرده باشید و بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. بارانی که میاد که خب یه تهمونده های یک جبهه هوایی هستش که در قسمت شرقی در حال چرخیدنه، یه دونه از اون گنده هاش دوباره از روی بریتانیا و دریای نروژ و دریای شمال داره میاد که خوشبختانه در کوهستان های سوئد کلیش از بین میره، ولی روز شنبه یعنی شنبه صبح زود یک روز بارانی خواهد بود. امروز که 9 درجه بالای صفر ابری، قسمت شمالی 2 درجه، قسمت جنوبی 13 درجه، بعد از ظهر 8 درجه صاف خواهد بود در استان استکهلم، قسمت شمالی 1 درجه زیر صفر و قسمت جنوبی 12 درجه بالای صفر هستش. روز پنجشنبه یه مقداری باددار خواهد بود، حدود 12 درجه، نیمه ابری نیمه صاف، نیمه آفتابی میگن دیگه، نیمه ابری نیمه آفتابی، ولی روزی باددار خواهد بود، 12 درجه، قسمت جنوبی 15 درجه، قسمت شمالی بارانی 2 درجه بالای صفر. روز جمعه نیمه ابری نیمه آفتابی 13 درجه، روز شنبه 9 درجه و روز یک شنبه هم 10 درجه، هر دو روز نیمه ابری نیمه آفتابی خواهد بود. ولی باران ها این رگه ها همین جور میاند و میرند. SMHI سازمان هواشناسی کشور شنبه صبح رو 8 میلیمتر باران حساب کرده، باقی روزا همش 1 میلیمتر، نیم میلیمتر، 2 میلیمتر اینجوری هستش و بسیار بسیار کم است. فقط براتون بگم که روز پنجشنبه فردا 13، روز جمعه در استان استکهلم 15 و روز شنبه 13 درجه بالای صفر خواهد بود. تمامی هفته دیگه هم حدوداً 11 درجه بالای صفر محاسبه شده. از طلوع غروب خورشید اگر بگم که در استان استکهلم ساعت 7:20 از طلوع غروب خورشید اگر بگم که در استان استکهلم ساعت 7:25 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 17:41

استان استکهلم خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان در مرز 40 درجه هستند، اردبیل 26، گرگان 27، اصفهان 30، کرمان 27، خرم‌آباد 32، قزوین 30، رشت 27، ساری 27، تبریز ابری مثل دیروز 22 درجه بالای صفر، تهران 30، شیراز 30، سرندج 28، قم 34، مشهد 25، کرمانشاه 23، کرج 29، همدان 27، بندرعباس 37 و عراق 28 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز بین المللی محدود کردن بلایای طبیعی هستش، مثل مبارزه با همین طوفان‌های شدید که آدم با درختکاری و اینا میتونه مقاومش بکنه، ساختن ساختمان‌های قوی و ضد زلزله اینا میتونه به آدم کمک بکنه. امروز روز رک مکا چیزم هست، همین ساندویچ‌های میگو هم هست. روز بین المللی مشکلات بینایی هستش و همچنین روز بین المللی استاندارد کردن چیزهای مختلف، استانداردها، که فکر نمیکنم زیاد احتیاج بشه آدم در موردش صحبت بکنم. خب من اسمس هم سریع نگاه کنم ببینم چیز جدیدی نیومده، نه دیگه اینا هم که بود و کاری هم ما نداره. خدمت شما عرض کنم بخش خبری دیروز کانال دو، یعنی دیشب ساعت 9 شب، از اون اول که شروع شد که خانم ماگدالن اندرسون اعلام کرده بودش که من دولت نمیتونم تشکیل بدم و و امیدوار هستم که رئیس مجلس این مهمو به یک نفر دیگه بسپاره و خلخو. این اومد تفسیر میکرد، اون تفسیر میکرد، این چرا اینو گفت، اون چرا اینو گفت. بابا داره میگه نمیتونم دیگه، دیگه نمیتونم دیگه، اینقدر تفسیر نداره که. بعدش دوباره اون آقای سوسیال دموکرات بزرگ اینگمن رو آوردن با ایشون همین صحبت ها رو کردن دوباره باشه. بعد دوباره مش متخصص دیگه آوردن، اون آقای بودین بود، اون وکیله که قبلا وزیرم بود و اینا، حال کاری نداره. اون یه حرف قشنگ زد، گوینده برنامه برگشت بهش گفتش که خب نظر چیه اندرسون، فکر میکنی میتونه که دولت تشکیل بده؟ گفت اگه برگردی به من بگی، اگه برگردی به من بگی سوئد در فوتبال جام جهانی رو برنده شد، من راحتتر میتونم چیز بکنم، راحتتر میتونم قبول بکنم تا این مسئله. بعد دوباره تفسیرها شروع شد، این میگفت اون میگفت، این اخبار کانال چهار همین. بعدش هم یه کلام گفتش که روسیه دوباره یه ساختمون مسکونی رو در اوکراین زده و هیچی، تموم شد رفت. اخبار ساعت 9 تموم شد رفت، رفتیم کانال ساعت 10 و کانال چهار رو نگاه بکنیم که اونم هم. اما در این وسط از چیزای جالب دیشب عزیزان، اتفاقاتی که دیروز افتاد، بازی بارسلونا بود با، میدونی که بازی های همین چمپیون لیگ هستش، بازی بارسلونا بود با یک تیمی از ترکیه من اینجوری میگم خواهد قندر میگم، به نام گالاتاسرای. خیلی خوب، این تیم در شب قبل که بارسلونایی ها اومده بودن رفته بودن که چیز بکنن، رفته بودن که در هتل بخوابند و استراحت بکنند و اینها، برای شمایی که تصویری با ما هستید میخوام نشون بدم، پا شدن رفتن دم هتل بارسلونایی ها ساعت 2:30 شب، این بساط رو راه انداختن. نگاه کنید، then after that they went to their hotel right to calm down to chill to get ready for the game today right. آتش بازی را انداختند و ترقه بازی را انداختند که بارسلونایی ها نتونن بخوابند. بعد اصلا من میخوام بدونم که این شهرداری اونجا چجوری اجازه داده که مردم ساعت 2:30 نصف شب پاشن بیان یک همچین آتش بازی شدیدی را بندازن. ولی خب بعد چه اتفاقی افتاد؟

بعد که این کارو کردن دیگه گفتن بارسلونایی ها رو زدیم و دیگه خستشون کردیم و نتونستن بخوابن و فردا میریم میبریمشون. که بازی دیشب شروع شد، بزرگ در استادیوم نوشته بودن به جهنم خوش آمدید، Welcome to hell. دیگه تشویقا شروع شد و یه چند دقیقه هم یه 20 دقیقه از بازی گذشت و یه گلم زدن دیگه استادیوم رفت رو هوا، سوت میزدن، جیغ میزدن، داد میزدن. گل دومو زدن به بارسلونا که آفساید از کار در اومد و نیمه یک یک تموم شد. اما نیمه دوم که شروع شد بارسلونایا تازه تیم بارسلونا رو معرفی کردن، سه تا گل دیگه زدن، شدن 4-1 که دیگه صدا از تو استادیوم در نمی اومد. و بعد یعنی اگه که اون گلی که گوردون دروازه خالی رو نزد، یه دونه یامال نزد، یه دونه خصوص نزد، 6-7 اومد میزدن و بازی رو 4-1 به نفع خودشون به پایان بردن و نشون دادن به این تیم که آقا بارسلونا جای دیگری قرار داره، حالا ما بخوابیم نخوابیم هم زیاد برامون فرقی نمی کنیم. از نتایج بازی های دیشب چیزایی که قابل عرض هست، آرسنال 3-0 لیلو برد و اتلتیکو 2-0 منچستر یونایتد رو شکست داد، بارسلونا 4-1 گالاتاسارای رو شکست داد، بعد اینتر 4-3 بازی رو به کلوب بروژ اگه اشتباه نکنم باخت و بعد بایر مونیخ با وایکینگا 3-3 کردن، اولش عقب بودن، سه تا عقب بودن، و ویارئال هم با 3-1 بازی رو از ناپولی برد. و بازی امروز بازی های قشنگی هست، مثلا لیورپول بازی داره با لاسک تیم فرانسوی اگه اشتباه نکنم، پاریس سن ژرمن با منچستر سیتی بازی داره که این از اون بازی های بلا بازیه ها، و روم هم قراره در زمین خودش به مسافه رئال مادرید بده و بره. رئال مادرید الان 3 امتیازیه، اگه این بازی رو به بازه یا مساوی بکنه براش خیلی سنگین تموم میشه، چون دیگه اون وقت رقابت کردنش توی چمپیون لیگ با بارسلونا سخت میشه، چون بارسلونا الان 6 امتیازی هستش. و بعد دیگه از بازی‌های دیگه براتون بگم، مثلا نه چیز آنچنانی بازی خیلی عجیب نداریم، پس به خودمون رو فوکوس میکنیم رو روم و رئال مادرید و منچستر سیتی با پاریس سن ژرمن که هر دو بازی به صورت پارالل ساعت 9 شب امشب آغاز میشه. بذار ببینم لیگ اروپا فردا هم نه دیگه، این دیگه باقیه چیزاست، نه اینم چیز زیاد عجیب غریبی نیستش، نه ولش کن بریم فوتبال بذاریم کنار و بریم سراغ یک موزیک، یک کار زیبا میخوام براتون پخش بکنم. این آهنگ با هوش مصنوعی درست شده، شعرشو نمیدونم کی گفته، هر کی گفته دمش گرم، دستش درد نکنه. و یعنی موزیکی وصف حال بسیاری از ما غربت نشینان، کار بسیار بسیار زیبایی هستش به نام جهنم درده که شاید شنیده باشید، این جهنم درده رو شاید شنیده باشید، ولی میخوام پخشش بکنم. میگم کار بسیار زیبایی هست، از اون کارهایی هستش که نمیدونم شاید هر چند سال یه بار یه دونه بیاد که واقعا میگم معنی شعرش بسیار بسیار زیباست. صدای خواننده رو قاعدتا براتون آشناست چون هوش مصنوعیه، ولی فرقی نمیکنه. بشنویم ما هم دیگه و برمیگردیم در استودیو در خدمتتون خواهیم بود.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: رناتی تو منگل کشه ایرانا تی قصه آخر مر کشه ایرانا.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: بله این هم از ابی. برگردیم به استودیو، ما هم از کانال 1 و 2 و 4 و نمیدونم اکسپرسن و هفتم ولادت و نمیدونم دی ان و اینا عقب نیفتیم، یه ذره در مورد انتخابات صحبت بکنیم. بر طبق آخرین نظرسنجی که انجام شده ما بین 5 تا 11 اکتبر، ونستری ها 7.2% شدن، یعنی 1.2% کم شده از طرفداراشون، که عجیب نیست. سوسیال دموکرات ها به 25.9% رسیدن که 2.1% کم شده. میلیو پارتیستا 4% بهشون اضافه شده، شدن 6.5. سنتری ها 0.3% ازشون کم شده، شدن 6.7. لیبرال ها به زیر خط 4% رسیدن، شدن 1.4% اومدن پایین. کریست دموکرات ها 0.2% رفتن بالا، شدن 6.4%. مدرات ها به 23.9% رسیدن و 4% طرفداراشون اضافه شده و سفری دموکرات ها هم 0.5% بهشون اضافه شده و شدن 18%. یعنی الان اختلاف ما بین سوسیال دموکرات ها و مدرات ها به 2% فقط رسیده و همینطور دارن سوسیال دموکرات ها طرفدارای خودشون رو از دست میدن. اگر امروز انتخابات بود و این نتایج بود، قرمز و سبز ها با 46.3% و آبی ها با 52.2%، یعنی 59.2% چیزی که از انتخابات اتفاق افتاد بیشتر، میتونستن که دولت جدید رو تشکیل بدن. و در این مابین ونستری ها و سوسیال دموکرات ها عقب نشینی سنگینی کردن. لیبرال ها که خب تکلیفشون اصلا معلومه، زیاد چیز نیست. اینم از این. صحبت میکردن، دوباره رفتن یه ذره با خانم تند صحبت کردن، یه ذره با متخصصین و نظرسنجی های مختلف انجام دادن که نمیدونم دولت آلترناتیوی وجود داره یا نه. یه سری ها میگن کریست دموکرات و لیبرال و سنتر و سوسیال دموکرات ها در کنار هم دیگه باشن، که قاعدتا میلیو پارتی هم که مثل این کانگورو هستن که بچه شون تو شکمشونه، تو شکم همین سوسیال دموکرات ها دیگه، یعنی اونا هم قاعدتا میان. مثلا اینجوری میگن، بعضی ها میگن که امکان این که یک دولت تشکیل داد که سوری دموکرات ها توش دست نداشته باشن، یعنی وزیر نداشته باشن، امکانش هست. باید ببینیم. در صورت اگه نمیدونی چه اتفاقی میفته، امروز تالمان با پادشاه و اینا صحبتاشو که کرد، یه ذره دیگه هم صحبت میکنه، گپ میزنه، تمام میشه، تموم میشه. تلفنی هم با رهبرای احزاب صحبت میکنه. فردا ساعت 12 ظهر تقریبا، اگر که اشتباه نکنم، داره ساعت 12 ظهر میاد و اعلام میکنه که ما میخوایم با یک رأی گیری بکنیم که آیا سوسیال دموکرات ها به رهبریت ماگدالنا اندرسون میتونه تک حزبی نخست وزیر بشه و قبول بشه، که رأی گیری میکنن که از همین الان ونستریا برگشتن گفتن ما که اصلا امکان نداره رأی مثبت بدیم، جواب نمیدیم. خب آبی هم که تکلیفشون معلومه، سنتری هم که میگه که حالا ما ببینیم چی کار میکنیم. اونم من اگه از من بپرسی سنتریه رأی مثبت میدن، البته تأثیر آنچنانی نخواهد داشت، ولی برای اینکه به آبیا بگه که ببینین ما خلاصه اگه حسابی سیبیل ما رو چرب نکنین ما نمیایم اونوریا و میریم به ماگدالنا اندرسون. ببینیم حالا احزاب مختلف چه کار خواهند کرد. بعد یکی از دوستان میگن که نظرسنجی اسفته چیز دیگری را نشان میدهد. بریم ببینیم مال اسفته چی نشون میده. اسفته کوشش ونستر 7.8%، سوسیال دموکرات ها 28.5%، میلیو پارتی 7.1%، سنتر 6.3%، لیبرال 3.7%، کریست دموکرات 5.9%، مدرات 22.3% و اسفری دموکرات 17.2%. مال اسفته همیشه کله میزنه دیگه. اگه حرفای اسفته رو گوش میکردین درست قبل انتخابات، عملا درست قبل از انتخابات چی میگفتن اینا؟ چی میگفتن؟ میگفتن که با اختلاف بسیار زیادی سوسیال دموکرات ها قراره که برنده بشن، که توش هم موندن. بریم سراغ، یک لحظه به من اجازه بدید من اینجا بریم سراغ تلفن ها رو یه ذره بگیریم. 98 38 43، درود بر شما، به روی خط خوش آمدید.
1: نوید جان درود، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، قربان شما.
1: عصر چهارشنبه است دیگه، درست میگم؟
0: بله بله بله بله.
1: شنوندگان تام با هم چه
0: جان،
1: حالا قبل از اینکه خواستم و بهت بگم، میخواستم بگم یعنی سوریست دموکرات ها اینقدر بدبخت شدن که یه سری ها حاضرن علی سومالیایی ها اینا تو مجلس باشن.
0: اون مجلس که خب فرق میکنه، ولی آره دیگه، یعنی نمیدونم والا چی بگم، مثلا دیگه یه ذره بیشتر آدم بگه حالت راسیستی پیدا میکنه.
1: عقل که نباشد جان در عذاب،
0: در عذاب جانم. خب چه
1: آقا سپاسگزارتم. امروز همونطور که فکر میکنم بدونی 22 مهر زادروز کلاسه زادروز ولی از شعبان و فرح پهلوی هستش.
0: شعبان و فرح پهلوی امروز 22 مهر ماه تولدش. اوکی اوکی.
1: 85 سالگی ایشون هست.
0: او
1: خواستم از طرف خودم سازمان میهن پرستان اگر برات امکان داره اون ترانه حبیب ایران بانو رو برای ما پخش کنی که روزمون روز بشه، تقدیم میکنم به همه ایرانیان راستین، ایرانیان میهن دوست، ایرانیانی که همیشه به فکر خادمین کشورشون بودند و هستند و خواهند. بیش از این هم وقت
0: نه، خواهش میکنم. تولد 85 سالگیشون هست،
1: عمر طولانی برای ایشون آرزو میکنیم، امیدواریم که ایشون باشن، آزادی ایران زمین رو ببینن و چیز دیگه فکر نمیکنم خواسته بزرگتر از این برای امثال من و خودت باشه که کشورمون آزاد بشه.
0: امروز چندم؟ 14 اکتبر. بله امروز دیگه 14 اکتبر 1938 به دنیا اومدن و 88 سالشونه امروز. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، حتما این کارو براتون پخش می‌کنم.
1: ایران عمر ایشون طولانی.
0: خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. قبل از اینکه بریم جلوتر، حالا ایشون هم مرسی که گفتن، یادآوری کردن 14 اکتبر سال 1938 88 سالگی، متولد تهران هستند. فرزندان که خب اون جای خودش داره و چه اطلاعاتی هم، همه چی آدم رو می نویسن توی این ویکیپیدیا و اینا، قد 1.74 نمیدونم. خیلی خوب، بریم این کار زیبا رو بشنویم. من یه تولد دیگه هم میخوام تبریک بگم، زیادم چیز نیست براد. تولد یکی از دوستان نازنین من آقای عباس خان عسکری هستش امروز که بهشون تبریک میگم. زنگ زدم پیداشون نکردم، ولی قاعدتا در باشگاه در حال ورزش هستند. جزو آدمایی که در روزنامه های محلی، مخصوصا در روزنامه قسمت سولنتونا، بسیار تصاویر ایشون رو میبینیم که یادی میکنن به عنوان فردی مسن و ورزشکار، که اگر با شما ایشونو بشناسید و از نزدیک باشون طرف، اصلا هم ایشون ممکنه رو کاغذ مسن باشن ولی اصلا به طور کلی مسن حساب نمیان. بسیار انسانی شریف، نازنین و تولدشون است. عباس آقا جان تولدتون مبارک باشه، آرزو سلامتی و پیروزی براتون دارم. و بریم این کار زیبای ایران بانو رو با صدای حبیب به درخواست این شنونده عزیزمون با هم دیگه بشنویم.

0: 17 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. خب کار زیبای ایران مانو رو هم با صدای حبیب شنید. برای SOS لارم اعلام کرده که یک کلاهبرداری جدید شروع شده. اسمسی برای شما میاد که یه دونه از نزدیکانتون خدای نکرده فوت کرده و دیگه ازتون میخواد که پرش و نمره رو نمیدونم اسم و از این چیز میزا بزنین که الان محتویاتش زیاد مهم نیست، چون اصل قضیه چیز هستش، اصل قضیه تقلب و معنا هست. گفتن که اصلا در جا نه جواب بدید نه چیز بکنید، با پلیس هم حتما تماس بگیرید که بگی که این میدلانده براتون اومده که پلیس متوجه بشه در کدوم منطقه یا در کدوم استان مثلا بیشتر چیز کنن، و ازت میخوان که پشون نمرتون و اینا رو بزنید و اینا. و ستارک رکومند کردن که اصلا روی اینجور اپا کلیک نکنید. در مورد انتخابات من دیدم سایت stockholmian.com هم یک تیکه کوچکی رو گذاشتن. تازه ترین نظرسنجی مؤسسه نووس به سفارش شبکه تلویزیونی تفیرا نشان میدهد که اگر انتخابات پارلمانی سوئد امروز برگزار میشد، جناح راست سیاسی این کشور موسوم به ائتلاف آبی و زرد از رقبای خود پیشی خواهد گرفت. به باور ناظران سیاسی، چالش‌های جناح قرمز و سبز به رهبری ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات در زمینه دستیابی به توافق بر سر تشکیل دولت می‌تواند بر ارزیابی رای دهندگان از توانایی این جناح برای بازگشت به قدرت تأثیر گذاشته باشد. حمایت از جناح راست در این نظرسنجی در سطح افزایش یافته که این جناح حتی بدون نیاز به حزب لیبرال در پارلمان دارای اکثریت می بود. این وضعیت در شرایطی رقم خورده که احزاب تشکیل دهنده جناح قرمز و سبز شامل سوسیال دموکرات ها، حزب چپ، حزب محیط زیست و حزب سنتر به رهبری ماگدالنا اندرسون حتی با وجود برخورداری از اکثریت با 3 کرسی بیشتر در پارلمان پس از گذشت 1 ماه از انتخابات همچنان موفق به تشکیل دولت نشدن. به نظر می رسد دشواری های این جناح در تبدیل اکثریت پارلمانی به یک توافق سیاسی برای تشکیل دولت پرسش هایی رو درباره انسجام داخلی و توانایی آن برای اداره کشور مطرح کرده و بر معادلات سیاسی سوئد سایه انداخته. اگه که یکی از صحبتایی که دیروز در بخش خبری میشد صحبت بر سر همین بود که کدوم حزب از همه بیشتر نمیخواد که انتخابات انجام بشه، چیز هستش، حزب سوسیال دموکرات هستش که میگفت خب اینا اگر که چی به مردم دارن میگن که به ما دوباره رأی بدین که ما بیایم دولت تشکیل بدیم، ما میگن خب یه بار رأی دادیم بهتون نمیتونین تشکیل بدین دیگه، و براشون خیلی گرون تموم میشه. دوستی نوشتن با درود فراوان آقا نوید عزیز، من که متولد 28 هستم 78 سالمه، چطور شهبانو متولد 38 میشه 68 سال متولد 18 باشه؟ ایشون 88 سالشونه، 88 سالشونه. من دیگه شما اگه بذاریم ببینم، شهبانو فرح متولد سال 1938، من فکر میکنم شما شمسی و با میلادی اشتباه میکنید بانو عزیز، شما احتمالا 28 متولد 1328 هستید به احتمال قوی، ایشون 1938 هستند، یه ذره فرق میکنه. بگذاریم، بعد این خبرم میذاریم جای کنار، اینم میریم کنار. من در رابطه با آقای نیما رستمی نمیدونم که ایشون امروز روی خط میتونن بیان یا نه، ولی اگه بتونن بیان حتما ساعت 4:30 بعد از اون مشخص میشه، من یک اسمسی هم میفرستم. بعد از این که دونالد ترامپ یه سر تیز نیزشو به طرف آقای زلنسکی گرفته و اعلام میکنه که زلنسکی رو باید عوض کرد و یه رئیس جمهوری بیاد که صلح بخواد و اینا. خب صلح که زلنسکی هم میخواد، ولی طبق گفته هایی که پوتین میگه، میگه این استانایی که ما گرفتیم باید بدینش به ما. اونا هم میگن نه، ما مملکتمون رو نمیذاریم کسی حمله بکنه و بیاد بگیر. به همین دلیل هستش که حالا یک دفعه در تمام این مابین ماهواره های استارلینک که اینترنت برای ارتش اوکراین میفرستادن اومدن و محدودیت های رو اعلام کردن و چیز شده و اوضاع خراب شده و حالا برای ارتش و برای ارتش اوکراین وضعیت مخصوصا تماس با دروناره هاشون و اینا که از یعنی بزرگترین سلاح هاشونه اوضاع رو خراب کرده و سر و صدای همه رو در آورده. از اون طرف که یه سری به ترامپ شکایت میکنن که چرا این کار رو میکنی. ولی عزیزان من میخوام درویی چیز رو براتون، اتحادیه اروپا رو براتون در مورد صحبت بکنم. متاسفانه من اجازه بدید ببینم، من اعداد و ارقام رو آماده کرده بودم گذاشته بودم کنار ولی پیداش نمی کنم. در اصل زیاد مهم نیست. مقدار قرضی که ما در اتحادیه اروپا، مقدار قرضی که ما در اتحادیه اروپا به اوکراین میدیم که به جنگه، کمتر از مقدار خریدهایی هستش که اتحادیه اروپا از گاز و نفت و دیزل و اینای روسیه استفاده میکنه. یعنی از اون طرف ما از روسیه میخریم، متوجه این چی دارم میگم؟ از روسیه ما میخریم میلیاردها، شاید ده ها میلیارد یورو و پولدارش میکنیم. از اون طرف ده ها میلیارد یورو ولی کمتر از اون چیزی که از روسیه خرید میکنیم به اوکراین پول قرض میدیم که با روسیه بجنگه. دیگه از این دورویی بیشتر دیگه نمیشه دیگه. بعد با نماینده های چی صحبت میکردن، اتحادیه اروپا اینو صحبت میکردن و هم میگفتن آقا این چه وضعیتی. طرف میگفتش که خب ما همچنان وابسته هستیم به اتحادیه، به نفت و گاز و مینرال ها و از این چیزایی که روسیه داره، ما همچنان وابسته است. آخر کار کی ضررشو میبینه به غیر از مردم چیز، به غیر از مردم اوکراین که حالا هر روز 10 نفر 20 نفر 5 نفر کشته میشن؟ ما مالیات دهندگان نازنین که کار میکنیم، پول میدیم، مالیات میدیم، از اون طرف پولای ما رو میدن به اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا هم یه مقداریشو قرض میده به اوکراین که بجنگه، بعد همون زمان هم از روسیه خرید میکنن و روسیه رو پولدار میکنن. ببینید ای داده بیداد. بگذاریم، ساعت چند؟ 15:25 است. امروز خبرهای یه مقداری کمتر از روزهای دیگه است، چیز ندارم، یعنی سایت های خبری رو نگاه میکنم یه سری از خبرها اصلا به درد نمیخوره. از خبرهایی که به درد میخوره، میدونید که پاپ اعظم و دیروز عمل جراحی کردن و نمونه برداری از ششش کردن. یه قده در ششش پیدا شده که مشخص شد که قده سرطانی بوده و امروز اعلام کردن یا دیروز اعلام کردن که پاپ لیو متاسفانه سرطان ریه داره و حالا علاج پذیر هست و ایناش یا نیستش، و دیگه اطلاعات چیزی رو ندادن و من هم اطلاعات کامل تری ندارم، ولی میدونم که اوضاع همچین زیاد میزون نیست و زیاد اوضاعشون خوب نیست و امیدوار هستم که شفا پیدا بکنند و خلاصه طرفداران ایشون بتونند که یک چند سال دیگری هم ایشون رو در کنار خودشون داشته باشن. اینم از پاپ اعظم. بریم چیز بکنیم، بریم یک موزیک بشنویم و بعدش هم برمیگردیم دنباله خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم و تقدیم حضورتون.
1: برادران درویش

0: a Darvish Brothers production.
1: کار زیبای درویش برادرز رو هم دیگه شنیدیم از بهنام صفوی هم که کار اصلی بود صدا رو گذاشته بودن. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که اجازه بدید بریم سراغ حالا پلیس نمیدونم مثلا پرتغال نزدیک 4 تن کوکائین رو توی قایق تن رو پیدا کرد که گرفت و این خبرهایی هستش که زیاد به داخل ربط پیدا نمی کنه. بریم یه کاری بکنیم، یک تیکه کوچکی رو من دارم، تیکه جالبیه، اینو از بخش مال فرشید منافی براتون انتخاب کردم. امروز که حالا کم بوده خبر هست، بد نیستش که استفاده بکنیم. اگر که جناب رستمی امروز روی خط اومدن که اومدن، نیومدن بعد از 5 هم من در موقعی که اخبار چیز داره پخش میشه، اخبار ایران اینترنشنال پخش میشه، یه سری دیگه از خبرها رو میتونم براتون بذارم. اما قیمت افزایش شدید قیمت ارزش طلا در ایران، کرون سوئد به بالای 26200 تومان رسید. این خبر یک روز و نیم قدیمیه و احتمالاً اوضاع خرابتر از این چیز هستش. افزایش نگرانی ها از گسترش یک جنگ بزرگ در خاورمیانه روند سقوط ارزش ریال ایران رو تشدید کرده. همزمان فشارهای تورمی و افزایش لجام گسیخته قیمت مواد غذایی و نیز کمبود کالاهای ضروری از جمله دارو نیز ادامه داره. رسانه های اقتصادی در ایران قیمت هایی رو برای کالاهای ضروری و روزمره به نمایش گذاشتن که در بسیاری موارد شوکه کننده و باور نکردنی و نشانگر فشار خورد کننده است که بر روی شانه مصرف کنندگان در ایران سنگینی میکنه. روز دوشنبه 12 اکتبر هر یوروی اروپا در بازار آزاد تهران 293250 تومان معامله شد. همزمان هر دلار آمریکا نیز 262400 تومان معامله شد. در این روز کرون سوئد نیز به نرخ 26200 تومان در بازار ایران معامله شده. در روز چهارشنبه یک کرون دانمارک در بازار تهران به نرخ 39250 تومان و یک کرون نروژ نیز به نرخ 27400 تومان معامله شد. قیمت هر گرم طلای 24 عیار در روز پنجشنبه گذشته در بازار تهران 34,844,000 تومان و قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز 26,058,000 تومان ثبت شد. شایان ذکر است که کرون سوئد به واسطه خودداری بانک‌های سوئد از چنج کردن آن برای صرافی‌های خارج کشور با هدف جلوگیری از چنج کردن آن برای صرافی‌های خارج کشور با هدف جلوگیری از پولشویی به صورت اسکناس در خارج از کشور

0: ایران توصیه نمی شود و بهتر است که به جای آن از یورو و از یورو اروپا استفاده بشه. یورو اروپا قابلیت چنج به مراتب بهتری حتی در مقابله با دلار در اکثر کشورهای جهانو داره. موارد متعدد از کلاهبرداری از ایرانیان سوئد در رابطه با خرید و فروش و انتقال ارز در شبکه‌های اجتماعی از قبیل اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و واتس‌اپ ادامه داره و به صورت مرتب گزارش میشه. پلیس سوئد به شهروندان هشدار داده که از هر گونه معامله با افراد خصوصی که در شبکه‌های اجتماعی به خرید و فروش ارز و انتقال ارز مشغولند اکیداً اجتناب کنند. هر گونه خرید و فروش و انتقال ارز در خارج از سیستم بانکی در سوئد به هر شکلی از جمله از طریق شبکه‌های اجتماعی از موارد بارز پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب میشه و میتواند پیامدهای ویرانگر مالی و قضایی هم برای خریدار و هم برای فروشنده داشته باشند. این خبرم گفتم که خدمتتون بگم. در رابطه با مدرسه‌ای که در منطقه سیکتونا هستش که گزارشی چند از یه هفته ده روز پیش اومد که به یک بچه پسر جوانی در اونجا تجاوز کرده بودن به عنوان نولنینگ به اصطلاح، که خبراشو براتون خوندیم و بعد از اون که کار دیگه رسانه‌ای شد و با مسئولین مدرسه صحبت کردند و اینا، تازه مشخص شده که بابا این اصلا سر قله یخه که زیر آبه. تا حالا 13 تا املینگ رفته در عرض دو روز به خاطر ضرب و شتمایی که بچه ها دیگران رو میزدن، کارهای زشت جنسی که با بچه ها انجام میدادن. و بدتر از همه اینها، مدیریت این مدرسه شبانه روزی میگه که ما اصلا خبردار نداشتیم نبودیم، در صورتی که آخرین خبر امروز نشون دهنده اینه که مثل اینکه خبر داشتند، خوبم خبر داشتند، ولی مثلا به روی خودشون نمی آوردن. این یارو پرروه هست، علیرضا دبیر، ای که این دیگه آقا من فکر میکنم همین روزایی میگه مشتباش که منم اصلا مشتبا بی مشتبا. شنیدین چی گفته در چیز در پشت میکروفون فدراسیون این چیز رئیس فدراسیون کشتیه حالا اومده و چیکار کرده؟ فدراسیون فوتبال رو تهدید کرده که چی؟ اینا گوش کنین، اصلا خودتون باورتون نمیشه، یعنی مملکتی که این لاتولوتا توش کار میکنن همینه دیگه.
1: گفتم قوه قضاییه بیاد، اینا بعد میترسین، ولی سی به من میگفتن، من هنوز نگفتم قوه قضاییه بیاد، بعدم دوستان نترسن، نه من واقعا میخوام اونجا بیام، نه علاقه ای دارم بیام، محکم ده بارم بهشون پیغام دادم، پسخامم دادم، تا همین حد بس میکنم، تا فقط بدونن تا چند تا قند توه قندونشونه رو اراده کنم میتونم بفهمم. من بذار من سرم تو لاک خودم باشه، در همین حد طرفدار حرف بزنم.
2: آقای دبیر، غیر آدمایی که به حکومت مثلا و اطلاعاتی هستن، چه کسی دیگری میتونه همچین اطلاعاتی که شما میگید داشته باشه؟ یا یعنی اینکه من هر وقت بگم قوه قضاییه ورود کنه، هنوز نگفتم، و تو چیکاره این مملکتی که به قوه قضاییه بگی که ورود بکنه؟ شما اگه قوه قضاییه قوه قضاییه بود، خود شما بابت اون ملکی که زمان شورای شهر گرفتی که حسینیه درست کنی و سند زدی به نام خودت، باید یه اتفاقی برات میافتاد دیگه، اما نمیافته. از این طرف انقدر که فساد لانه کرده در فدراسیون فوتبال، اونقدر ضعیفن مدیران فوتبال و اونقدر گیر و گور پرونده های قضایی و اطلاعاتی و دم و دستگاه و اینا همه جا کارشون گیره، شهامت نداره رئیس فدراسیون میگه آقای رئیس فدراسیون کشتی و برو به کار خودت برس، به تو چه رفت در فوتبال حرف میزنی؟
3: اصلا یه فدراسیون راجبه یه فدراسیون دیگه مرسوم نیست حرف بزنه، نه اینکه حالا بگیم نباید بزنه، چون فوتبال خیلی فراگیر و عمومی، همه دوست می‌دارن، ولی مرسوم
2: نیست.
3: نیست
2: با تمام این شرایط، یعنی همین یک کلمه اونجوری در لفافه انتقادم کرده، شهامت نداره با حرفش وایسه. تاج استاد رفته به ملاقات آقای دبیر در فدراسیون کشتی، امروز با هم دیگه گل گفتن و گل شنفتن که یه جوری مثلا مسائل رو جمع بکنن. این میشه که شما از موضع ضعف آقای تاج ورود میکنی، علیرضا دبیر به خودش اجازه میده سر تا پای فوتبالی که البته حقتونه به باد انتقاد بگیره که آقا شما همتون اینجورید و من بخوام براتون پرونده سازی میکنم و تو قندونتون چند تا قنده میدونم و فلان، چون واقعا

0: پنچری دارید؟
1: چون واقعا پنچری دارید؟ بله، دیدید که گفت تو قندونتون چند تا قنده رو من بخوام با خبر میشم. رئیس فدراسیون کشتی که جدیداً اجازه حفر چاه و اکتشافات هم گرفته تهدید میکنه دیگه. مملکت لاتولوتاس دیگه، هرکی لاتولوتا رو اینا. بعدش هم اون یکی هم که تاج هم که میدونه مراتب اداری چجوری هستش، که چه به چه سبکی باید، میدونه کجا حرف بزنه کجا حرف نزنه. خلاصه ای داده بیداد. ببینیم مملکت افتاده دست کیا. بعد تازه اینا حرف از خدا و پیغمبر میزنن. وای، نمیدونم ماشین های جیان جدید یا سیتروئن های 2CV رو دیدید یا نه عزیزان. چه ماشین های، چه جیان هایی ساختن. جیان رو ساختن به سبک جدید، اینقدر خوشگله، جای رادیو پخشش نمیدونم اینا، اصلا یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی، قیمتش هم 15,000 یورو، نزدیک 150,000 کرون. و از اون ماشینایی که وجدانی من اگر که بیاد در بازار، من فکر میکنم یکی از اونایی هستم که حتما یکیشو میخرم برای راههای کوچیک و اینو که آدم این بر اون بر میخواد بره. اینم این هم از این آخه. مرسی آقای عسکری عزیز. آقای عزیز حتما تماس میگیرم، شرمنده که زنگ زدین روی خط بودم. سپاسگزار از همه شما. دیروز پریروز چیز بود، روز بزرگداشت حافظ بود که مردم شریف کشورمون به سر خاک حافظ رفتن، در اونجا شعرهای حافظ خوندند و خلاصه چه تیپایی، چه قیافه‌هایی، چقدر زیبا، چقدر با شخصیت. خلاصه این برنامه رو اجرا کردن که میتونم یه تیکه‌های ازش رو شاید بتونم، بله میتونم نشون بدم بهتون، صدا هم داره، میتونیم که تیکه‌هایی از صداش هم با هم بشنویم.

0: دروز غزل سرای نامدار ایران زمین حافظ شیرازی گرامی باد.
1: بله، این هم تیکه بود که براتون از رادیو فردا انتخاب کردیم که تقدیم حضورتون کردیم. و دیگه از خبرهای دم دستی که بخوام براتون بگم چیزی این طرف نمونده. یک آقای سوئدی 30 ساله رو که از طرف پلیس فنلاند تحت تعقیب بین المللی گذاشته بود شده بود به دلیل چیز، به دلیل کلاهبرداری سنگین، در فیلیپین عزیزان دستگیرش کردن، در فیلیپین دستگیرش کردن. چیکار کرده بودی که تحت پیگرد پلیس بین‌المللی بوده بعد توی فیلیپین دستگیرش میکنن؟ این خیلی جالبه. بریم یه کار کوچک دیگری با هم دیگه بشنویم و فکر میکنم دیگه ذره ذره داریم میرسیم به پخش آگهی‌های تجارتی که در خدمتتون باشیم. و من تمام کارهایم که شما عزیزان از من میخواین و سوال میکنید که براتون پخش بکنم، اینا رو به ترتیب سر جای خودش حتما اینا رو میذارم و پخش میکنم، در خدمتون خواهم بود. آهنگای شاد جای خودش، غمگینا جای خودش، نوستالژیا جای خودش، همه اینا رو به روی چشمم. نوبت شهره هستش قبل از آگهی های تجارتی که یکی از کارهای نوستالژیشو براتون پخش بکنیم، اونم به درخواست شنوندمون.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال و آینده،
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و
8: و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

خب شنوندگان و بینندگان نازنین برنامه های رادیو و ویب تیوی همسفر، ساعت 4 بعد از ظهر هستش و در کنار شما در برنامه رادیو و ویب تیوی همسفر هستیم و بخش نیازمندی ها رو به مدت 15 دقیقه با هم آغاز میکنیم. 23 98 و 98 38 43

0: بریم سراغ 2398 و درودی میفرستیم خدمت شنونده عزیزمون. جانم درود بر شما.
1: درود بر خودت آقا نوید گل.
0: قربان شما.
1: قربان برم. دو تا بلیت ساسی مانکن به قیمت خوب فروخته میشه هر کی لازم داشته باشه.
0: بلیت ساسی
1: مانکن ما گرفتیم. بله نمیتونیم بریم.
0: تلفن تماستون
1: 0704 85-64-38
0: موفق و پیروز باشین.
1: خیلی ممنون.
0: خدا نگهدار. بله 2398 و 98-38-43 شماره تلفن های ما هست. ما یه چیزی داشتیم، یه بحثی با بچه های همسفر داشتیم که با مخالفت شدید من تکسیب شد، یعنی تصویب نشد. معمولا همیشه وقتی که خب یه کنسرتی یه برنامه نشستی هست و اینا، یه سری بلیت ها از قبل فروش میره و بعد الان که خب بالا این شنونده نازنینمون که اصلا مشخص بود که بلیت دارن، ولی بعد برنامه گذارا می اومدن آدم میفرستادن روی خط که آقا یه برنامه هست که تو تاریخ 25 شما مثلا اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر در سالن فلان برگزار میشه. بله ما 3 تا بلیت داریم میخوایم بفروشیم. بعد که دستش رو روی بچه ها شکایت کردن که آقا این کارو نکنین، نذاریم که به روی خط مثلا چیز بگه، که من گفتم نه حالا همینجوری پیش میریم و هر کسی اگر هر بلیتی هم خریده، هر چی خریده، کنسرتی هم هست، هر چیزی هم هست، هیچ مشکلی نیست، میتونین که مثل سابق اون برنامه رو داشته باشین و بیاین روی خط. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
2: الو
0: بفرمایید قربان، لطفا صدای رادیوتون رو کم کنی.
2: شش من الان با من دارین صحبت میکنی؟ 98-38-43
0: خب آره دیگه 98، ولی شما صدای رادیوتون رو تا کم نکنی من با تو حرف نمیزن.
2: غر کردی؟
0: خب حالا داشت دیگه
2: آش. ببین دیگه داری اعصاب منو خورد میکنی. بخش نیاز
0: آقا یه پرده داری میخوای بفروشی دیگه؟
2: اون که فروخ رفت،
0: فروخ دیگه رفت. خیلی خب بگو.
2: یه دونه گفتم تخت یه نفره، یعنی تخت نیست، رو تخت میذارن، دوشک روش میذارن، روش میخوابن، کنترل داری میزنی بلند میشه که بتونم بلند.
0: اوکی.
2: تنها پیر مرد هر که احتیاج داره بیاد برداره بره.
0: خب ببین این کارا رو میکنی. 0-70-46-46
2: سه تا دونه صفر گنده،
0: سه تا صفر 23. 0-70-46 سه تا صفر 23. یک دونه از این تخت برقی ها دارین آماده فروش برای عزیزانی که مایل هستن بتونن. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما. 2398 درود بر شما. بفرمایید.
3: خسرو شما نمید.
0: قربان شما، مرسی.
3: یه دوست بنده آدرس میخواد.
0: آدرس میخواد؟
3: زمان بله آدرس میخواستن. بعد باش زمان سویدی باش صحبت کرد. دوستان کسی تماس میگیره؟
0: تلفن تماس.
3: خواهش میکنم. 076
0: 076
3: 203
0: 203
3: 41 89
0: 41-89 076-203-41-89 موفق و پیروز باشی.
3: تشکر.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. و این جریان آدرس خواستن هم یکی از همون بحثای داغ سالیان ما با بچه های همسفر هستش که آیا این در بخش نیازمندی ها میشه گفتش یا نه، اینقدر لب مرزه که جزء قسمت بله ها میشه گفتش. چون آدرس، ما دنبال آدرس میگردیم، مثلا چه آدرس آدم جایی که زندگی میکنه دیگه. ولی متاسفانه اینقدر عزیزانی که خب پناهجو هستن دنبال موقعیت های هستش که ندارن جایی، فقط میخوان که نامه هاشون و اینا بتونه بیاد به دستشون برسه. وگرنه آدرس آدم جایی که آدم در اون زندگی میکنه، اگر نمیتونه آدرسشو در اون آدرس بذاره نباید در اونجا زندگی کنه. ولی میگم اینقدر لب مرزه کاریش نمیشه کرد. 2398-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. در مورد ماشین ژیان جدیدا صحبت کردم. این دستگاه هایی که اپل جدید داده بیرون، تلفن های صفحه های 7 اینچی رو داده بیرون که راحت در داخل منزل میتونین ازش استفاده بکنین، مثل یه آیپد کوچولو میمونه، میتونید به دیوار بزنینش، ساعت نشون بده، نمیدونم صحبت بکنید، سوال ازش بکنید از سیری. شرکت آمازون که اجازه داده سیری ازش استفاده بکنه، باعث شده که سیری این نسل بعدی خیلی کاملتر و بهتر کار بکنه تا سیری نسل قبل. برای شما عزیزان هم که نمیدونید اصلا سیری چی هستش، سیری همین موجودی هستش که در تلفن‌های آیفون و آیپد ها اینا باهاش صحبت میکنی، وقتی صداش میکنی هی سیری، اون جوابتو میده و ازش میتونی که سوال بپرسی. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
4: درود بر شما آقا نبید.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
4: ما همچنان هستیم با این لاستیک های بنز تابستانی.
0: بله، لاستیک های تابستانی،
4: چهار حلقه لاستیک بنز تابستانی با رینگ فابریک AMG.
0: بله، سایزش هم بود،
4: میلیمتر هم آج داره، سایزش هم هست 245 45 R18.
0: بله،
4: آماده است که بریم ماشین یا آقای تابستون حال کنم.
0: به به، با چه شماره تلفنی با شما در تماس باشن؟
4: 0722 86 56 56 56 26 26 26 26.
0: 0722 86 56 26 26 شماره هستش که برای لاستیکا میتونن با شما در تماس بشن. سپاسگزارم از شما قربان، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 23 98 98 38 43. آقا ما چیکار بکنیم از دست این محمد علی الباقر، چی بود، البغدادی، راحت بشیم؟ وای هر جا رو میری میزنی این محمد اومد سر کار، محمد نایمد سر کار. حالا چیز امین نماینده ونسر پارتی که قرار بریم مجلس دالانا، یا به اون بولنگ بهتره بگم، تقاضای 2 هفته مرخصی کرده بود که امروز بهش گفتن که نه ما مرخصی بهت نمیدیم. بله، تقاضا مرخصی کرده بود و مرخصیش قبول نشد. یه بار یه هفته که حالا مریض شده، بعدش هم 2 هفته هم مرخصی. آقا شاید بنده خدا جرأت نمیکنه بیاد بره تو مجلس، نمیشه به زور مردم رو کرد تو مجلس که این پولشو بدین نره. من بگم این بهترین نوع معامله است، پولشو بدین نره. حالا برای هر صفحه رو باز میکنی محمد علی اومد، محمد علی نایمد. عجب گرفتاری شدیم والا به خدا قسم. کار و زندگی روزانه ما شده در مورد محمد علی صحبت بکنیم. بعد این هم که میتونم بذارمش کنار، این فیلیپینیر هم که گفتم براتون. 23 98 98 38 43 در بخش نیازمندی ها به مدت 15 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم. سایت اکسپرسن من میبینم که یک مصاحبه ای رو با آقای نیما رستمی داشتن و تصویری رو گذاشتن که البته در بخش دبات هستش، که میتونید بخش دبات چیز هست سایت اکسپرس میتونید برید ببینید. چه تصویر زیبایی هم از آقای نیما رستمی وکیل نازنینه که نمیدونم آیا امروز میتونن روی خط بیان یا خیر، تصویر رو با هم دیگه میبینیم. نیما رستمی ادوکات اوک میدلی منسوار دموکراتنوف و بیلد پریوات. بذاریم ببینم دیگه چی نوشته. یک عکسی هم از جیمی اوکسنسون هست و در تیترش، تیتر این مصاحبه که با آقای نیما رستمی از طرف سایت اکسپرسن شده، نوشته که در فور تاپاد استه سومونگا ولیاره اسفای دموکراتان رو بیک نیر سی فورمی که ایتی دو سامر بیته. حالا بریم که بعدا میتونیم از خود آقای رستمی هم سوال بکنیم ببینیم که نظر ایشون چی بوده که چرا اسفای دموکرات ها اون مقدار رأی رو که مایل بودن نیوردن و کمتر از اون چیزی که فکر میشد آوردن، که حالا ببینیم چطوره. ولی میبینید که مصاحبه های بسیار زیادی با آقای نیما رستمی میشه، سایت های مختلف مثل اکسپرسن، سایت صفحه ریکس. دیروز خانم مگدالن اندرسون گویا در چیز در مجلس هیچ تمایلی نداشت با سایت 100% که یکی از یه دونه عدد 100 رو می نویسید، یه دونه علامت پروسنت رو می زارید. 100% یک سایتی هستش که فعالیت میکنه دیگه، اونم کارهای خبرنگاری انجام میدن. و مثل که خانم ماگراندشون مایل نبوده که جواب سوالهای اینها رو بده و میرفت که خبرنگارشون فیلم برداری کرده بود که ببین تحویل نمیگیرن ما رو. زوری هم نیست اینا، من بهتون بگم اگر که فکر یه موقع فکر نکنید که زوری هستش. من حالا که صحبت آقای نیما رستمی شد، من یه کاری بکنم بنویسم براشون که ببینم که آیا امروز بعد از ساعت 5 هستند یا نه، که تکلیف همین الان مشخص بشه. 23.98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
5: سلام آقای نوید آزادی، روزت بخیر باشه.
0: روز شما هم بخیر.
5: آقای نوید، من یه زنجیر مردانه یه طلا دارم برای فروش، البته استفاده شده است.
0: بله.
5: بعد خدمت شما که یه دونم ماشین پژو 206 مدل 2004 هم برای فروش دارم، بیسیک شده آماده استفاده.
0: پژو 206 2004 واسم. خیلی خوب. تلفن
5: 070 22
0: 538
5: 22
0: 070 22 538 22 شماره تلفن شما هستش.
5: زنده باشین، ممنون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما.
6: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. روز شما هم بخیر.
6: خواستم به اطلاعاتون زنده باشی برسونم که یک طبقه مستقل از یک راتوس دو طبقه در منطقه اوگلنسوسی به مدت بلند مدت به یک خانواده دو نفره یا سه نفره اجاره داده میشه. این واحد دارای ورودی کاملا مجزا، دو اتاق خواب است و امکاناتی از قبل اینترنت و آب و پارکینگ هم این گره روی اجاره.
0: بسیار عالی. تلفن تماس لطفا.
6: بله، 070 22 38 32 685 685.
0: 070 22 38 32 685. موفق و پیروز باشید.
6: زنده باشید.
0: خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 از 16:12 دقیقه است و 3 دقیقه دیگه بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه ادامه میدیم. و آقای رستمی جواب دادن متاسفانه امروز نمیتونن که به روی خط بیان، باعث شرمندگی ما، و درودی هم به همه فرستادن. پس بعد از ساعت 5:10 دقیقه آقای رستمی رو بر روی خط نداریم متاسفانه این هفته و اسمس ها و اینا رو نفرستید. سپاسگزارم از همکاریت. دیگه واسه تون بگم یه نفر رو در منطقه وربری متاسفانه که روز چهارشنبه گذشته با چاقو زدن، خیلی هم بد جوری، ولی خوشبختانه جونشون تونستن نجات بدن، که امروز دو نفر رو در رابطه با این عمل خبط دستگیر کردن. ببخشید 98 38 43، بفرمایید.
7: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید. مرسی عزیزم.
7: قربان شما. نوید جان، یه آقای زنگ زدش گفتش که یه دونه تخت برقی داره، اگه یه پول درست حسابی بده ما میتونیم بیایم بگیریم. چقدر میخواد بده؟
0: نمیدونم. نه نه، خودتون باهاش صحبت بکنید دیگه. 070 46
7: بله
0: 3-0
7: بله
0: 23.
7: خیلی ممنون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. آره نه، این پول بده نی، این پول میخواد، پول بده نی و پول میخواد و خلاصه یه جوری، ولی میگه که آدم فکر میکنه مجانی. اینم یه مدل بازاریابیه دیگه. 23 98 و 98 38 43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بذارین یه کاری بکنم، یه چیز باحال براتون پخش کنم تا آخرین شنونده همونو بگیریم. نه شنونده داریم. 23 98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
8: درود آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
8: آقا نجم، ما به احتیاج یک پیتزا باگاره هستیم.
0: یک پیتزا باگاره بله.
8: در منطقه سولنا.
0: سولنا. تلفن تماس
8: 073 695
0: 1205 073 695 1205. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس.
8: ممنونم همچنین.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 23 98 48 43. یک شنونده دیگر هم میتونیم روی خط ببریم و این بخش رو به پایان برسونیم. بذاریم براتون، میخوام یه آگهی پخش کنم. جان خودم چه آگهی هم میخوام براتون پخش بکنم. بذاریم اینم. چه قرایی میدادن، میرخصیدن برامون، آواز میخوندن که مثلا بریم یه جفت کفش براش ازشون بخریم.
9: گابور آب پای شیک پوشان جهان با گابور. گابور کفش مد، کفش خانوم های جوان. گابور منحصراً در فروشگاه های کفش ملی.
10: در اوج افتخار میبینیم پیکان ثمره دسترنج کارگران ایرانی خیابانهای مسکو را در مینوردد. پیکان اتومبیل زیبا و پرقدرت ایران در خیابانهای مسکو از کنار بلشوی تئاتر تا میدان سرخ و کاخ کرملین، هر جا که توقف میکرد مردم شوروی با اعجاب و تحسین استقبالش میکردند.
11: شادی آفرین و انرژی بخش.
12: ملی به تابستان قدم بگذاری.
13: ملی به تابستان قدم بگذاری.
12: امسال با خنک‌ترین راحت‌ترین.
0: خب با سپاس از همه شما عزیزانی که در بخش نیازمندی ها هم در کنار برنامه خودتون برنامه هم سفر بودید.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه رنا،
4: تی قصه آخر مره کشه رنا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، چهارشنبه 22 روز از مهر ماه، بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. ترامپ میگوید از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. آمادگی ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله احتمالی حوثی‌ها. وال استریت ژورنال گزارش داد حوثی‌ها با قطعات چینی در حال تولید موشک خیبرشکن هستند. گزارش قوه قضاییه از اعدام یک زندانی سیاسی. علی سینا مصطفوی نوازنده و کوهنورد حرفه‌ای اعدام شد. دادگستری کرمان اعلام کرد هدف او تسخیر فرودگاه کرمان برای فرود شاهزاده رضا پهلوی بود.
1: برای طرح کالابر اینا مردم دارن مسخره میکنن. آقایون پول ندارن به مردم بدن. الان یک روز دو روزه دارن همینجوری معطل میکنن. بیا خود ازاری کن.
0: نارضایتی گسترده از طرح جدید دولت برای دریافت کالابرگ. مردم راهکارهای حکومت برای بحران معیشت رو ناکارآمد و توهین‌آمیز می‌دانند. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش روزنامه‌ها از رکود و سوء مدیریت در حوزه‌های مختلف. پیام ما از رکود بی‌سابقه در بازار صنایع دستی خبر داد. سازندگی نوشت هزاران درخت چیتکر و سرخ حصار خشک شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدامی شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه‌ای سنگین به جمهوری اسلامی بمانند. ترامپ اضافه کرد که دولتش به اندازه کافی از این

0: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم. حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظرن. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم. چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده. میدونید دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست. مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
1: نیما منصفی فعال سیاسی از پرت استرالیا همراه ما هستند. سلام میکنم به شما. ترامپ گفته از رفتار جمهوری اسلامی به سطوح اومدن، طاقتشون طاق شده به قولی، و گفته به زودی تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی مشخص میشه. از صحبتهای دونالد ترامپ میشه برداشت حمله قریب الوقوع آمریکا رو داشت؟
2: درود به شما و بینندگان محترم. والا ما از آقای ترامپ سخنان زد و نقیض زیادی شنیدیم، به خصوص توی در واقع این برهه. ما باید به کانتکست نگاه بکنیم. انتخابات 3 نوامبر بسیار نزدیک هست. درسته که کیپبلیتی ها و ادوات جنگی آمریکایی ها، ناو ها در واقع به منطقه اومدن و همونطور که خودتون بهتر میدونید ناو هواپیمابر 3 آمریکا هم به سمت منطقه در واقع داره اعزام میشه، یعنی توان به طور کامل وجود داره. اما من فکر میکنم اون چیزی که الان باید شاهدش باشیم، حتی اگر قرار باشه که دوباره یه برگه کاغذ نصف نیمه هم نوشته بشه، این کار رو آقای ترامپ سعی میکنه، یعنی دوست دار خواهد داشت که انجام بده تا این انتخابات بگذره. این انتخابات بسیار مهم هست. نگاه بکنید به اوضاع سیاست داخلی که در آمریکا در جریان هست. همین امروز مثلا ریت هایی که داره به مثلا ایلهان عمر میشه، نمایندگان دموکرات ها میشه، کابوس جمهوری خواهان میتونه باشه بعد از انتخابات، و در حالی که کنگره رو به طور کامل از دست دادن و حالا در یه سناریوی بدتر که دوران ریاست جمهوری ترامپ هم رو پایان میره و بعد همین اینها رو بکلش میتونه بکنه و دموکرات ها همین بلایا رو میتونن در واقع که سابقهش هم داره دیگه، خود ترامپ تا مرز دستگیری رفت و بقیه جمهوری خواهان. به خاطر همین من فکر میکنم که مهمترین نکته‌ای که الان ترامپ مد نظر داره، حالا برخلاف چیزهایی که میگه، اتفاقا انتخابات هست و روی انتخابات تمرکز ویژه‌ای خواهند کرد که اگر هم قرار باشه که در واقع جمهوری خواهان ببازن، این رو با اختلاف خیلی کمی ببازن و این فاصله زیاد نشه. البته کیس میشه این کیس رو براش باز کرد که اگر جمهوری اسلامی توی این تایم در واقع عملی بکنه، یک اقدام در واقع رو به جلویی انجام بده و یا در واقع آسیب هایی به در واقع فسیلیتی ها یا زیرساخت های منطقه بزنه که نشه دیگه جلوش رو گرفت، یعنی نشه ازش چشم پوشی کرد، البته که امکانات نظامی برای همین اومده. به خاطر همین عرض می‌کنم که تا در واقع روز انتخابات و حالا شاید یکی دو هفته بعدش احتمالش به نظر من تا جای ممکن پایین هست. ضمن اینکه ترامپ از در واقع معطل کردن هم ضرر نمی‌کنه. از همون روزهای اول شروع جنگ من میگفتم، خیلی دیگه دوستان هم کارشناسان هستن که به این قضیه در واقع اذعان می‌کردن که آمریکا جزء کشورهایی که بیشترین سود رو داره از این جنگ می‌بره، اصلا در ضرر نیست. شما نگاه بکنید به شرکت‌های اصلی آمریکایی، شرکت‌های انرژی تسلیحاتی اکسون موبیل، شفران، ونچر گلوبال، لاکید مارتین، مراتون، هر کدوم از شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو نگاه بکنید که درگیر این جنگ بودن، چه از نظر انرژی، چه از نظر تسلیحاتی و در واقع چه از نظر در واقع صنایع موشکی، همشون دارن سود میبرن و اساساً از نظر اقتصادی دونالد ترامپ و دولتش و البته اقتصاد آمریکا در معنی کلان خودش، هولیستیک که خودش، در مضیقه نیست. به خاطر همین نه، فکر نمی‌کنم که نه در واقع این تحلیل هایی که میگن که برای تمام کردن جنگ ترامپ عجله داره اینجا صدق بکنه، نه تحلیل هایی که میگن برای جنگ زودهنگام خیلی بخواد عجله بکنه. نه، به نظرم سعی میکنه اوضاع رو مدیریت بکنه، کانتینمنت رو داشته باشه، در این حال سعی بکنه شرایط رو همینجوری فریز بکنه، حالا با هر تکنیکی که میتونه، مصاحبه ها، در واقع نوشتن یه قراردادی حتی توی این 2 هفته‌ای که مونده تا انتخابات، و عملا موضوع رو موکول بکنه برای بعدش. البته پارامترهای دیگه‌ای هم دخیل هستن، ولی مهمترین اتفاق به نظر من چیزی که ما باید منتظرش باشیم این هستش. فعلا دپوی تسلیحات رو ما همچنان ادامه دار خواهیم داشت تا در واقع به روزهای نزدیک انتخابات برسیم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. نیما منصفی فعال سیاسی که از پرت استرالیا همراه ما. در ادامه تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده یک ساختمان اداری متعلق

0: شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته. وزارت انرژی عربستان سعودی هم اعلام کرده این حمله باعث آتش‌سوزی محدودی شده، اما هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته. ریاض هشدار داده حمله حوثی‌ها رو تلافی خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های دفاعی این کشور گزارش دادند که همزمان با تشدید درگیری حوثی‌ها با عربستان سعودی، نگرانی‌ها از احتمال حمله غافلگیرانه این گروه به اسرائیل از طریق زمین یا دریا افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش‌ها، ارتش اسرائیل برای مقابله با چنین احتمالی نیروهای ذخیره و واکنش سریع را در منطقه ایلات در حالت آماده باش نگه داشته و هماهنگی میان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی را افزایش داده. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراهم شده. بابک، ارزیابی ها در اسرائیل در رابطه با حملات حوثی ها در عربستان سعودی چه هست؟
1: چند نگرانی رضا در اسرائیل وجود داره. یکی این که این حملات حوثی ها به عربستان سعودی در دست آخر به اسرائیل هم انتقال پیدا بکنه و اسرائیل را حتی پیش از انتخابات، یعنی تا دو هفته دیگه، وارد یک جنگ تمام عیار نه فقط با حوثی‌ها بلکه با جمهوری اسلامی هم بکنه. اما نگرانی تازه در اسرائیل احتمال حمله زمینی حوثی‌ها هستش به اسرائیل. همزمان گزارش‌هایی هم از احتمال یک توافق نظامی بین ایالات متحده و عربستان سعودی علیه حوثی‌ها و جمهوری اسلامی منتشر شده. بر اساس گزارشی که امروز چهارشنبه در وبسایت خبری والا منتشر شده، نهادهای امنیتی اسرائیل نسبت به افزایش تهدیدهای حوثی‌ها بسیار نگران هستند و ارتش این کشور خودش را برای احتمال عملیات غافلگیر کننده از مسیر زمین و دریا، به ویژه در منطقه ایلات در جنوب اسرائیل که مرزی با عربستان سعودی هم از طریق دریا و همچنین اردن داره، آماده می کنن. خبرنگار والان به نقل از منابع امنیتی گزارش میده که حوثی ها در 2 سال گذشته بارها و بارها ویدیوهایی از تمرین حمله به پایگاه های نظامی و برج‌های نگهبانی منتشر کردند و اخیراً نیز تهدیدهای خودشون رو در رابطه با انجام عملیات زمینی علیه اسرائیل افزایش دادند. پس از 7 اکتبر اسرائیل هیچ گونه ریسکی در این رابطه نمی‌کنه و در واکنش به این تهدیدها ارتش اسرائیل در حال تقویت نیروهای ذخیره و واکنش سریع در منطقه ایلات هستش. همچنین قرار هست هماهنگی‌هایی بین نیروهای زمینی، دریایی و هوایی افزایش پیدا بکنه و یک مرکز جدید هدایت آتش در یگان منطقه‌ای اوتسوات ایجاد بشه. اما آنچه که نگرانی اسرائیل افزایش داده تنها احتمال حمله مستقیم حوثی‌ها نیستش، بلکه گسترش جنگ بین عربستان سعودی و حوثی‌ها و احتمال کشیده شدن پای ایالات متحده و همانطور که گفتم اسرائیل به این درگیری هستش. در همین ارتباط شبکه 11 اسرائیل گزارش میده که ابعاد تازه‌ای از جنگ عربستان و حوثی‌ها، ارتباط احتمالی اون با آینده رویاروی آمریکا و جمهوری اسلامی رو نشون میده. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی تلاش میکنه با هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی حوثی‌ها فشار داخلی بر این گروه را افزایش بده و رهبران اون را به توافق حملات وادار بکنه. در همین چارچوب، عربستان برای نخستین بار یک تأسیسات ذخیره‌سازی نفت متعلق به حوثی‌ها در صنعا، پایتخت یمن، را هدف قرار میده. حمله‌ای که پس از انتشار هشدار تخلیه غیرنظامیان انجام میشه و نشان دهنده این سیاست عربستان سعودی هستش.
0: بابک اساقی، همکارم از تل آویو، بابک مرسی از توضیحاتت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علی سینا مصطفوی در کرمان به دلیل تلاش برای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران خبر داده. رئیس کل دادگستری کرمان مصطفوی را عضو گارد جاویدان معرفی کرده و گفته که او قصد تسخیر فرودگاه کرمان برای ورود شاهزاده رضا پهلوی به کشور رو داشته و با هدف ارزیابی و طراحی عملیات اقدام به بازدید از این فرودگاه کرده. برخی خبرگزاری‌های داخلی از جمله ایسنا و ایرنا که ابتدا خبر تلاش مصطفوی برای تسخیر فرودگاه را منتشر کرده بودند، این خبر را از خروجی خودشون حذف کردند. قوه قضاییه اعلام کرده که مصطفوی در اعتراضات 18 و 19 دیماه فعال بوده و روز 5 اردیبهشت پس از انجام 2 عملیات مسلحانه در کرمان به همراه چند نفر دیگه بازداشت شده. برای سایر بازداشتگان این پرونده احکام زندان صادر شده. علی سینا مصطفی متولد 1366 کوهنورد حرفه‌ای و نوازنده بود. حساب ارتباط شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام تاکید کرده بود حکم او بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده.
2: خول سیاه اینم خودم هلاک شدیم. اومدم
3: سلام.
2: وای چه کلاخ. 15 سال پیش اومدم این بالا روی سنگه وایستادم همینجا کاری کردم.

0: محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست همراه ما هستن. سلام میکنم به شما. زدن این همه اتهام بدون اینکه روند محاکمه عادلانه طی شده باشه از نظر قضایی چقدر اصلا معتبره؟
1: با سلام، درود خدمت شما و مخاطبان گرامی. ببینید، صرف حمایت از یک جریان سیاسی و تلاش مسالمت آمیز برای تغییر حکومت نه تنها جرم نیست، بلکه یک حق و فعالیت سیاسی است و نباید با مجازات اعدام روبرو بشه. و آنچه که ما از سابقه جمهور اسلامی میدونیم و در این پرونده هم مشهود هست این هستش که نه تنها دادگاه مستقل و محاکمه عادلانه صورت نگرفته، بلکه از وکیل غیر حکومتی محروم بوده ایشون و تحت شکنجه اعتراف کرده، در حالی که مطابق قانون اساسی جمهور اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشری شکنجه و اعتراف زیر شکنجه ممنوع و دارای اعتبار حقوقی نیست. از طرف دیگه مطابق منابع فقهی که مورد اتکای جمهوری اسلامی هست و جرم اتهام محاربه که یک اتهام شرعی هست، مجازات محاربه در فقه اختلافی است و مطابق نظریه ترتیب مجازات محاربه باید متناسب با شدت جرم و نتیجه جرم باشه و اگر منتهی به قتل بشه باید با اعدام روبرو بشه و همچنین مطابق ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو بشه و همچنین تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، در کشوری که مجازات اعدام لغو نشده اعدام باید در خصوص جرائمی اعمال بشه که جرائم عمدی صورت گرفته که منجر به قتل عمد شده. ما میدونیم که در این پرونده کسی کشته نشده، قتلی صورت نگرفته، بنابراین مطابق شرع مورد اتکای جمهوری اسلامی و همچنین منابع بین‌المللی این محاکمه و این اعدام غیر قانونی است و از مصادیق بارز یک قتل حکومتی است.
0: ادامه سیاست اعدام ها به این شکل توی جمهوری اسلامی با چه هدفی انجام میشه؟
1: بسیار مشخص هستش که جمهوری اسلامی با توجه به بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که روبرو هست، میخواد به جای اینکه با حکمرانی مطلوب جامعه رو اداره بکنه، چون از این عاجز هست، روی آورده به اعراب و ترسوندن مردم برای اینکه بتونه جامعه رو با زور کنترل بکنه، امنیتی سازی بکنه و همچنین یک اقتدار پوشالی رو هم در داخل کشور نشون بده که من مقتدرم، من مسلطم، همین که در سطح بین‌المللی خودش رو هنوز قوی نشون بده. ولی خب این در واقع نتیجه عکس داره، چون مشروعیت جمهوری اسلامی رو صد چندان بیشتر زیر سوال میبره. جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت حقوقی است و این کارها، این اعمال و این اعدامهای خودسرانه این عدم مشروعیت رو تشدید میکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر. در خبری فوری بشنوید که رسانه‌های حکومتی از کشته شدن دو عضو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حملاتی مسلحانه در شهرستان مهرستان در جنوب سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، افسانه عقیلا، فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج زنان مقابل خانه‌اش، هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده. در حادثه دیگه هم افراد مسلح به خودروی پلیس حمله کردند که در پی اون محمد علی شهریاری زخمی و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستند. آقای نخل احمدی، در مورد جزئیات این خبر که بر اساس اون دو عضو نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند بیشتر شما بشنویم.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما. همونطور که شما فرمودین امروز دو عملیات ظاهران انجام شده، هنوز هیچ گروه مسلحی در واقع مسئولیت این عملیات رو نپذیرفتن. یکی از این عملیات ها ظاهرا هدفش فرمانده حوزه بسیج افضل شهرستان مهرستان بوده، حوزه بسیج زنان بوده که با اصابت تیر ظاهرن جان خودشون از دست دادن. همچنین یک ماشین منتصب شده به نیروهای انتظامی امروز در کمینی قرار گرفتن، مورد هدف قرار گرفتن. رسانه‌های محلی اعلام میکنن یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدن. رسانه‌های در واقع رسمی اعلام از این میکنن که فقط یک نفر کشته شده. دیروز هم علاوه بر حملاتی که در تفتان انجام شد و تا تاریکی شب ادامه داشت، روایت‌های مختلفی وجود داره. جمهوری اسلامی اعلام کرده که فقط یک نفر از نیروهای سپاه کشته شدن، اما خبرگزاری‌های محلی اعلام کردن که علاوه بر یک نفر از فرماندهان در واقع میدانی، حدود 20 نفر از اعضای فاطمیون هم کشته شده. با توجه به اینکه در گذشته هم جمهوری اسلامی از تایید اعضای فاطمیون یا زینبیون که کشته میشن در عملیات ها خودداری کرده، احتمالاً و با تاییدی که چندین منبع در سیستان بلوچستان در واقع اعلام کردن، این خبر رو میشه تا حدودی تایید کرد. همچنین دیروز در واقع انفجار مینی که در محور رومین چابهار انجام شد، یک خودروی سپاه مورد هدف قرار گرفت. از تعداد کشته شدگان و زخمی ها اطلاعی در دست نداره. همچنین کمینی در محور رومین چابهار در واقع در نزدیکی همونجا اتفاق افتاد که باز هم دو خودروی نیروی سپاه و سپاه قدس مورد هدف در واقع هدف قرار گرفتن که از این در واقع حمله ما اطلاعات دقیق درباره کشته شدن و زخمی شدن نداریم.
0: آقای نخل احمدی، طی روزهای گذشته اینجا هم بسیار با شما صحبت کردیم در مورد همین درگیری هایی که در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان رخ داده، درباره دلایل این درگیری ها، گروه هایی که در اون با سپاه پاسداران درگیر شدن هم توضیح میدید؟
2: خب ببینید، آنچه که ما میبینیم در واقع گسترش جغرافیایی و خب در این حال کمیت و کیفیت عملیات هایی هست که گروه های مسلح که خب بخشی از اینها، شاید بخش عمده از این عملیات ها هم جبهه مبارزه مردمی مسئولیتشون رو قبول گرفته، در واقع شاهدش هستیم. از طرف خب جمهوری اسلامی مدعی هست که با سیاست هایی و با اشراف اطلاعاتی تونسته جلوی این گروه ها رو بگیره و اونها رو مهار بکنه، تا در برخی موارد گفته اونها رو پاکسازی کرده. ولی در عین حال ما عملا الان به طور متوسط روزانه که دو تا عملیات رو در سیستان و بلوچستان میبینیم. دلیلش یک بخش شاید به خاطر این هست که این گروه ها برداشتشون بر این هست که اشراف اطلاعاتی و عملیاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان مخصوصا بعد از جنگ رو به کاهش رفته. این نیروها تمرکز هاشون رو بر مرکز و غرب کشور و جنوب کشور بیشتر گذاشتن و در واقع امکان افزایش حملات و در عین حال به قول من بیرون کردن ابتکار عمل دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رو داشته باشن. از یک طرف دیگه خب ما با شاهد سرکوب بسیار شدیدی در سیستان و بلوچستان مثل بقیه در کشور، همونطور که در بخش قبلی هم شما فرمودین، مسئله اعدام هایی که بدون هیچ گونه ضابطه و بدون هیچ گونه در واقع عدالتی انجام میشه در سیستان و بلوچستان به طرز بیشتری و فاجعه‌بارتری داره انجام میده. بازداشت‌ها افزایش پیدا کرده و این شرایط خب احتمالاً محرکی است برای افزایش عملیات‌هایی که این گروه‌ها انجام میدن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه‌ها از گرفتاری مردم و سردرگمی متقاضیان در سامانه‌های شلوغ و مختل شده ثبت نام دریافت کالابرگ 500 هزار تومانی خبر می‌دهند. ایلنا گزارش داده دولت این افزایش کالابرگ را به ثبت نام و خود اظهاری در سامانه‌ای مشروط کرده که اختلال‌های گسترده دسترسی به اون رو در عمل ناممکن کرده. یک مقام کارگری به ایلنا گفته این روند موجب اذیت و آزار شهروندان شده. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها میگه تا کنون فقط 20% خانوارها تونستن برای افزایش رقم کالابرگ ثبت نام کنن. حسن نوروزی اعلام کرده از 18,300,000 خانوار مشمول افزایش میزان کالابرگ تنها 3 میلیون خانوار تونستن این فرایند رو تکمیل بکنن. او گفته 40 میلیون نفری که برای اونها پیامک خود اظهاری ارسال شده افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی و سایر اقشار نیازمند با درآمد بسیار پایین هستند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم با انتقاد شدید از رویکرد حکومت به وضعیت معیشت مردم طرح دولت برای افزایش میزان کالابرگ رو توهین‌آمیز خونده. این روایت رو که با هوش مصنوعی بازخونی شده با هم می‌شنویم.
3: برای طرح کالابرگ اینا مردم دارن مسخره میکنن. آقایون پول ندارن به مردم بدن. الان یک روز دو روز دارن همینجوری معطل میکنن. بیا خود ازاری کن. آخه من خود ازاری چی بکنم برات؟ بگم بدبختم، بگم بیچارم، بگم هیچی ندارم. آخه آشغالا شما میلیارد تومن میدیم به حزب الله. آخه لعنت بر شما. من بچه‌ام نون شب ندارم بخورم.
0: یک روزنامه‌نگار در ایران هم با ارسال گزارشی درباره نارضایتی و خشم مردم از طرح جدید دولت برای کالابرگ و فرایند خود اظهاری توضیح داده. گزارش این روزنامه‌نگار با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: همزمان با بحران معیشتی که اکثریت ملت خشمگین ایران هر روز با اون دست به گریبانن و موضوع جنگ مجدد، طرح خود اظهاری یارانه‌ها به عصبانیت اکثریت شهروندان منجر شده. گویی پزشکیان و دولت حداقلیش تصمیم گرفتن فشار روانی و معیشتی بر ملت رو هر روز بیشتر کنن و حالا اجرای این طرح تحقیرآمیز رو کلید زدن. بر اساس طرح خود اظهاری، شهروندان مظلوم و زیر فشار باید برای دریافت یارانه یا کالابرگی که ارزش واقعی اون در برابر گرانی و تورم در حد صدقه است و به 2 دلار هم نمیرسه، وارد مدار انرژی بر اداری و درگاهی اینترنتی بشن و به تعبیری برای دریافت حقوق اولیه خودشون از ثروت و سرمایه ملی منتظر لطف و منت حکومت سرکوبگر بمونن. در گفتگوهای 24 ساعت اخیرم با شهروندان در کوچه و بازار، افراد خسته و عصبانی از گرانی و تورم معتقد بودن طرح دولت تحقیرآمیز و توهین‌آمیزه. برخی شهروندان معترض حتی این طرح رو مشابه بازجویی از مجرمان میدونن. بعضی شهروندان هم با اشاره به حمایت مالی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان از تبعیض و نگاه ایدئولوژیک حکومت میگن و اینکه حق مردم ایران و دلاری که باید برای تأمین معیشت و رفاه اونها هزینه بشه خرج اقدامات تروریستی یا پروژه‌های ضد ملی میشه. قابل توجه این که برخی از این معترضان با ادبیاتی مذهبی و از زاویه دینی به این اقدامات حکومت معترض هستند و میگن به هیچ وجه راضی نیستن پولی که باید به اونها تعلق بگیره با هر توجیه و به هر دلیلی بدون نظرخواهی و کسب رضایت اونها به کشوری دیگر منتقل بشه. در مجموع گفتگوها و ارتباطاتی که داشتم متوجه شدم نه تنها کسی از طرح جدید دولت و خود اظهاری راضی نیست، بلکه کسی میان دولت پزشکیان و حکومت تفکیکی قائل نمیشه و این طرح یا پروژه‌های مشابه اون رو به نفع خودش، ایران و ملت نمیدونه. من دارم افزایش عصبانیت و خشم و نفرت از جمهوری اسلامی رو میبینم.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستن. خانم قلی‌زاده سلام میکنم به شما. شاهد نارضایتی گسترده مردم از این طرح جدید دولت برای کالابرگ و در عین حال سردرگمی اقشار ضعیف برای ثبت نام و خود اظهاری هستیم. ارزیابیتون را بفرمایید.
5: بله، خب میبینیم که این آدم‌های بد مردم ایران رو برای 500,000 تومان دارن معطل میکنن، اما برای حزب الله لبنان پول میفرستن. اگه خاطرتون باشه دقیقاً 1 هفته پیش رویترز خبر داد که 200 میلیون دلار از ایران به حزب الله منتقل شده. دیروز حزب الله برنامه کمک 12,000 تا 14,000 دلاری به خانواده‌های آسیب دیده‌اش اعلام کرد. این در واقع تفاوت اولویت هاست که اینجا باعث میشه خشم مردم قابل فهم بشه و قابل درک بشه. این وسط میبینیم خب جمهوری اسلامی دریافت 500,000 تومان رو مشروط میکنه به خود اظهاری به نظر میسه که در واقع این حاکمیت برای جمع‌آوری اطلاعات خصوصی شهروندان و ایجاد در واقع پایگاه‌های داده که بعداً به هر شکلی توی سرکوب ازش استفاده بشه داره تلاش میکنه و این رو اولویت داده. سازوکار همه چیز توی ایران اینطوریه که یک مأمور ساده از سر کنجکاوی هم میتونه بره اطلاعات شخصی افراد رو در بیاره، اما ظاهراً حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی به همین مقدار هم راضی نیستن و دارن ترجیح میدن که یه دیتابیس درست بکنن که راحت با یه سرچ ساده همه چیز خودش در دسترس باشه. یعنی ببینید داره میگه که به من اجازه بدید از این میزانی که الان سرم توی زندگی شماست بیشتر بدونم و شما برای دریافت پول برای خریدن دو تا دونه بستنی یا یه دونه تون ماهی به من این اختیار و مجوز رو بدید و خودتون بیاید شفاف سازی کنید. و نیاز مردم در واقع به قضا رو داره گره میزنه به جمع‌آوری اطلاعات، داره معیشت مردم رو بیشتر از قبل به تشخیص خودش گره میزنه. یک ترکیبی از دولت و نهادهای سیاه امنیتی و در واقع آموزه‌های دینی و نهادهای تو در توی سرکوبگر. و ازتون میخوام که توی این بررسی این داستان سه تا نکته رو کنار هم بذارید. وقتی که دولت توزیع کننده کمک معیشتی میشه، صاحب پرونده اقتصادی مردم میشه و قدرت امنیتی و سرکوب هم داره، این بیشتر به نظر میسه که یک ابزار نظارتی جدید روی مردم باشه.
0: خانم قلی‌زاده، جدا از این وضعیت، حالا چقدر تو این شرایط تورمی این افزایش 500 هزار تومانی کالابرگ میتونه کمک بکنه به قدرت خرید خانوارها؟
5: هیچی، واقعا هیچی. کاملا تحقیرآمیز و توهین‌آمیزه. کمک به خرید چند تا قلم غذاست و نه جبران اون قدرت خرید مردم که از دست رفته. ببینید افزایش 50% کالابرگ به معنی افزایش 50% قدرت خرید خانواده نیست. یه اعتبار 1,000,000 تومانیه که میرسه به 1.5 میلیون تومان. یعنی هر فرد که مشمول حالا دریافت باشه روزی 16,700 تومان کمک اضافه میگیره. اجاره داره، درمان داره، رفت آمد داره و سایر هزینه های زندگی همچنان داره از اون درآمد قبلیش پرداخت میشه که زیر فشار تورمه و ملاک برای یک چنین پرداخت هزینه غذاست. دیروز اقتصاد نیوز اگر اشتباه نکنم یک گزارش کرد، یک سبد 11 قلمی کالابرگ رو بررسی کرده بودن که ببینن هزینش برای خانواده ها چقدره. اعتباری که قبلا برای کالابرگ میدادن 25% سبد رو پوشش میداد، الان یه چیزی حدود 36% رو پوشش میده. این تناقض اصلی حمایت ثابت در برابر قیمت متغیر کالا هاست.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی اپل. در حالی که احتمال آغاز جنگ زمینی و گسترده در برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح میشه، روزنامه‌ها به صحنه‌ای از شکاف بین نیروهای حکومتی تبدیل شده. افزایش انتقادها از کارایی دولت و مجلس، رکود بی‌سابقه در بازار صنایع دست ایران و زنگ خطر نابودی کامل جنگل‌های چیتگر و سرخ حصار تهران از دیگر عناوین امروز روزنامه‌های ایران هستند. مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، امروز هم مانند روزهای دیگه همراه ما هستن. نگاهی بکنیم به برخی از عناوین روزنامه های چاپ شده در ایران. سلام میکنم به شما هاشمی. امروز انتقادها از دولت و مجلس به نظر بالا گرفته.
6: منم سلام میگم به شما رضا عزیز و بینندگان محترم. بله، روزنامه ها که خب در این بی تصمیمی و ناتوانی حکومت در تامین معاش حداقلی برای مردم، اختلافاتشون تشدید شده به گونه‌ای که دائما دارن تقصیرها رو به گردن یکدیگر میندازن. در روزنامه نوبنیاد امروز، این روزنامه وابسته یا نزدیک به جبهه پایداری از مخالفان توافق، در سراسر روزنامهش به انتقاد از دولت و مجلس پرداخته. در تیتر یکش به دولت پزشکیان میگه که شما خودتون عامل بحران هستید. در یادداشتش به قالیباف قالیباف رو متهم میکنه که دنبال تعطیلی مجلس، میگه 14 جلسه مجازی فقط تشکیل شده در این 7-8 ماهی که آتش بس بوده و قالیباف فقط در 5 جلسه شرکت داشته، در صورتی که جلساتش با مدیران و وزرا برقراره. بعد اشاره میکنه در 2 یادداشت به وزارت خارجه پزشکیان و عراقچی شهیدان حمله میکنه، در یادداشت خودش با عنوان میدان میبرد دیپلماسی میبخشد، میگه جبهه مقاومت در یمن داره دائما پیروزی کسب میکنه و این در حالی که وزیر خارجه داره میانجیگری میکنه برای دشمن، برای پایان درگیری و فشار بر حوثی‌ها. در یادداشت دیگری هم میگه دیروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی از امارات تشکر کرده بود برای آزادی 4 تبعه ایرانی، حالا خبر میرسه که این 4 تبعه ایرانی آزاد نشدن، تحویل اسرائیل داده شدن، که خب به خوبی این مطالب نشون میده که شکاف در بین نیروهای حکومت تعمیق شده و عدم هماهنگی و تناقض رفتاری بازیگران رو باعث شده. مشخص نیست چه کسی جوابگو دولت که تدارکاتچی و واداده، سپاه جنگ طلب از یه طرف، مجلس تعطیل، رهبری مجهوله، و اینها همه نشانه‌هایی از شکست حکمرانی در جمهوری اسلامی است.
0: آره شما

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.no
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ساعت 17:22 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و همونطوری که قبل از اخبارم گفتم متاسفانه جناب رستمی عزیز و امروز نمیتونستیم روی خط داشته باشیم، به همین دلیل با خبرها و برنامه‌های دیگه برنامه رو جایگزین میکنیم. من یه صحبت یکی از شنوندگانم یه سوال که ببینید دوستان عزیز، ایشون البته سوالو من بگم، گفتن چرا دیگه بحثای اجتماعی نمیذارید. دوستان من بحث اجتماعی نمیتونم بذارم که، بحث اجتماعی رو شما میذارید. من خبر میخونم، صحبت میکنم، تفسیر میکنم، اینا کار من. اما اگه شما یه موزل اجتماعی رو پیدا میکنید، مسئله ای رو پیدا میکنید که در چارچوب برنامه‌های رادیویی میشه در موردش صحبت کرد، میشه حلش کرد، آره خب چرا که نه، یعنی هیچ مشکلی نیست، خیالتون راحت باشه. این وقت متعلق به شما، این برنامه متعلق به شماست. ما تمام سعیمون رو که داریم انجام میدیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بتونیم شما رو با که در کنار خودمون داشته باشیم دیگه. یکی از شنوندگان عزیز ما اس ام اسی برای من فرستادن. در این اس ام اس یک لینکی هست، در این لینک مال سایت بالاترینه که نوشته 1700 فعال ایرانی از اعطای جایزه آزادی 2026 به شاهزاده پهلوی از طرف مردم ایران حمایت کردن. این تیترش اشتباس هستن، اعطای جایزه آزادی به شاهزاده پهلوی از طرف مردم ایران نیست. این تیتر که میخونی انگار که مردم ایران یک جایزه رو انتخاب کردن که بدن به شاهزاده رضا پهلوی و حالا قرار اعطا بشه و 1700 تا فعال ایرانی هم حمایت کردن، در صورتی که به بنیاد فردریش در آلمان این جایزه آزادی رو به مردم ایران هدیه کرده، ولی به نمایندگی حالا گفتن که شاهزاده رضا پهلوی بره این جایزه رو بگیره تا بعد تحویل مردم ایران بده. این تیترو بعضی وقتا یه ذره اشتباس. در صورت در نامه‌ای که دفتر شاهزاده رضا پهلوی آن را بازنشر کرده، 1700 فعال ایرانی و خانواده های جان باختگان که در داخل و خارج از ایران زندگی می‌کنند از اعطای جایزه آزادی سال 2026 بنیاد فردریش نامان به شاهزاده رضا پهلوی به نمایندگی از مردم ایران حمایت کرد. حالا در تیتر در متنش درست نوشته شده. این بیانیه به ابتکار گروه پزشکان میهن پرست ایران تهیه شده و همراه با 1700 امضای آن به بنیاد فریدریش نامان تحویل داده شده. بسیار عالی. که دیروزم اگر که یادتون باشه عزیزی که اومدن روی خط، صحبت بر سر این بود که اتوبوس هایی به قراری که برنامه ریزی بشه به طرف آلمان در حرکت باشند و چیز باشه که اگه که هم کسی اطلاعات بیشتری هم میخواست که شماره تلفنی رو در اختیار گذاشتن که بعدن دوباره احتمالاً به روی خط خواهند اومد و در موردش هم صحبت خواهند کرد در روزهای آینده. حالا من میدونم این جر و بس عظیم و گنده رو در سایت های مختلف خواهیم داشت که حالا کی مثلا ایشون رو نماینده کرد، ولی خب وقتی خود اون بنیاد فردریش میاد این ایشونو به عنوان شخصیتی که با این جایزه رو به نمایندگی از مردم ایران دستش بدن که بهش یا بهش بدن، خب اونا انتخاب کردن دیگه. شما نمیتونیم به یقه مثلا نویدو بگیریم بگین تو چرا میگی که اونا انتخاب شد. اگر بحثی صحبتی باشه در خدمت شما نازنینان هستیم، همچنان در کنار شما هستیم و داریم پیش میریم. در رابطه با این مدرسه مال منطقه سیکتونا در طول اخبار از من سوال شد. ببینین عزیزان، جریان اینجوریه که این به بار اولی نیستش که از یکی از این مدارس واو دماغ بالاها اینجوری من ازش یاد بکنم یاد میشه. بعضی از مدارس هستن، یه سری مدارس در سوئد هستن که اصلا به توی کاتگوری پرستیج سکولان ها قرار می گیرن، یعنی مدارسی که هم گرون قیمت گرونه، هم سخت وارد شدن بهش سخته و اینا. در اینجور مدارس معمولا بعضی وقتا یک اتفاقاتی می افته که مدیریت مدرسه سعی می کنه که اونو بخوابونه، یعنی صداش در نیاد. مثلا خشونتی بر علیه یه نفر انجام میشه، یکی از بچه ها رو میگیرن کتک میزنن، ولی برای اینکه پرستیژ اون مدرسه به هم نخوره نمیذارن بیرون بیاد. به همین دلیل هستش که در رابطه با همین مدرسه که مال سیکتونا هستش، همین سیکتونا اسکولان، این الان دیگه سکول اینسپکشن اومده توی کار به یک جوانی در سر جریان همین نولنینگ، یعنی همین شوخی های زشتی که اصلا من بسیارم باش مخالفم، برای تازه واردها تجاوز جنسی به شده بوده، دسترسی جنسی شده و در واقعتش یک حالت بسیار زشته که یعنی تا الان 3 نفر رو دستگیر کردن. اینجوری واسهتون بگم اینقدر این اعمالی که بر این پسر بیچاره انجام داده بودن زیاد بوده. بعد از اون قضیه به سایت‌های خبری و اینا کشیده شد، رفتن با مدیریت مدرسه صحبت کردن، مدیریت مدرسه گفت ما این چیزها رو خیلی جدی میگیریم ولی تا حالا به ما گزارشی نشده که همچین اتفاقاتی افتاده و اینا، و قضیه بدتر و بدتر و بدتر شد تا تلویزیون، اگه اشتباه نکنم سویته بود، که با یک دختر خانومی مصاحبه کردن که میگفتش که منو میزدن، اگه میرفتی شکایت میکردی با طوری برخورد میکردن که اصلا یعنی چی که اومدی شکایت بکنی، تو پرستیژ مدرسه رو داری به هم میزنی، خراب میکنی. و حالا امروز در خبرها اومده، یعنی در واقع دیروز در خبرها اومده که بعد از اینکه این جریان کارش چیز شده، کارش به مطبوعات و اینا کشیده شده یا به سایت های خبری کشیده شده، در عرض 2 روز 13 نفر اومدن شکایت کردن که آقا بلاهایی هم که سر ما اومده رو هم بگین، اینجور اوضاع خراب هستش و کار بالاتر و بالاتر کشیده. حالا وقتی که سکول اینسپکشن اومده و رفته تحقیقات رو انجام داده، متوجه شده که مدیریت مدرسه به طور کامل در جریان بوده، همه رو میدونسته ولی سرپوش گذاشته بوده. این کل جریان این برنامه هستش که چه اتفاقی در مدرسه افتاده. در رابطه با قوانین مهاجرت خانوادگی که دیروز براتون صحبت کردم، دوستان از من سوال میکنن، دوستان باور کنید من به غیر از این چیزهایی که در این مطلب خوندم، به غیر از اون هیچ گونه اطلاعات دیگری ندارم، چون اطلاعات انقدر حساس هستش و کاتگوری های مختلف داره که من از هر گونه ابراز نظر در رابطه با این قوانین جدید مهاجرت خانوادگی و اینا شرمنده حضورتونم. اینه که یا مطلب رو بخونید، یا حیف که امروز آقای رستمی نتونستن بیان، یا با وکلای خودتون در تماس باشید، جوریستای نازنینی که در کنار خودتون دارن با در تماس باشید و با اینها بیشتر مشاوره کنید و بدونید که قوانین جدید به چه صورت هست. بعد از محدوده کاری من کاملا خارج هست، چون خیلی حساسه و بعدش هم صحبت جوانان و نوجوانان که میشه، وای وای وای دیگه بدتر دیگه، یعنی به طور کل نمیتونم هیچ اظهار نظری بکنم. این هم از اینو دیگه براتون بگم. اینم بذارین یه تیکه کوچولو براتون پخش کنم، تیکه جالبیه. این تیکه رو با هم دیگه بشنویم.
1: رفقا اگه یادتون باشه چند وقت پیش مامورای اماکن و پلیس و شهرداری و همه خلاصه دست در دست هم نهادن به مهر تا خیابون شیک را کنند ویران. یعنی یه خیابون شیک و تر تمیز و خوشگل تو تهران بود به اسم خیابون صنایی، ریختن جدولاشو کندن، نیمکتاشو بردن، باغچه‌هاشو خراب کردن و کلا گند زدن توش. چند روز پیش فرمانده پلیس بالاخره اومد و راز این برخورد ضربتی با خیابون صنایی و در کنارش یه خیابون با حال دیگه به اسم ایران شهر رو به خبرنگارا اینجوری توضیح داد.
2: خیابون صنایی و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید.
1: بله.
2: متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده.
1: جان این قدم میزنن آدم،
2: هم بساط بستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن، اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا. آه. طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه. از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک، باز میاد بالا.
1: عجب.
2: میکشمش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
1: ای داد بیداد، ای با تا کجا میخواین پیش برین؟ این چه وضعیه؟ راه رفتن بی هدف؟ این بود آرمان های ما؟ مسئولین خدوم تصورشون این بود که با گرونی بنزین و اینا دیگه بساط دور دور با ماشین جمع میشه دیگه، تمام میشه میره پی کارش، غافل از این که برخی از این جوانان منحرف دو تا پا هم دارن، یعنی فقط مثلا ماشین دو تا پا هم دارن، میتونن حالا پیاده با خط 11 میرن دور دور میکنن. یعنی چی؟ طرف از اول خیابون میرفت آخر خیابون برمیگشته. ای ای ای ای مگه میشه؟ مگه شما یه بار رد بشی آبری، اگه بری برگردی فریب خورده ای، بار سوم رد بشی احتمالاً سر شبکه و سر تیمی و از اونور مرز و اینا داری خط میگیری، از اونور اصلا اسرائیلی. فکر کردی مسئولین امنیتی خوابن؟ خود جناب سرهنگ اصلا باورش نمیشد چون این بزهکارهایی در سطح شهر رواج داشته باشه. رفته شخصا گفت رفتم اونجا کشیک دادم، به چشم دیده دیگه. گفت حتی یه نفر کشیده کنار، گفته چیکار داری راه میری توی خیابون؟ طرف خودش هم نمیدونسته چیکار داره. ایست ایست جوانه دو پابا تو هم بیا اینجا ببینم. با منی؟ بفرمایید جناب سرهنگ. زیر نظر بودی، شمردم دو بار رفتی تا سر خیابون، سه بار برگشتی، از کجا خط میگیری؟ خط؟ چی شد اشتباه گرفتین جناب سرهنگ؟
3: من میگم با چشم خودم دیدم که میری و میای، این کار نکن.
1: به خدا کاری نکردم، من داشتم قدم میزدم.
3: بگو ببینم هدفت چی بوده.
1: من هدف خاصی نداشتم، حوصله‌ام سر رفته بود.
3: ما شهید ندادیم که تو حوصله‌ات سر بره. سرکار اکبری بیا این جرثومه یه راه رونده را هدایت کن کلانتری. اون پایی که تو حوض استحفاظ یه بنده بخواد بی دلیل قدم بزنه دا قلم میکنه.
1: نه من توضیح میدم جناب سرهنگ. نه تو رو خدا جناب سرهنگ
3: ببریده.
1: من قول میدم دیگه راه نرم، من دفعه آخرم به خدا دیگه منو نبند.
3: ببریده برو از جلو چشام دور شو بینم.
1: بله این یه نمونه از هوشمندی ماموران امنیتی برای مقابله با این فتنه جدیدی بود که تازه مسئولان کشف کردن، فتنه راه رونده. یه چیزی سریع بگم، اگر که سابسکرایب نکردین ما رو ممنون میشم که دیگه قسمت ممبر. ببین اشتباه خیلی از ما اینه که فکر میکنیم مثلا برای قدم زدن فقط یک جفت کفش لازم داریم. نه اینجوری نیست عزیزان من، باید طرح توجیهی داشته باشی داریم. نه اینجوری نیست عزیزان من، باید طرح توجیهی داشته باشی، مبدأ، مقصد،

قبل جوراب، نه حتی کفش، اپ رو باز میکنی، درخواستت رو کتبی ثبت میکنی، هدف از پیاده روی خرید نان. بیپ، تایید شد. مراجعه به پزشک. بیپ، تایید شد. شرکت در مراسم پرچمگردانی. بیپ، 100% تایید شد. آره، گزینه یکم هوا بخورم هم هست، ولی روش که بزنی مینویسه درخواست شما جهت بررسی به سامانه هواشناسی ارجاع شد. یعنی ببین کلن بی هدف نباید جایی بری. میری نون بگیری، نونتو بگی برگرد خونه، یه ذره بخواد سر گوشت به جنبه پیامک میاد: شهروند گرامی، شما 200 متر از نانوایی عبور کرده اید، لطفاً ظرف 10 ثانیه هدف جدید خود را اعلام کنید و یا هر چه سریعتر به منزل بازگردید. اینه وضعیت. ببین خودتونو جای مقامات امنیتی بذارید. نه بذارید خودتون جای مقامات امنیتی بذارید. میبینید واقعاً حق دارن مشکوک بشن. خب تو این شرایط کسی که هنوز توان اینو داره که بی هدف راه بره، یعنی یک مقدار هنوز انرژی جسمی و روحی مازاد بر نیاز براش باقی مونده دیگه، خب این باید بررسی بشه که چرا این فرد بعد از دلار 270-80 هزار تومانی تورم چند صد درصدی و اجاره خونه و قبض و قسط و دو شیفت کار و هنوز مایل به اینه که بی هدف راه بره. خب قطعا یا موساده یا یه ریگی تو کفشش هست دیگه. خلاصه که حواستون به قدم هاتون باشه.

والله من داشتم پشت خط با مادر عزیزی صحبت می کردم که یه بار دیگه من این توضیح رو روی خطم بدم برای ایشون، چون متوجه شدم که فکر میکنم به صورت کامل متوجه نشدن جریان چیه. این مادر عزیز گفتن که دختر خانومی در ایران دارن، خودشون هم در سوئد هستن، مثل که گفتن یه مقدار بیماری دارن و میخوان برای دخترشون بتونه بره ویزا بگیره که بیاد سوئد. مادر عزیز، سفارت سوئد در ایران بسته است، کارهای کنسولی انجام نمیدن، به یکی از کشورهای همسایه رفتن. من متاسفانه دقیقا نمیدونم کدوم کشور هستش، ولی در صورت ماهیت امر اینه که شما یک نفری که میتونه بهتون کمک بکنه از طریق اینترنتی باید بیاین برین توی سفارت، توی سایت اداره مهاجرت، در اونجا یک تقاضانامه ای رو مینویسید که من تقاضا میکنم که مثلا دخترم برای بازدید از من بیاد سوئد. بعد از طرف دخترتونم باید یه همین کار رو در اینترنت انجام بدید. بعد از اینکه این فرما پر شد، اون وقت باید دختر خانومتون با سفارت سوئد در یکی از کشورهای همسایه باید در تماس باشه و بعد این پرونده دنبالگیری بشه. یعنی اینجوری بگم یه عذابیه دیگه برای ایرانیایی که میخوان ویزا بگیرن. متاسفم، ببخشید که من نتونستم پشت خط بیشتر از این کمکتون بکنم، ولی اگه یک نفری که اینترنت بلده میتونه بره تو صفحه اداره مهاجرت، باید از اون طریق باید اقدام کرد. شرمنده که بیشتر از این از دست من بر نمیاد. البته ایشون سوال کردن کجا من میتونم برم، خودم برم، ولی مادر عزیز جایی نیست که شما تشریف بریم، باید از طریق اینترنت انجام بشه. یک نفر فرد 40 ساله رو دستگیر کردن به جرم اقدام به قتل در منطقه مرشتاب. حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر زنگ تلفن پلیس به صدا در اومد که چه نشستید، دو نفر افتادن به جون همدیگه و یکیشون چاقو خورده. البته ساعت 14:20 2:20 بعد از ظهر. بعد طرف رو بردنش بیمارستان، یک نفر هم دستگیر کردن که این چاقو کشی رو انجام با آمبولانس هلیکوپتر بردنش بیمارستان از مرشتا و حالا دیگه حالش روزش چطوره هنوز اوکلارت سکاد لگر هستش، مشخص نیست، ولی ایشونو بردن به بیمارستان و یک فرد 40 ساله هم در این رابطه دستگیر شده. 20 سپتامبر سال همین امسال، یعنی حدودا ماه گذشته دیگه، الان ماه اکتبر هستیم، یک آقای 20 ساله رو به زندان ابد محکوم کردن. حالا ببینید این جوون 20 ساله که یک آینده ای رو در پیش رو داره چیکار کرده بود. ایشون بهش تو همین پیشنهاد میشه که اگه 150 هزار کرون ما بهت میدیم که یه نفر رو بری بکشی، یعنی طبق گفته های دادگاه ان رین آورتنینگ، یعنی بری جلو با اسلحه بزنی و طرف رو بکشی، که طرف هم این کار رو میکنه. و گفته میشه که اون کسی که به قتل رسیده یکی از اعضای گروه باندیدوس بوده. دادگاه تشکیل میشه و این پسر رو میگیرن، دادگاه تشکیل میشه و به ایشون زندان ابد داده میشه. و حالا البته نمیدونم، این اتفاق هم در منطقه هاکست را افتاده بوده در قسمت جنوبی استکن، و حالا احتمالا ممکنه به دادگاه عالی تر شکایت بکنه و اینا دیگه، چطور پیش میخواد بره خدا داند. ولی یه جوون 20 ساله که تمام آینده زندگیش جلوی چشمش هست و حالا باید در زندان به سر ببره. البته نمیدونم زندان اولی که بهش دادن زماندار هستش یا بی زمان هستش، ولی چون دادگاه اعلام کرده که یک اعدام مستقیم بوده، این معمولا خیلی بیشتر سخت میگیرن در این رابطه. اینم از این. یه نفرم چیز از زندانی در منطقه اکرو فرار کرده، از زندان فرار کرده و خلاصه
پلیس اعلام کرده که نمیگیم که اصلا برای چی زندان بوده چی بوده، ولی در منطقه هستیم و در حال گشتن و پیدا کردن این آدم بودیم و چطور چیز کرده و چطور هم از زندان فرار کرده اون هم هنوز مشخص نیست. در سنترال منطقه ویکخو پلیس در صفحه خودش نوشته، سایت پلیس هم پور نقطه اس ای، که یک پسر 16 ساله رو متاسفانه یک کتک حسابی به ایش زدن و خیلی زخمی، 3-4 نفر بودن که ریخته بودن سرشو چیز کردن، ولی بازم اطلاعات بیشتری نیامده. ایشون به این پسر 16 ساله رو آمبولانس و اینا میان، ولی خوشبختانه خطر جانی براش نداره. در رابطه با این خبر زندان چیز، زندانی هست به نام زندان اسفرخ در منطقه اکرو که ایشون فرار کرده. حالا میگم میگن که اینا پلیس ویلینتگو این پووادهن دمد الر دامت فور اوک الر هور ریمنینگ هار گوت تیل و چطور این اتفاق افتاده. خبرهای بیشتری رو هم ندارم چیزی، فقط قطارها رو میبینم که یکی از قطارها مشکل داشته که اونم مثل این که حل شده. بعد آپتک یرتا مشکل فنی داره، تکنیکی داره و گفتن که در حال رفع و رجوع هستند. بعد یه دونه کشتی امروز در تنگه هرمز غرق شد دیگه به طور کامل و بذارم فارتیکار اون در اونستاگن خون که تو یه دونه از مینای دریایی که سپاه پاسداران گذاشته بوده با این کشتی برخورد کرده. این کشتی گفته میشه که یک فکر میکنم کشتی اسپانیایی بوده اگر اشتباه نکنم. خیلی میبینید که اوضاع عزیزان خرابه دیگه، اوضاع خرابه و کاریش هم نمیشه کرد و همچنین این جریان در اونجا ادامه داره و در این رابطه، یعنی عملاً بسته شدن تنگه هرمز و اینها، شرکت های نفتی و کارتل های نفتی آمریکا به شدت دارن پول در میارن و همه فکر میکردن که این بسته شدن تنگه هرمز، آمریکا دوست نداره که این اتفاق بیفته، که میبینی خیلی هم گویا دوست داشتند و داره این اتفاق افتاده. سپاسگزاری میکنم ازتون برای برنامه امروز. ببخشید که جناب رستمی نتونست روی خط بیاد، هر آنچه که دستمون برمیاد انجام دادیم و امیدوار هستم که بعد از ظهر و شب قشنگی رو در پیش داشته باشید. فردا راس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. همونطوری که میدونید فرانک پنجشنبه ها دیگه روی خط نمیاد به خاطر مسئله کاری که به شمال سوئد سفر کرده و در اونجا مشغول به کار هست، ولی قول داده که اگر موقعیتی بشه، وقتی داشته باشه و بتونه کاری بیاد رو خط و خبرهای مهمی هم داشته باشه، حتما به روی خط خواهد اومد. من به عنوان مجری برنامه و گوینده برنامه ازتون سپاسگزاری میکنم. آرزوی بعد از ظهر شب خوبی رو براتون دارم و فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید عزیزان.

من با تو بد نیستم، احساسم من خوبه، قلبم ولی دیگه عاشق نمی کوبه. هم با تو خوشبختم، هم بی تو خوشبختم.

من با تو بد نیستم، احساسم هم خوبه، اما بهار من رنگ زمستونه. من با دروغ من دور آشفته میمونم.

با تو چه زندگی هایی که تو رویا هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

با تو چه زندگی هایی که تو رویه هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.

بار با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری فکنده قوغا ببین به بوی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

به هجره بردن عروس و داماد، دل دو دل بر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

تومان عروس دلشاد به ما شاد و خرم چو شاخ شمشاد به هجل بردم عروس داماد دل دو دل بر همیشه خوش باد دلین درون ماشین گل دست دسته درون کنار داماد عروس نشسته ببین درون ماشین گل دست دسته درون کنار داماد عروس نشسته

سفر نرو، نرو عزیزترینم، تنها نذار ای عشق آخرینم. من همه لحظه های روشنو تو چشمای سیاه تو میبینم. قسمت میدم تو رو به پاکی آب، نه نه قسمت میدم تو رو به اون ترانه، عشق پاکی که خودت

یه لحظه دیگرش دار آقا نیگرش دار خانم آقایون گل میخواستم یه چیزی بگم آقای درامه یه پاساج بزن جون خودت

شکسته تو شکستی، مونده کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم.

تا اسم دو خاطره دو نقطه چین دو تا دور افتاده تنها نشین.

به موجی، رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزلها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از ترس آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. گرفتم من این نکته باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.